De fire elementer, jord, ild, vand og luft, og her til sidst, tilbage til begyndelsen, tilbage til den enkelte musiker i orkestret, en hyldest til orkestret og til hvert enkelt delelement af orkestret. Alt sammen ligger der bag titlen på det her værk, Elements, en helt ny symfoni af Little Lacy, dansk uropførelse her direkte fra Alsion, koncertsalen i Sønderborg. Lille Lacy på vej ned nu på scenen for at modtage behørig hyldest for det her nye værk. Det sidste værk, det nyeste værk, som sagt aldrig hørt før, helt ny uropførelse. Afslutningen på en koncert, som har stået i Lille Lacys tegn. Hun afslutter med den her koncert, i hvert fald den offentlige del af hendes treårige virke som huskomponist, huskunstner ved Sønderjyllands Symfoniorkester. Inden pausen hørte vi noget meget melodisk, harmonisk, smuk, betagende musik, og her efter pausen tror jeg, man kan sige, at musikken fik noget mere kant, stærkere densitet, som hun holder så meget af, det her ord for tæthed, for noget, der pakker sig sammen. I beskrivelsen her, de fire elementer, jorden først med de dybe instrumenter undervejs, ilden med fløjten helt oppe i toppen, og sådan igennem. Hun er en komponist, der tænker meget i billeder, er meget inspireret og optaget af naturen på alle mulige måder, som vi har hørt flere gange i løbet af aftenen her. Interview med hende og om hende. Interview også med Thomas Jensen, som spillede fløjtestemmen i hendes koncert for fløjte, som vi her fik lige inden pausen. En buket blomster er der blevet givet her, både til Christian Øland, der i aften har dirigeret Sønderjyllands Symfoniorkester, og Little Lacy. Øland gav straks sine blomster videre til orkestret. Og her har vi Little Lacy ind på scenen igen, efterfulgt af Christian Øland.

Lille Lacy bukker ud mod publikum her. 3 år som huskomponist her i Sønderjyllands Symfoniorkester. 3 værker af hende her ved aftens koncert, som sagt direkte fra Alsjøen i Sønderborg. Det var Peter Bo Nielsen, Bjarne Lillevang og Eskild Skovbakke Vinding, der stod for transmissionen her. Mit navn er Claus Møller Jørgensen, og nu spiller jeg noget musik for jer af den danske komponist Joachim Andersen, som solofløjtenist Thomas Jensen har sat sig ind for, at vi ikke skal glemme. Joachim Andersen levede i 1800-tallet og skrev musik næsten udelukkende for fløjte. Han har blandt andet skrevet nogle etyder, som stadig bruges af professionelle fløjte over hele verden. Her der får I en gavotte af ham.

En gavotte af den danske 1800-tals komponist Joachim Andersen i indspilning med Frue Stengård ved klaveret og Thomas Jensen på fløjte. Frem til kl. 22 skal vi have orkestermusik af Joachim Andersen, et koncertstykke for fløjteorkester, igen med Thomas Jensen på fløjte, og sammen med det orkester, som Thomas Jensen har været en del af i en helt menneskealder, og som Lille Lacy hyldede med sin nye symfoni, der netop har fået sin uropførelse med Sønderjyllands Symfoniorkester her ved den direkte koncert torsdag aften fra Sønderborg. God fornøjelse her, altså med Joachim Andersen, Sønderjyllands Symfoniorkester og Thomas Jensen i et koncertstykke for fløjteorkester.

Det var Joachim Andersens koncertstykke opus 3, altså simpelthen et koncertstykke, et stykke for orkester og fløjte. Det var Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, der spillede solostemmen. Han spillede sammen med sit eget orkester, altså Sønderjyllandet, dirigeret af Belling Kampi.

0: Alondra de la Parra dirigerede Vaughan Williams' The Lark Ascending. Grei Braunstein var violinsolisten, orkestret var Liège-filharmonikerne.
1: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
2: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
3: Ja, men altså når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
2: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grunden til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
1: I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
6: Brahim Diaz, Dybolt, god bold, og så chip, og skræn! 1-0 til Marokko! Saibari på en kanonaflevering fra Brahim Diaz, og så marokkanerne altså foran 1-0 mod Brasilien.
1: Herefter havde holdet adskillige fine chancer, men de gavede brasilianere fik udlignet på deres første reelle angreb i kampen. Pausestillingen altså 1-1, og sådan sluttede kampen også, for anden halvleg blev engang dårlig og taktisk præget fodbold med meget få chancer. Og netop nu begynder den anden kamp i gruppen, når en af de danske banemænd, Skotland, møder Haiti. Og den kamp kan du følge direkte på DR1. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
7: Natsværmeren på P2.
8: Med mig, Tine Rømer, og jeg begynder her med Forres efter

Den særlige tilstand efter en drøm af Presson Ræve for Ræ fik vi med Henrik Dam Thomsen, Ulrik Stærk. Og her er det Gitte Henning, der drømmer.

Det var Pelle Mikkelborgs svævende smukke Prince of Peace med Helen Davis på harpen. Vi har også hørt en fordanskning af klassikeren Dream a Little Dream of Me. Gitte Henning sang nummeret, som er skrevet af Swander Andre i Thøger Larsens udgave, hvor den direkte oversat meget naturligt hedder Drøm en lille drøm om mig. Og så har vi hørt Rebecca Dale i et studie, som hun kalder det, Røveri in London Rain, som jeg får til et drømmeri i Londons regn. Vi drømmer typisk 4 til 6 gange per nat. De første drømme er kortere end de sidste. Jeg kender til det med at falde i søvn igen ud på morgenen, og så kan jeg huske, hvad jeg har drømt. Det er også en lang drøm, der kan falde der. Den kan vare op til 40 minutter.

men jeg synes, at man, det er vigtigt, at man har fornemmelsen af, at man er i et rum, og der er et ydre rum udenfor. Og det er man midt i. Altså, det bevæger sig jo. Der er nogle ting, man kan høre. Og de indgår i ens, altså i ens bevidsthed. Ambiancen, det er simpelthen, det er som en pennestrøg hen over stilheden. Det er det. Det er som om, at stilheden får en nubrød overflade. Det er skønt, altså. Musikken svinder hen. Så er den der pludselig ikke mere. Så er der måske mærkeligt nok en fugl, lige pludselig, som ikke har lagt mærke til. Så er den også væk. Så bliver rummet endnu mere stofligt, endnu mere uldent i virkeligheden. Så sker der ingenting. Man spidser sine ører simpelthen for at høre de allermindste ting. Så er der svagt råb, ja, fra et eller andet sted, et hus måske i nærheden. Man kan høre et svagt skænderi. Nogen, der taler lidt højt til den anden, så svarer igen. Så dør det også hen. Så er der en cykel. Man hører fælgens susen. Dækkenes syden på gruset i gaden. Der er grus ude siderne af gaden. Man kan næsten orientere sig i rummet uden at se ud i det. Alle de små lyde giver rummet dimensioner, proportioner. Også høre små rytmer, der tager form. Som om det måske er noget, der kommer fra rørene. Det kommer kun, fordi man lytter. Ellers er de der jo ikke. Hvis man ikke lytter, så er de der jo ikke. Men hvis man virkelig gør sig den anstrengelse, eller anstrenger sig for at høre nogle mønstre, som om man vil orientere sig som en blind. Jamen, så danner der sig alle mulige mure, vælvinger, rum, skakter og små, egentlig uforståelige rytmer. Hvad kommer de af? Jamen, det kan man aldrig finde ud af. De er der bare.

Drømme er en serie af billeder, af tanker, af lyde og følelser, som opstår i vores sind, mens vi sover. En ubevidst proces, hvor hjernen er godt i gang med at bearbejde dagens indtryk og følelser og minder, og hvad der ellers ligger ruder rundt derinde. Her hørte vi Drømte mig en drøm i nat. En udgave med DR Vokalensemblet, Michael Bøjesen og Michaela Petri. Før det var det Jørgen Leth i samarbejde med Fritjof Toksvig og Michael Simpson, Lytter til stilheden. Vi har også hørt musik til tv-serien The Crown af Martin Phipps og af violinkoncert af Le Chevalier de Saint-Georges. Nu skal vi høre franske toner fra første del af 1900-tallet af Fernand de Crux, og hun har skrevet mere end 40 værker for saxofon. Et enkelt pluk i bunken, det er lige med denne her sats af saxofonsonater. Jeg har faktisk fundet 3 stykker frem i træk, hvor saxofonen har en rolle at spille.

saxofonen i tre forklædninger. Først hørte vi Luis González Garrido spille af Fernand de Crux' saxofonsonate. Vi har hørt Ennio Morricones dødstema fra filmen The Untouchables, De Uovervindelige, med Robert De Niro som Al Capone, foregår i 20'ernes Chicago. Og her har vi hørt den norske saxofonist Jan Garbarek i det, der også er filmmusik fra filmen In the Mist, eller Landscape in the Mist hedder filmen. Musik af græske Eleni Karandrou. Jeg fortsætter nu med noget af det absolut sidste Schubert får skrevet, inden han dør alt for tidligt. Det er en klaversonate, og vi hører her den danske pianist Gustav Picut spille af andensatsen, klaversonate i B-dur.

fra Schuberts sidste klaversonate, spillet af Gustav Picoult, ansatsen af klaversonaten i B-dur. Så vi her hørt Acheros af Philip Glass med blandt flere violinisten Daniel Hope.

0: Natsværmeren på B2.
1: Jeg hedder Tina Rømer og byder på Natsværmerens helt særlige flow af musikalske drømmerier og lækkerier. Og her lytter vi til den britiske og ret unge komponist. Hun hedder Rebecca Dale.

Regn. Det har regnet, mens vi sov. Rindet, rislet, silet, men vi hørte det ikke. Regnen er allerede stillet af. Mærker den først nu som lugt, når vi er vågne? Prikregn, trummeregn, styrtregn. Dråbeslag i vekslende styrke. En byge har passeret huset, danset sig skråt frem gennem luften. Dråberne mod blade og tag satte måske deres sående spor af lyd i en drøm. En vag erindring sidder tilbage om at gå ud i haven efter en opblødt rose fra et råt duftende rosenhav. Regnlyden som slag af vinger er væk. Det er kun lugten af regnen, der endnu hænger i træer og græs, eller trænger frem af den dyngvåde jord. Vi hører det dryppe stille. Dryppe fra tag og tagrender, træer og blade, dråbetoner. Vi lytter til vandets sprog, til vand, der skyller frem, strømmer, klukker, driver. Vandet lever, har sin egen form for hukommelse. Havet husker, at det engang var en dråbe. Floden erindrer sit udspring som kilde. Vi lytter til vand i bevægelse, til bækken, til åen, til lyden af havet og tidevandets træk, til støvregn, stikregn, slagregn, når dråberne rammer, søer, blade, græs, den nøgne jord. Regnlyden som slag af vinger er væk. Det er med dine ører, der høres. Det er med mine ører, der høres. Midsommers tone, når kirsebærets saft har sat sig i fuglens sang.

Efter Rebecca Dale og Evolutionary Etude, så hørte vi også Nelson and His Orchestra med Dream a Little Dream of Me, en dejlig gammel udgave af den klassiker Evergreen. Vi har også lyttet til Bellman, Mærkyr vores skugga, Sofia Karlsson sang. Og så har jeg fortsat med et helt særligt track og et helt særligt samarbejde mellem bandet Kys og digter Pia Taftrup i nummeret Digtet Regn. Og her har vi lyttet til den argentinske tango ved Astor Piazzolla, Tango Quintetten, spillet Resurrection del Angel, Englands genopstandelse. Og nu vi er i de himmelske højder, så lad os lytte til Lucy Walkers og Nata Lux. Måske kan det betyde født af lys.

Det var koret Vodchersate, der sang Unata Lux af Lucy Walker. En bøn for fred af det næste. Vi lytter her til ukrainske Sergej Akunovs Prayer for Peace.

Det vi har lyttet til her, kormusik, som man kunne høre O Salutaris Hostia, O frelsende offer. Og det stammer en strofelinje, der stammer fra en virkelig gammel tekst fra en teolog og filosof ved navn Thomas Aquinas, helt tilbage fra 1200-tallets Italien. Sat i musik af Erik Esenvalls og sunget her af det islandske kor Skóla Cantorum med et par sopransolister i front. Vi kom fra Carl Philipp Emanuel Bach og Largoen af fløjtekoncert i G-dur. Det var Rune Most, der spillede med Randers Kammerorkester. Og så hørte vi også fire russiske strygere, en strygkvartet, spille ukrainske Sergei Akunovs Prayer for Peace. Jeg lukker natsværmeren denne gang med musik lige til at drømme sig væk til. En længere sats fra Gustav Mahlers 5. symfoni, Adagietoen. Måske kender du den fra en film. Måske har du bare hørt den før. Om ikke andet er det musik lige til at svømme hen til, drømme til. Og i hvert fald musik, der kan tjene som en port ind til natten.

0: 4. sats af 5. symfoni af Gustav Mahler. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med på Natsværmeren.
1: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig.
2: Si no se hubieran venido incorporando estos trabajadores que han venido a integrarse, que han venido.
1: Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3% langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik. Men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Stigende brændstofpriser påvirker ikke kørselferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocker Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør selv ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyre i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør selv ferie for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner, og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
1: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
0: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
2: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
3: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
4: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
0: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Kunachau, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
5: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
0: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
5: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kragelund.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papir kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
1: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: De stigende brændstofpriser kunne måske få tanker i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tø fra Aalborg til Gardasøen end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
2: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
3: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
4: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
5: Jamen, så kan du ikke betale dig for en elbil, jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henny Jensen. Og nu kan endda hurtigt hente de 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Antallet af Ebola-tilfælde i DR Congo stiger. Antallet er nu oppe på 710. Ifølge et opslag fra Kommunikationsministeriet i Congo, så er antallet af smittetilfælde alene fra torsdag til fredag steget med 21. Det skulle blive til nogen sol, men også byer, især i øst og syd. 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind.
7: Klassisk weekend med Rie Koch.

Anja Lechner på cello i en gammel sag, Rør mig let, touch me lightly, fra en samling af gambestykker fra starten af 1600-tallet af den engelske musiker Tobias Hume. Han var efter sigende noget af en barsk kald, der drog igennem Europa som lejesoldat, men altså havde det her lette gambetouch med sig. Og jeg bliver lidt i det lette hjørne. En lille øvelse er det. En vokalise, ikke til at strække arme og ben på, men det er musik, som er for stemmen oprindelig, og som i den grad følelsesmæssigt også kan sætte aftryk.

Det var morgengymnastikken, en vokalise, en øvelse. Her i en klavertrio-version med Leonora Klavertrio. Musikken var af Rachmaninoff. Det er ikke smart at spille fandango. Det er overmodigt at danse på bordene, men en morgen minuet i badekåben, den holder.

Altså kom sommermorgen snigende i lækre akkorder. Svend Erik Johansson havde skrevet musikken, sangen Ny er det sommer morgen, her med Rilke-ensemblet under Gunnar Eriksson. Inden da var det Jerusalem-kvartetten i en minuetsats fra en B-dur-strygekvartet af Mozart. En titel, Nu er det sommermorgen. Det er en skøn titel, og den kunne man vel egentlig putte på så mange stykker.

Augustin Herdelich i en langsom sats fra en violinkoncert i A-dur af Joseph Haydn. Det var Köln Kammerorkester, han spillede sammen med. Se, nu havde jeg fat i en svensk korsang lige før om sommermorgenen. For os skandinaver, der er der jo stor forskel på årstidsmorgenerne. Og en lille nattergal kigger også forbi i det næste danske stykke. Altså, der står i hvert fald nattergalen på som en titel på den her sats. Og så alligevel bliver jeg lidt forvirret, når jeg sætter den på. For det er vist den gamle tyske vise til Jeg ved et evigt himmerige, der ligger bag. Men måske er der også nattergal der. Jo, det er der sikkert.

Sibelius med et skævt smil. En humoreske nummer 6 for violin og orkester med James Annes på violin sammen med Bergen Filharmonikerne. Inden da, Katrine Penderup på klaver i nattergalesatsen fra Emil Hartmanns skandinaviske folkemusik. Og jeg tænker at byde på lidt mere nordisk-baltisk. Selvom du måske ikke kender hans navn, så var komponisten til det næste en vigtig skikkelse i lettisk kulturliv. Der dyrker man jo virkelig kor, sang og børn, der bliver musikalsk uddannet. Og Jakobs Medins kom ud af sådan en kendt musikerfamilie. Han tog så netop af børn, musikuddannelse og kor, sang. Så han var vel en legende. Og det er også titlen på hans noget vemodige stykke her.

der er masser af energi i den her indspilning. Fornøjelserne, Le Plaisir, fra en orkestersuite af Telemann i en dansk indspilning med Concerto Copenhagen og med blokfløjtenisten Clara Guldberg Ravn. Og fra hektisk pariserliv til driverliv på en dansk mark.

Michael Schønwandt i spidsen for DR Symfoniorkestret i anden satsen fra Carl Nielsens anden symfoni om de fire temperamenter. Det her, det var det flematiske temperament. Når nyhederne kommer bulrende om nogle minutter, så er der ikke plads til at være særlig flematisk. Men derefter tager jeg over med mere klassisk weekend, og så lader jeg musikken og følelserne komme på banen igen. Nu får du lige romancen, eller lidt af den, af romancen af Prokofjev på vej mod radioavisen, og det er det tyske symfoniorkester Berlin, der spiller her.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Mens en række partier herhjemme i årevis har talt for en stram udlændingepolitik, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Her er de i gang med at give 500.000 illegale udlændinge lovligt ophold. Javier León fra Colombia er en af dem, der har stået i kø for at få papir på, at han nu må blive i Spanien. Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han. I stedet har han været bygningsarbejder. De spanske politikere, der har sat planen i gang, håber, at det vil styrke den spanske økonomi. Men det er langt fra alle spanier, der er glade for planen, det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
4: Spanierne er i runde tal delt midt over i det her spørgsmål. Og det, som mange her i landet oplever som dybt problematisk ved at legalisere de illegale migranter, ja, det er, at i forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
3: Juan Mari Macro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod legaliseringen af de papirløse migranter. Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger Juan Mari Macro. Når kæmpestore Tyskland i aften møder lille karibiske Curaçao, der er med til VM i fodbold for første gang, så er det et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne, hvor det er nemmere at komme til VM, også selvom Danmark altså ikke klarede det. FIFA har nemlig udvidet VM fra 32 til 48 hold, og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som en inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om penge, det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
5: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
3: Men netop medieproduktet, altså det vi tænder fjernsynet for, det risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene, ligesom i aften, bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
5: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
3: Og hvis du vil se, hvordan Tyskland formentlig tramper hen over Curaçao, så er det klokken 19 i aften, både på DR1 og på DRTV. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Ifølge Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, så koster en kør-selv-ferie for det meste mellem 20.000 og 25.000 kroner. Så det er nok ikke de 500 ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet, siger hun.
6: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
3: Og at det kun koster 500 kroner mere, det overraskede flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
7: Ja, men altså når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
8: Altså om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
9: Ja, det er jo ikke meget, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret meget.
3: sagde her Nikolaj Schulz, Cecilie Zidan og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare de 500 kroner, det nu koster ekstra, så det hele det går i nul, så har privatøkonom Jeanette Kølbæk et tip.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne, to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du havde taget madpakkerne med hjemmefra.
3: Og herhjemme, der kører vi den stadigvæk ind med vestenvindsommer. Det betyder lidt eller nogen sol, men også en del byer, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader med en let til jævn vind fra netop nordvest og vest ved kysterne op til en hård vind.
0: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Kan man smile gennem musikken? Det tror jeg i hvert fald, at Debussy han kan.

Van Gogh-kvartetten i en balletsats fra Debussy's Lille Suite. Kunsten at sende et skælmsk smil gennem musikken. Så det er altså en lidt mere melankolsk hilsen, der strømmer fra Brasilien.

Morten Gunnar Larsen i en caruica af brasilianske Ernesto Nazareth. En musiker, der levede omkring år 1900. Han blev en afholdt pianist og komponist i Rio de Janeiro. Han spillede en hel del salonger, sådan i biografsale og koncertsale. Og han ville nok også gerne have været en brasiliansk udgave af Chopin. Men han blev ligesom Beethoven døv. Og så blev han indlagt på psykiatrisk hospital og endte, efter hvad jeg kan se, med at kaste sig ud fra et vandfald. Ret tragisk.

så endte vi nærmest til stor fest i sådan et Medici-palads i Firenze. Helt uden turister, men med hele fyrstehoffet og med musikken, som hørte hjemme på stedet. En Canario a Lorenzo Allegri, og her med gruppen L'Arpeggiata. Før det Fauré Sicilienne i en udgave med Frankfurt Radio Symfoniorkester. Dagen er i gang, og jeg bliver lidt oppe i tempo.

Så kom vi lige godt op og pulse. Det er jo godt for blodomløbet, har jeg ladet mig fortælle. Ethel Smythe, scherzo fra hendes serenade med BBC-filharmonikerne under Oda Linde Le Martinez. Kaffen kan få pulsen op, morgengymnastik. Der er også mange mennesker, der har et morgenritual, som inkluderer noget blodtryksregulerende medicin. Og jeg tænker, hvis jeg skal følge trop med lidt musik, så kunne det her intermezzo egne sig meget godt.

Det kan godt være, at den rolige puls er godt for kredsløbet, for hjertet, men hjertet kan jo også gå i stykker, hvis det hele bliver for trist, og det her er faktisk et hjerteskærende øjeblik i operaen Suor Angelica af Puccini. Det mørke intermezzo blev her spillet af Liverpool-filharmonikerne under Domingo Hindoyan. I vores verden kan det så være, efter sådan et trist øjeblik, at det hele bliver afbrudt af en 10 sekunders reklame. I de gamle dage, der sendte man klonene ind, men nu tilkalder jeg Schubert i stedet for. Kom hit.

En polonæs. Det store dansehit i første del af 1800-tallet. Musikken var af Schubert, og det var det europæiske kammerorkester, der spillede med Gidon Kremer i front på violin. Og så på den måde kom vi til Wien, hvor min årets huskomponist også kom fra, Erik Wolfgang Korngold. Lige indtil han blev nødt til at emigrere på grund af nazisterne. Så gik han fra at være vidunderbarn til at blive mester filmmusik i Hollywood med kæmpe succes. Og han skrev altså kun bestillinger fra filmverdenen og havde ikke lyst til at skrive egne værker. Den trang, den opstod først, da Hitler blev besejret. Og det første værk, han kastede sig over, blev en strygekvartet med en meget, meget smuk langsom sats, som han gav sin kone i julegave. Et tegn på en ny retning i hans og i deres liv.

Der er noget i hans melodier, som virker bekendt, men der er også noget i harmonierne, som peger lidt andre steder hen i denne her sats. Der er lidt som en folkemelodi, som der står. Kalidor-kvartetten i Erik Wolfgang Korngolds tredje strygekvartet. Det var det første værk, Korngold skrev oven på Hitlers fald. Korngold havde nemlig sagt, at så længe Hitler var ved magten, ville han kun skrive bestillingsmusik. Og det gjorde han så i stor stil med succes til Hollywood-film. Og faktisk inkluderer den her sats også noget af hans mørke filmmusik fra Errol Flynn-filmen The Seahawk. Med den her kvartet, der vendte han altså tilbage til sine egne værker, men verden var forandret, også den musikalske, der blev brudt med traditionerne, og det gjorde Korngold ikke rigtigt, så nu blev han altså faktisk anset for at være ret gammeldags. Og det er lidt synd for dem, der synes det.

Stemningsfuld musik af Louis Glass. Dansk musik, en sats fra en klaverkvintet med musikere fra Copenhagen, klassik og pianisten Christina Bjørkøe. Louis Glass kom som så mange andre komponister i starten af 1900-tallet til at stå i skyggen af den store Carl Nielsen. Men komponisterne kendte hinanden fint også, Louis Glass og Carl Nielsen. De uropførte hinandens værker. For eksempel var det Louis Glass, der uropførte det her af Carl Nielsen.

Det er altså noget af en bedrift at indspille alle Carl Nielsens klaverværker, men det har hun jo altså gjort. Rikke Sandberg, her var det i intonation fra Carl Nielsens symfoniske suite opus 8. Og på den måde nåede jeg til vejs ende i Klassisk Weekend i dag. Jeg hedder Rie Kok, og der er Stine Søndag lige om et øjeblik her på kanalen. Så jeg vil ønske alle en rigtig dejlig dag, og på vej ud af døren her, der vil jeg lige spille lidt fra en blid romance. Faktisk fra den samme tid som Louis Glass' musik og Carl Nielsens musik, men bare fra den anden side af Atlanten. Amy Beach romance med Elena Urioste på violin og Michael Brown på klaver. Tak for nu.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Vi starter i Spanien, for mens mange europæiske lande og også EU vender hver en mulighed for at komme af med illegale indvandrere, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Spanien vil give op imod 500.000 illegale indvandrere et års opholdstilladelse. Det eneste krav er, at de skal være ankommet til Spanien inden årsskiftet, og så skal de have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranterne vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens Hotel- og Restaurationsorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst på omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men både mange spanier og EU-kommissionen er skeptiske over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
2: Spaniens befolkning er på 25 år vokset fra 40 til 50 millioner, og det er hovedsageligt sket på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold. VM-slutrunden, der netop er sparket i gang i USA, Canada og Mexico, er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det gør, at flere små lande er kommet med. Og når store Tyskland i aften tørner ind i lille Curaçao, der er med for første gang, så er der ikke stor spænding om, hvem der vinder, i hvert fald ikke, når vi spørger på gaden i Berlin.
4: Altså, jeg erwarte, dass die Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
5: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Also, ich sag mal 6-1.
2: Ja, vi får her bud på 3-0 og 6-1. Men selvom det næsten ikke kan gå galt sportsligt for tyskerne, så er kampen alligevel interessant. For den er et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
6: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
2: Men selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Korsen.
6: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
2: Der bor mere end 500 gange så mange mennesker i Tyskland, som der gør i den lille karibiske østat Curaçao. Og hvis du vil se David spille bold mod Goliath, så foregår det kl. 19 i aften på DR1 og DRTV. Og hvis du overvejer en kør-selv-ferie her til sommer, så skal du måske ikke være helt så bange for, at det, du skal hælde på bilen, stjæler fra det, du havde tænkt dig at hælde i halsen. For på trods af stigende brændstofpriser, så står kør-selv-ferien ikke til at blive meget dyrere, end den plejer. Hvis du for eksempel pakker bilen i Aalborg og tøffer helt til Gardasøen i Italien og tilbage igen, så koster det kun 500 kroner mere i brændstof end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det er noget, der kommer bag på flere af dem, som vi har talt med.
7: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
8: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
9: Altså det, der jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
10: Jamen, så kan du ikke betale dig for en elbil, jo.
2: Og det sagde Morten Dyr, Vibeke Dayan-Türk og Henry Jensen. Og hvis du gerne vil hente de sidste 500 hjem også, når nu benzinen bliver en smule dyre, så har Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
10: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
2: Og herhjemme, der skulle det blive til lidt eller nogen sol i dag, men også byer, der især i øst og syd, kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne, frisk til hård vind. Radioviserne her til morgen bliver sat sammen af Frederik Sundby.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og i dag der har jeg taget en særlig genudsendelse med til dig. Og det har jeg, fordi jeg i disse dage rejser rundt i landet for at optage Stines Søndag på sommertur, udsendelser, som jeg glæder mig til at sende i løbet af sommeren. Så mens jeg drøner rundt på de danske landeveje, så får du her et genlyt i dag med Jane Mühlenberg. I september 2023 der havde hun kort forinden sagt sin stilling op som museumsdirektør på Enigma Museet, og vi fik en snak om, hvordan vi kan være i livet på trods af sorgen, der er så tung at bære. Og hvordan livet stadig kan leves fuldt ud på trods af tab af både mand og barn. Hun fortjener et genlyt. Her kommer Jane Mühlenberg, tidligere museumsdirektør for Enigma. God fornøjelse.

0: Et hav, der vugger sig til ro nu, den er skrevet af Matti Borg. Musikken, men teksten er af Juliane Preisler. Og så var det Gita Maria Sjöberg, der sang sammen med de nordiske spillemænd. Jane Mühlenberg, du er vant til at synge den her.
1: Ja, lidt af.
0: Ja. Hvad synger du, når du så synger?
1: Jeg synger alt, og så prøver jeg at synge rent.
0: Ja, det er sådan en fin sang, den her. Ja. Minder den dig om det hav, du kigger ud på hver dag?
1: Det gør det. Og jo ældre jeg bliver, jo mere forbundet føler jeg mig med naturen. Altså lige om lidt, så bliver jeg sådan en, der skal have årskort til Tivoli for at se på blomsterne. men det gør noget for mig, og hav gør noget særligt. Og jeg er så heldig, så jeg er vokset op med Øresund i baghaven. Så Øresund bliver ved med at være mit hav, selvom dem, der kommer fra det rigtige hav, siger Øresund, det er bare en lille bitte stykke vand. Men for mig er det mit hav, og jeg elsker at sidde ved stranden og kigge ud over vandet. Og de beskrivelser, som Juliane Preisler lægger i sin tekst, giver for mig super meget mening. Det er det, jeg ser. Det sætter hun ord på.
0: Ja. Det er virkelig, virkelig fint. Nå, men velkommen her til Stine Søndag, til dig i hvert fald. I marts måned, der sagde du din stilling op på Enigma, Post- og Telemuseet. Det var lige præcis næsten åbnet, og så sagde du din stilling op. Hvorfor gjorde du det, Jane?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg i en fremskreden alder kender mig selv så godt, så jeg ved, at min tid var rendet ud. Jeg er absolut bedst til at skabe noget. Jeg er meget dårlig til at vedligeholde eller gentage mig selv. Og jeg har været på museet i den stilling, jeg har varetaget i over 8 år. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke ligesom har gjort, hvad jeg skulle, synes jeg. Og det, jeg havde lovet min bestyrelse, var at skabe et nyt museum. Det museum, vi har lavet, er vokset ud af det gamle Post- og Telemuseum, som nogen måske vil kunne huske som et, der lå inde i midten af København i Købmagergade. Og dengang jeg kom til, var et meget fint museum, der fortalte historien om noget, der var engang, til at blive til et museum, der fortæller historien om det, vi gør med hinanden i dag, når vi kommunikerer på alle mulige platformer, og måske især det, som er en udfordring, nemlig, hvad kan vi stole på, når vi ikke længere kan stole på, hvad der er i medierne, og hvad betyder det, at vores børn bliver så digitale, at de i dag synes, at når de er sammen digitalt, er det lige så virkeligt, som hvis man er sammen, som du og jeg er nu, hvor vi kigger hinanden i øjnene. Alt det havde jeg lovet bestyrelsen, plus jeg havde lovet dem at hjælpe med at skaffe penge til, at vi kunne bygge et nyt museum. Og det lykkedes. Det tog lidt tid. Det tog også lidt for lang tid til min tålmodighed, men vi blev selvfølgelig også udfordret af corona. Men da vi stod i februar og åbnede museet, vidste jeg godt, at det var der, at mit cue var, og nu skulle jeg til at sige pænt tak og farvel.
0: Har det altid været sådan med dig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har det faktisk. Når jeg sådan ser tilbage, det har ikke været planlagt, hvis det er det,
0: nej,
1: du spørger
0: til. Nej.
1: Men hvis man, som jeg, har lagt rigtig mange timer og hjerteblod i et projekt, som man har været glad for sammen med nogle mennesker, man har været stolt af at være kollega med, så skal man også kende sin besøgelsestid. Ja. Og også kende udløbsdatoen.
0: Yes. Ja, men det er jo en selvindsigt, måske vi andre kunne lære lidt af. Who knows? Men hvad får du så din tid til at gå med nu? Altså, du er jo stadigvæk direktør frem til november, men du arbejder også hjemmefra.
1: Ja, det gør jeg. Ja. Altså, der sker jo det, lige så snart, at man meddeler sin afgang, så er man jo det, man kunne kalde old news. Yeah. Og så skal institutionen i gang med en proces, hvor man skal rekruttere en ny direktør, og sådan en har man lige fundet, og faktisk i går blev det annonceret, hvem det er blevet, og det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er et rigtig fint valg, man har gjort. Men så er jeg jo ikke en, så er jeg historie. Ja. Så på den måde skal man forlade stedet. Ja. Og det, der sker helt formelt, er, at når jeg indgiver min opsigelse, så er der en, der bliver konstitueret i min stilling, og så går jeg ligesom hjem og løser nogle opgaver hjemmefra, sådan så min gode vicedirektør, der så var interimdirektør, han har rum til at være direktør, fordi ellers ville mine kollegaer jo selvfølgelig stadig gå til mig, fordi det var de vant til.
0: Det er da klart. Så. Men hvad får du så din dag til at gå med?
1: Ja, så jeg har jo så lige passet en kræftsygdom, som har taget lidt tid. Jeg var så uheldig, at 14 dage efter jeg sagde op, fandt jeg ud af, at jeg havde brystkræft. Og jeg blev opereret et par gange og været igennem strålebehandling og så videre. Så det har selvfølgelig spist min sommer. Men derudover så bruger jeg jo tid på at tænke over, hvad mit liv nu skal indeholde. Fordi jeg har jo også givet mig selv et pauserum, kan man sige, til at reflektere over, hvad jeg synes er vigtigt i mit arbejdsliv. Og en ting og det vil min bank sikkert sætte pris på, er, at der kommer nogle penge ind på kontoen. Men det handler jo også om, hvad jeg gerne vil bruge mine vågne timer til. Mm. Så det tænker jeg selvfølgelig meget over.
0: Ja. Og du, altså jeg tænker jo tit på dig som et menneske, der er så engageret og travl også. Så det der med lige pludselig at have lidt mere tid, og kalenderen ikke er plastret til eller sandet til, hvordan har det været for dig?
1: Super dejligt. Og jeg har glemt, hvordan det føles. Fordi det har jeg ikke prøvet i, altså det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg har prøvet.
0: Hmm.
1: Men det at vågne op om morgenen og rent faktisk sådan kigge i sin kalender og tænke, okay, jeg skal så spille tennis i eftermiddag, og det er, hvad jeg har forpligtelser i dag. Det har jeg ikke prøvet, og det synes jeg er ret dejligt. Det kommer jeg ikke til at blive ved med at synes. Og jeg har jo så også det held, at jeg sidder i en række bestyrelser og er engageret forskellige steder, hvor jeg gerne vil bruge min tid. Så jeg er ikke så bange for, at jeg ikke skal kunne finde ud af at fylde tiden ud med noget, jeg synes er meningsfyldt. Okay. Men jeg tror også, at hvis man skal lave den der store gentænkning af sig selv, så tror jeg også, det er vigtigt, at man sørger for at få ryddet kalenderen mest muligt, så der er tid til at træffe de rigtige beslutninger. Og nu er jeg sådan ved at være der. Nu har jeg haft nogle måneder, og nu synes jeg, at jeg er ved at lande på mine ben. Og den her uge er faktisk den første, hvor jeg sådan har en kalender, der er rimelig fyldt igen.
0: Okay, godt nok. Men lidt tid til at sidde og kigge ud over havet, det er der også.
1: Det skal godt. Der være, og det kommer der til at blive ved med at være. Det vil jeg have mere af.
0: Det er godt. Dit navn det er Jane Mühlenberg. Førhen hed du også Sandberg, men det er hermed ude. Så det er nu det Jane Mühlenberg. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 56.
0: Ja, civilstand.
1: Jeg er enke, som det så mærkeligt hedder, men heldigvis så har jeg en kæreste.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og hvor bor du så henne?
1: Jeg bor nord for København, og jeg bor meget tæt på det der Øresund, som jeg holder så meget af. Jeg bor i et af de huse, som Arne Jacobsen har tegnet, bor i et fredet hus med alt, hvad der dertil hører, men også et helt vidunderligt sted, hvor det er sindssygt koldt om vinteren, fordi det er bygget i 36 uden isolering, men vanvittigt smukt.
0: Ja, modtaget. Og så har vi jo været inde på din beskæftigelse, så lad os hoppe til hobby. Du er havsvømmer.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg kan meget, meget godt lide at bruge min krop på forskellige sportsgrene.
0: Ja.
1: Så havsvømming er en af dem. Jeg er blevet glad for at spille tennis.
0: Mm.
1: Kan jeg også godt lide at gå til fitness. Og jeg kan også godt lide at gå til spinning. Og jeg kan også godt lide at løbe. Og jeg kan også godt lide at cykle. Så jeg gør mange ting, som tvinger mig udenfor. Og nu lyder det sikkert, som om jeg er vildt sådan energisk. Altså man skal se for sig, at jeg svømmer meget langsomt. Jeg cykler endnu langsommere.
0: Men det er stadigvæk ting, der er i bevægelse.
1: Ja, det er det. Og ja. det er ting, der gør, at jeg tror, alle kender den der oplevelse af, når man sidder indenfor og kigger ud, så er vejret bare helt vildt dårligt. Og når man så kommer ud, så var det egentlig ikke helt så dårligt en dag. og den glæde giver jeg mig selv året rundt, fordi jeg elsker at være ude.
0: Ja. Jane, i de næste to timer, der skal vi tale om dig. Vi skal også tale om den sorg, det er at have to store tab inde på livet. Du har mistet din søn, han var 25 år, da han døde. Din mand, tilbage til 22, døde han efter 30 års ægteskab, men af sygdom. Og så brystkræft oveni, og have sagt sin stilling op. Det er mange ting. Men vi skal også tale om, hvordan vi kan leve med at bære på sorgen, og stadigvæk leve fuldt ud. Så det glæder mig meget til.
1: I lige måde.
0: Velkommen til.
1: Tak.

0: Det var DR-pigekoret, så var der også Chris Mindoki, som spillede sammen med dem. Og det var musik af Bent Alfors, Har du visor, min ven. Jeg prøver så godt, jeg kan at udtale det, Jane. Men budskabet her, vi skal ikke gå rundt og gemme på det, vi har på hjertet.
1: Nej.
0: Vi skal leve livet lige nu, mens vi har det.
1: Præcis.
0: Det er vel et motto, der gælder på dig?
1: Ja, det er det. Ja. Det er ikke, at jeg sådan i en tidlig alder har sat mig og sagt, der var det.
0: Nej.
1: Men det er sådan, det er blevet, og det er sådan, at min inklination er som person, tror jeg.
0: Du bliver glad over den her indspilning. Du kommer til at tænke på sang, som var en stor del af din barndom på en måde.
1: Ja, jeg kom til at tænke på, at jeg var så heldig at gå på en skole, hvor der var et ret fint sangkor, i hvert fald det er en forkert måde at sige det på. Der var en rigtig dygtig korleder, som gjorde sig umage for at få, og det var et pigekor, for pigerne til at synge.
0: Ja.
1: Og det betød, at vi hver eneste dag slugte vores frokost i spisefrikvarteret, og så skyndte vi os over og brugte resten af spisefrikvarteret til kor. Og det startede med, at man kom ind i gymnastiksalen, hvor hun underviste, og så havde hun noder i hånden, og så smed hun dem, og så skulle man skynde sig at samle noder op, og så sang man.
0: Ej, hvor er det fedt. Ja, sikke energi.
1: Hver dag.
0: Ja. Og tænk, hvis man gjorde det hver dag i dagens folkeskole.
1: Ja.
0: Det
1: ville
0: være
1: fantastisk.
0: Altså, arbejdspladser, hvor som helst.
1: Jeg er så ked af, at mine børn ikke har gået på skoler, hvor der blev sunget morgensang andet end en gang imellem ved en festlig lejlighed. Jeg gik selv altså på den skole der, som også havde morgensang hver dag.
0: Ja. Men det betyder alverden.
1: Det var dejligt.
0: Så er man jo samlet.
1: Det er man nemlig. Ja. Og så jeg tror også, jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg pris på, at jeg kender til den kulturarv, der ligger i højskolesangen, som jeg virkelig sætter pris på, og som jeg elsker at lytte til i alle mulige former.
0: Ja.
1: Også i den lidt mere jazzede udgave, som vi fik her. Det var vidunderligt.
0: Ja, det var den. Nå, men salmebogen, det var jo ikke en del af dit barndomshjem.
1: Nej.
0: Så vidt jeg ved, hvis man endelig fik noget, der kunne minde om det i julegave, så blev du sendt retur til, var det faster eller moster?
1: Det var min farmor, som var missionsk, og som forsøgte. Dengang lærte vi i DR af børnefjernsyn et ord, der hed indoktrinering.
0: Yes.
1: Og det var det, der skete en gang imellem op fra Vestjylland, hvor min farmor boede, at hun forsøgte at lade sine missionske bølger rulle hele vejen til Hellerup, hvor vi boede. Og de fik så et skub og rullede den anden vej af min far.
0: Ja, ja. Ja. Men det var højskolesangbogen, der så var en del af din barn.
1: Ja, det var det. Og alt muligt anden musik også.
0: Ja.
1: Men måske allermest et hjem, hvor musik var en naturlig del. Min bror og jeg, som voksede op tæt på hinanden, også aldersmæssigt. Vi boede sådan en rækkehus, og vi havde en etage, som vi delte. Og vi havde et værelse hver, men så havde vi også et fællesværelse. Og i det fællesværelse, der havde vi et klaver. Jeg tror, det peakede det år, vi fik lov at male det gult og blåt, fordi vi godt kunne lide ABBA.
0: Okay, det har været et rummeligt hjem.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det fedt. Men du siger også, at det var sådan en 70'er pædagogik, som var sådan en form for laboratorium hjemme hos jer.
1: Ja, altså for at forstå det, så skal man vide, at min mor, efter hun havde været apoteksassistent og havde finansieret min fars uddannelse som folkeskolelærer,
0: sejt.
1: Fik lov til, nu så var det hendes tur, og så blev hun børnehaveklasselærer.
0: Mm.
1: Så hun gik på seminariet i midten af 70'erne, og det var jo på den måde en tid, hvor man var optaget af nye former for pædagogik.
0: Mm.
1: Min far blev skoleinspektør på den første åbenplanskole i Danmark, altså en skole, hvor man rev væggene ned og lå børnene og ikke mindst lærerne, de stakkels lærer, undervise i miljøer, hvor man ligesom bare gik rundt med hjemmesko.
0: Ja.
1: Man stillede sig med skoene, og så gik man i hjemmesko inden på den her skole. Og min mors børnehaveseminarium var sådan et sted, hvor man lavede rakulær. Jeg kan huske, at hun fortæller, at første gang hun var, den første dag hun mødte ind og skulle starte som studerende, der kravlede rektoren ind af et vindue i gymnastiksalen iført supermandkostyme. Så det var jo en tid, hvor man skubbede lidt til nogle grænser.
0: Ja.
1: Og det gjorde man også i måden, man så på pædagogik på, både med gode og dårlige resultater.
0: Se. Så sådan var dit hjem også. Altså, jeg ved også, at det var også noget med, at I mødtes sådan en gang imellem, og så skulle der ligesom planlægges. Jeres kalender skulle ligesom også mødes, selvom der ikke stod det store i din bror og din kalender.
1: Ja, det var sådan en helt fast ting, at vi havde søndagsmøde. Og det betød, at så spiste vi sammen om søndagen, og så sad min mor og far med hver deres Mejland-kalender, hvis man kan huske, hvad sådan en var.
0: Ja.
1: Det var sådan et spiralryg-kalender, hvor der var en side til hver dag, og så skrev de ind, hvad de skulle, Og så skulle, fordi det var jo også et demokratisk hjem, så børnene skulle også høres, men vi skulle jo ikke rigtig noget. Nej. Altså, vi skulle bare i skole.
0: Men I følger en del af det der fællesskab.
1: Det gjorde vi. Og vi var i hvert fald ikke underinformeret i forhold til, hvad voksenlivet indeholdt.
0: Nej, lige præcis. Så hvordan prægede det dig bagefter, at du voksede op sådan et sted der?
1: Jeg tror, hvis jeg skal tage det gode først, så tror jeg, at det allerfineste, jeg har taget med, det har været, at børn var nogen, man tog alvorligt. Og det betød, at jeg ikke voksede op i et hjem, hvor der var et børnebord og et voksenbord. Og jeg kan stadigvæk huske forargelsen over at komme til middag hos mine forældres venner, og så var der dækket op til børnene et sted, og til de voksne et andet sted. Det ville aldrig være sket i mit hjem. Men vi blev også lyttet til, og vi blev inddraget i samtalerne. Og det tror jeg har gjort, at jeg er gået ud i livet med en forestilling om, måske ubegrundet, men med en forestilling om, at jeg havde noget, som andre havde lyst til at lytte til. Og det har jeg jo gerne ville give videre til mine egne børn.
0: Ja, det er klart. Ja. Og hvad så nu siger du, det var det positive?
1: Det negative var jo den der overinformation. Altså, der var simpelthen for meget info til et barn. Jeg kan huske, at på et af de her søndagsmøder, der skulle vi sidde og tage stilling til nogle økonomiske ting i familien. Fordi at min far havde skiftet job, og indtægten var faldet. Så vi skulle sidde og træffe valg. Selvfølgelig ud fra sådan en pædagogisk betragtning om, at børn skal vide, hvad ting koster. Ja. Og noget af det, vi skulle vælge, var, om jeg skulle fortsætte med at gå på den skole, hvor jeg gik, for det var en privatskole. Og det kostede jo både skolepenge, men så kostede det også et buskort. Og var det noget, der skulle vælges fra? Det blev det selvfølgelig ikke, men bare tanken om, at jeg der, hvad jeg har været sådan noget, 12 år, skulle tage stilling til.
0: Ja.
1: Ups.
0: Det har været noget af en bekymring hos dig også.
1: Ja, den blev elimineret, men den var der.
0: Men den var til stede. Okay, nu skal vi have noget mere musik, og det næste, som jeg har taget med, som jo er altså på bestilling af dig, Jane, du har jo taget masser af musik med. Det er Danmark, nu blunder den lyse nat. Hvorfor skal vi høre den?
1: Jamen, det er jo, altså, for det første, jeg elsker lyse nætter. Jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt at bo i et land, hvor vi i maj måned lige pludselig tænker, åh, jeg skal ikke i seng, fordi dagen bliver på en eller anden måde ved, men i sådan en lidt mere stemningsmættet udgave, når det bliver, når det bliver lidt mørkt og alligevel aldrig helt mørkt. Og hvis man så er ved vandet, så ved man, at det bliver slet ikke mørkt. Og det er bare vidunderligt. Og det er jo også sådan en tro på, at alt det lyse, det vinder. Så derfor så synes jeg, at de lyse nætter er fantastiske. Og så synes jeg, at den her sang rammer det ind med både tekst og melodi på en måde, som gør, at jeg næsten står i vand til knæene, hver gang jeg hører den.

0: Danmark, nu blunder den lyse nat. Olof Ring og tekst af Thøger Larsen, og så var det Koto Misto som sang. Var det ganske udmærket sunget, synes du?
1: Lidt mindre. Jeg synes, det var glimrende sunget.
0: Ja, det er meget flot. Ja. Ja. Du synger selv i kor, ikke?
1: Jo, jeg gør. Mm. Ja. Ja. Jeg er ikke spor god, men jeg synes bare, det er virkelig dejligt. Jeg kunne aldrig synge solo. Det der med at synge i kor, det kan noget. Og jeg elsker, når 3 eller 4 eller 5 klangen kommer, og det ligesom er, wow, der ramte vi det.
0: Ja.
1: Og jeg kan bare godt lide følelsen af at stå i, i det der stemmehav og synge sammen med andre.
0: Og i det fællesskab.
1: Ja, og så er der også noget med, jeg har faktisk nogle gange taget ideen om at synge med os på arbejde.
0: Ja.
1: Ud fra sådan en betragtning om, at hvis du har sunget med nogen, så er det svært at være uden.
0: Ja, det er også rigtigt. Ja,
1: det er det, for man har delt det der øjeblik, hvor man netop oplever det der, det her, det lød sgu da meget godt. Og der er også noget ved at indgå i sådan en, altså alle mulige teambuilding-kurser kan gå og lægge sig i min optik. Hvis man får lov at synge kor, så har man faktisk løst de fleste problemer.
0: Ja, det har man. Måske nok. Det kunne sagtens være. Nå, du er i hvert fald vokset op med masser af ord i dit barndomshjem, Jane. Du finder også ret hurtigt tidligt ud af, at du er ret god til kommunikation, til at skrive og til at kommunikere det hele taget. Og så vælger du at læse kunsthistorie, selvom der var ikke mange kunstbøger hjemme i dit hjem.
1: Nej, der var masser af bøger, fordi at min far i nogle år var direktør for et forlag.
0: Ja.
1: Og det betød, at han jo kom hjem hver dag med bøger.
0: Men ikke nødvendigvis nogen, man kiggede i?
1: Jo, men ikke kunstbøger. Det var, han var direktør for et skolebogsforlag, hvilket betød, at de havde bytteaftaler med forlag, som så udgav skønlitteratur. Så han kom hjem med, jeg kan huske, han kom med Gyldendals ungdomsbøger, som jeg slugte og synes var helt vidunderligt bare at få ligesom bragt hjem dag efter dag. Og dengang, for at forstå det rigtigt, skal man nok tænke på, at der var ikke så meget andet, der kunne forstyrre os på den måde. Altså enten skulle man ud og spille rundbold, eller til spejder, eller også kunne man sidde i lænestolen og læse, eller drikke te med sine veninder og snakke om ham der, der ikke ringede. Og jeg kunne bare virkelig godt lide at læse, og synes, det var skønt. Og jeg synes også, det var vidunderligt at have den der ryg af bøger bag ved mig, som stod i min forældres stue.
0: Ja.
1: Der var sådan en hel væg fyldt med bøger. Og der var altid noget. Altså jeg kan huske, at havde jeg sådan en periode, hvor jeg læste Rifbjerg, og så havde jeg en periode, hvor jeg læste klassikere. Og selvfølgelig forstod jeg jo ikke. Altså jeg læste jo med den erfaring, jeg havde som 15 år, eller hvad jeg nu var. Men jeg havde meget stor glæde ved at kravle ind i de universer, som litteraturen bød på. Ja.
0: Så du var nysgerrig på det her.
1: Ja.
0: Det forventes også, at I havde en vis form for paratviden derhjemme.
1: Ja, det gjorde der. Det lå sådan ligesom i luften, ikke? At hvis vi blev taget alvorligt, så skulle vi også stå til regnskab for det, vi sagde.
0: Ja, jamen det er da så fint.
1: Det betød jo, at man nok ikke skulle bluffe sig alt for meget igennem. Men der blev også læst avis, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Og der var sådan et ritual jeg kommer ikke overraskende fra et politikkenlæsende hjem. Og der blev politikken delt hver morgen med første sektion til min far og anden til min mor, og så blev der tit læst højt, og så sad man og kommenterede det over morgenbordet. Og på den måde har det nok bare været naturligt for mig, at ord var noget, altså det skrevne ord var noget, der afstedkom en eller anden form for samtale.
0: Yes. Men altså kunsthistorie alligevel, altså var du lidt en mønsterbryder her så?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Ej. Men jeg var mønsterbryder derhen, at jeg var den første akademiker i familien. Og når det blev kunsthistorie, var det sådan set ikke et udtryk for, at jeg havde gået og sukket over stor verdenskunst. Det var nok mere et udtryk for, at jeg var 18 år og ude af gymnasiet, og jeg var faktisk på vej til Paris, og jeg fik ikke lov at tage afsted og holde det der sabbatår, hvis ikke jeg havde søgt et fag på universitetet. Og jeg kan huske, at aftenen før jeg skulle afsted, der sad min far med det, der dengang hed den koordinerede tilmelding, som var sådan et hæfte i papir, hvor man skulle tilmelde sig noget. Og så tænkte jeg, kunsthistorie, det lyder sgu da meget mærkeligt. Det tager jeg. Men hvis ikke at jeg var kommet ind der, så havde du talt med en jurist i dag, for det var nemlig mit valg nummer 2.
0: Okay. Er du så glad for det valg, det blev dengang?
1: Det er jeg blevet. Det var jeg ikke de første mange år, og derfor supplerede jeg også min kunsthistorieuddannelse med noget andet. Som var meget mere håndværksagtigt, nemlig journalistik. Det skulle jeg nok bare have valgt til at starte med. Jeg synes, kunsthistorie var lige en tand for langhåret. Og hvis ikke jeg havde været så heldig, at jeg ret hurtigt, efter jeg var gået i gang, havde fået et studiejob hos en chef, som forstod at give mig nogle opgaver, som var langt mere sådan praktiske og handlede om formidling og kommunikation, så tror jeg ikke, jeg havde gennemført.
0: Nej, okay. Men det, der bærer præg af dit liv, det er også, at du er så videnbegærlig. Altså, det virker som om, så er det journalistik, så er det ledelse, så er det kunsthistorie. Så sådan. Altså, det, hvor har du fået det drive til ligesom hele tiden at videreuddanne dig?
1: Jeg tror bare, jeg er nysgerrig. Sådan har jeg ikke selv set på det. Altså, det har ikke været... Jeg bliver tit spurgt om, sådan, har du karriereplanlagt? Og det har jeg svaret er ubetinget nej. Ja, det er kun et spil af tilfældigheder, hvad jeg har haft af jobs.
0: Og er det også... Det har været lystbåret også?
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Og det kan man sige, det er jo vældig privilegeret. Mm. Men jeg har altid hyldet det princip, at jo flere muligheder man giver sig selv, jo mere frit valg har man på hylderne. Frihed betyder meget for mig.
0: Mm.
1: Så jo mere, at jeg ligesom har tilegnet mig af færdigheder, som gjorde, at jeg kunne vælge...
0: Ja.
1: Iblandt de ting, som så spændende ud.
0: Ja.
1: Det er så det, jeg har prioriteret at gøre.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja.
0: Jeg ved også, at på en studietur, så møder du så din tidligere mand, Jens Henrik Sandberg, som jo så også er kunsthistoriker. Ikke? Han er 15 år ældre, han har faktisk selv nogle børn, og I vælger ret hurtigt at få familie sammen. Hvad var det ved ham, som du blev så forelsket i?
1: Jamen, han var jo meget vidende på sit felt, og så havde han en ret... Da vi mødte hinanden, var han direktør på Herning Kunstmuseum. Og han havde en ret, sådan synes jeg, progressiv måde at tænke museum på.
0: Mm.
1: Og nu skal man tænke, at vi er tilbage i starten af 90'erne, at museumsdrift dengang var sådan ret præget af, at det var folk med historisk bagvægt, altså med folk, der sådan var, så ret traditionelt på det at drive museum, og han var en af dem, der gjorde det anderledes. Og det synes jeg selvfølgelig var fascinerende.
0: Mm.
1: Og så var han også fascinerende, fordi at han havde haft en anden karriere inden. Han havde nemlig været professionel musiker, og havde været trommeslager i 15 år, yes. Og havde gjort det, de andre ikke gjorde, nemlig stå op efter et job om natten og gå på universitetet. Og da han så blev færdig på universitetet som kunsthistoriker, så holdt han op med at spille musik. Sådan professionelt. Mm. Og det synes jeg jo også var fascinerende, hvordan man havde, hvordan han havde i virkeligheden haft to karriere.
0: Ja.
1: To helt forskellige steder.
0: Det er hans.
1: Ja, og musikalske mennesker er, det ved du meget, meget mere om, end jeg gør, men musikalske mennesker er dejlige at være sammen.

0: Drømte mig en drøm i nat, og her var det altså den mere instrumentale udgave med den danske strygekvartet. Og den har du taget med af en særlig årsag, Jane.
1: Ja, det har jeg, fordi at hvis man lyttede rigtig godt efter, vil man kunne genkende tonerne fra det pausesignal, som Danmarks Radio brugte indtil for en 15-20 år siden. Mm. Det var sådan et signal, man brugte i radioen, når man manglede at fylde fladen ud, indtil der kom nyheder. I dag vil man putte det, man kalder en skiller på.
0: Ja.
1: Men sådan var det dengang, og det pausesignal har vi brugt i udstillingen på Enigma på det museum, som jeg har været direktør for indtil for kort tid siden, fordi Danmarks Radios historie også er en del af kommunikationshistorien i Danmark.
0: Jamen selvfølgelig. Og for mit vedkommende må jeg bare sige, det havde jeg fuldstændig fortrængt, at det har været et pausesignal.
1: Men nu er vi.
0: Men nu er vi. Nu er vi der igen.
1: Ja, nu er vi der igen.
0: Det var godt. Du
1: aldrig glemme.
0: Nu glemmer jeg ikke det forløbet der. Jane Mühlenberg, du er gæst her i dag i Stines Søndag. I 2018, der oplever du den store sorg, der er at miste et barn. Din søn Laurits, han havde en hjertefejl, så får han flere operationer, men efter den sidste, så ligger han 13 dage i koma. Han vågner ikke op igen, og så dør han i juni måned. Det er 2018. Hvad husker du tydeligst fra den tid?
1: At svæve mellem håb og håbløshed. Ja. Fordi der gik 5 måneder fra første gang, han blev opereret, og vi blev bekendt med, at han havde en hjertefejl, til anden operation, som var den, han døde af.
0: Mm.
1: Og de 5 måneder plus de 30 dage, du nævner, er jo selvfølgelig en tid, der står som sådan et limbo i vores familiehistorie.
0: Mm.
1: Fordi vi godt vidste, at han skulle igennem i første omgang en voldsom operation, og en periode efter det, hvor han skulle komme sig. Hvor vi jo håbede på, at han fik det bedre, og det gjorde han bare ikke. Så det, jeg husker allermest, det er den der fornemmelse af, ej, i morgen bliver nok god.
0: Ja. Jeg har læst i det interview, at du beskriver, hvordan du har været ude at gå ture med ham, og man har ligesom en samtale om livet og om døden, men ingen er jo rigtig klar til at tale om den med et menneske, forestiller jeg mig, som er 25 år gammel.
1: Nej, men Laurits var et tænksomt væsen.
0: Mm.
1: Han læste religionsvidenskab og havde på den måde nok nogle indsigter i forskellige, hvad kunne man kalde det, strategier for, hvordan man forskellige steder i verden og i forskellige tidsperioder har håndteret store eksistentielle spørgsmål. Og det var han optaget af fagligt.
0: Mm.
1: Så på den måde havde vi et sted at begynde vores samtaler, og fordi han var svagsynet havde været det, siden han var lille, har jeg været tæt på hans studie og hjulpet ham og læst højt og kendte derfor mange af hans tekster. Så det var ikke så svært for os at tale om på den måde, men selvfølgelig er det svært at gå med et barn, der siger, tror du, jeg overlever det her?
0: Mm.
1: Det er da helt forfærdeligt.
0: Jeg tænker, de fleste de bliver så sorgbetynget, så man bliver helt handlingslammet. Hvordan reagerede du?
1: Jeg har en søn mere, og for mig var det vigtigt, at han ikke skulle føle et stærkt behov for at være meget tæt på sine forældre hele tiden, og dermed sætte sit eget liv på hold. Så jeg var ret optaget af, at han kom ud i livet igen.
0: Mm.
1: Og det betød helt konkret, at han gik på højskole, da Laurits døde, og vi kørte ham faktisk op på højskolen dagen efter. Og det betød også, at han havde planlagt en interrail rejse den sommer, som min mand og jeg var meget opsatte på, at han skulle gennemføre, hvilket han gjorde.
0: Mm.
1: Og det betød også, at han kom ind på et studie i Odense, vi bor i København, i august, og derfor skulle flytte. Og det var vigtigt, og det gjorde han også.
0: Mm.
1: Så det var egentlig der, jeg var meget, altså på august, som vores søn hedder, at han ikke skulle sidde fast i en oplevelse af, at han skulle holde øje med, om hans forældre klarede den.
0: Nej. Så det er jo også, der skal I være stærke i en situation, hvor man jo en eller anden sted har lyst til at være mest skrøbelig.
1: Jeg tror, det der med lyst til er meget. Jeg kan kun tale om, hvordan jeg har haft
0: det.
1: Og jeg har været ret opsat på at ikke komme til at falde ned i et hul, som jeg ikke kunne komme op af igen.
0: Mm.
1: Det har også handlet om, at jeg gerne ville på arbejde. Det kom jeg ret hurtigt efter, at jeg havde mistet min søn. Og jeg har også fundet ud af, at vi er vanvittigt dårlige til at spørge til tab og sorg. så dårligt, så altså jeg er jo mødt af rigtig mange kærlige, omsorgsfulde mennesker, som ikke rigtig ved, hvad de skal sige. Så meget, så en af dem på et tidspunkt, som jeg mødte, og som sagde noget, skrev til mig bagefter og sagde, eller skrev, at jeg er virkelig ked af, hvis det kom klodset ud. Og så måtte jeg jo bare sige til hende, ved du hvad, der er ikke noget, der hedder klodset omsorg.
0: Nej.
1: Al omsorg gælder, og jeg tager det hele, tak.
0: Ja.
1: Og det har jeg lært, at hvis jeg skal være i verden på en måde, som ikke stigmatiserer mig fuldstændig som hende, der har mistet et barn, så bliver jeg simpelthen nødt til at sætte ord på det. Og jeg har et job og en historie, som gør, at folk godt kender den historie, når jeg kommer ind i et rum. Men de ved ikke, hvad de skal sige. Så derfor har jeg lært, at det er mig, der skal bryde isen.
0: Ja. Og har du det fint med det?
1: Ja, det har jeg nu. Fordi nu har jeg prøvet det så mange gange.
0: Ja.
1: Så jeg ved, at det er sådan, det er.
0: Mm.
1: Og det er ikke fordi... Altså, jeg vil i virkeligheden jo helst holde det til at være privat, og det ved du også, fordi du og jeg har talt sammen nogle gange om det her program, hvor jeg har sagt tak, men nej tak.
0: Mm.
1: Og det er jo fordi, at jeg synes ikke, at Laurits' historie på den måde skal være historien om mig. Jeg har et professionelt liv, og jeg har gjort nogle ting i mit professionelle liv, som jeg gerne vil fortælle om, fordi jeg lever af at kommunikere.
0: Ja.
1: Og hvis min historie altid først skal handle om, at det var hende, der mistede et barn, og derefter handler om den institution, jeg arbejder på, eller den historie, jeg gerne vil formidle, eller den debat, jeg indgår i, så bliver det noget rod.
0: Ja.
1: Så derfor tror jeg, det er vigtigt at parkere.
0: Ja. Men hvorfor har du så alligevel haft behov for at sige, okay, så kan vi godt tale om det nu?
1: Fordi at jeg jo så havde altså den helt vilde skæbnefortælling, at jeg 3 år efter Laurits dør mister min mand.
0: Mm.
1: Og det er tab med tab på.
0: Yeah.
1: Og det gør jo, at hvis ikke at mine omgivelser synes, det var vanskeligt i forvejen, så blev det blev i hvert fald ikke nemmere.
0: Mm-hmm.
1: Når jeg så både var hende, der var enke, som havde mistet min mand. Og jeg har også oplevet, at når jeg så kom ud i verden, og det kan du så også bevidne, at jeg går ikke rundt og ligner en, der hele tiden er ved at bryde sammen. Og det er jeg heller ikke. Men jeg har oplevet, at der er nogen, der siger, er du slet ikke ked af det?
0: Mm. Ja.
1: Hvor mit modsvar jo vil være, jeg prøver faktisk at holde sammen på mig selv, for at være i stand til at opretholde et arbejdsliv og en omgang med andre mennesker, som gør, at der også er nogen, der har lyst til at være sammen med mig. Og jeg ved godt, at hvis man kun taler om sig selv og alt det frygtelige, der er i ens liv, så holder selv de mest trofaste venner på et tidspunkt op med at være der.
0: Ja.
1: Så det har jeg ikke lyst til.
0: Nej, og det er et valg, du har taget.
1: Det er et bevidst, oplyst valg, jeg har taget.
0: Ja. Du siger også til mig, at det skylder du også, dem, som du har mistet, at du kan leve og leve videre.
1: Ja.
0: Altså, og August ligeledes.
1: Jeg skylder dig i den grad, August, ja, som heldigvis er meget i live, at han har en mor, som han ikke skal gå og være bekymret for hele tiden. Og selvfølgelig bekymrer August og jeg os ekstra meget om hinanden.
0: Mm.
1: Det gør vi.
0: Ja.
1: Så meget, så da vi var sammen i weekenden, kom vi til at tale om, at hver gang vi ser, at hinanden ringer, altså når jeg ser August ringer, eller han ser, at jeg er på hans display, så er vi lige bekymret, indtil vi hører, nå, du må bare høre, hvordan det går. fordi det ligger i os, og det er den historie, vi bærer med.
0: Ja.
1: Men det er vigtigt for mig også at sige, at når man har mistet et barn, som ikke får lov at leve, så er

0: Så han er jo med.
1: Han er med. Altså, ja. Det der er jo tit nogen, der spørger til, hvordan holder man de døde i liv? Og det gør man jo ved at fortælle historier og minde hinanden om, kan du huske dengang? Og noget af det, som jeg synes er helt vidunderligt, er at tale med Laurits' venner. Han havde heldigvis rigtig mange, som kan fortælle mig historier om ham, som jeg ikke kender. Ja. Fordi at I andre, der har levende børn, I får historier lagt på. Det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Men jeg får så nogle andre facetter. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at Laurits, som var et engageret menneske, og selv var frivillig i forskellige steder, at nogle af de ting, som han synes var vigtige, vil jeg gerne forsøge at løfte. I begyndelsen troede jeg, at jeg skulle være frivillig der, hvor han havde været. Og heldigvis, så kom jeg på andre tanker, for det var jo hans sager, det var ikke mine.
0: Nej.
1: Så jeg fandt min egne, og det er rigtigt, at en af de sager, som jeg har lagt rigtig mange timer i, er Foreningen Brobyggerne, som jeg var heldig at få lov at bygge op sammen med Özlem Cekic og Bent Melcher, som jeg blev ven med, efter han var blevet 90.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal høre Joni Mitchell, Both Sides Now. Den kommer her.

Joni Mitchell genspillede Both Sides Now, og det var den nye indspilling, vi fik her. Jenne Mühlenberg, vi fortsætter vores gode samtaler, og det gør vi her i næste time af Stine Sunde.

0: Spanien vil give 500.000 migranter legalt ophold. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande, og også EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men i Spanien håber man, at det vil styrke landets økonomi. Javier León fra Colombia er en af dem, der nu har udsigt til at kunne få legalt ophold, og dermed også bedre mulighed for et ordentligt arbejde.
1: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricista.
0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder i Spanien. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Og vi bliver i helt samme boldgade, for schweizerne skal i dag stemme ja eller nej til et forslag om at fastsætte en øvre grænse på 10 millioner indbyggere i landet. Forslaget, der kommer fra det højreorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, har ifølge BBC afsløret store uenigheder om netop immigration i landet. Befolkningstallet i Schweiz er steget markant siden 2002, hvor det lød på 7,3 millioner. Nu har det rundet over 9 millioner, skriver BBC. De stigende brændstofpriser kunne måske få tankerne i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at parke bilen og tøffe fra Aalborg til Gardasøen og retur end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
3: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
4: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
5: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
6: Jamen, så kan du ikke betale dig for en elbil jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henry Jensen. Og du kan endda hurtigt hente de ekstra 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Og så til det, mange flygter fra, når de overvejer en ferie sydpå. Det skulle da blive til lidt eller nogen sol i dag, men dagen bliver nok mere præget af byger, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. Kun 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk til hård vind.

0: Og hermed velkommen til anden time af Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og hos mig der har jeg dig, Jane Mühlenberg. Direktør lidt endnu for Enigma Post og Telemuseet i København, men har altså sagt din stilling op. Vi talte de sidste timer om, at du har mistet din søn, du har mistet din mand, og denne time skal vi tale om, at så fik du til med også brystkræft. Så der er nogle voldsomme ting sket i dit liv, men også hvordan du vælger, at livet det skal leves fuldt ud. Jane Mühlenberg, hvordan bruger du musikken i dit liv?
1: Jeg har altid været glad for musik, og som vi startede med at tale om, så er jeg jo vokset op i et hjem, hvor musik også har fyldt. Men jeg oplevede, at da jeg mistede Laurits, der kunne jeg ikke lytte til musik. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Jeg kunne ikke være i det rum, som musikken skaber. Og det siger jo noget om, at musikken åbner følelsernes sluser. Så hvis jeg skulle holde sammen på mig selv, så kunne jeg ikke udsætte mig selv for det følelsesbombardement, som musik er for mig. Og sådan var det faktisk i 4-5 år. Jeg har altid lyttet meget til musik, når jeg cyklede og gået tur og lavet mad. Og alle de ting, som jeg plejede at gøre, det holdt op. Og så hørte jeg bare vildt mange romaner i stedet for. Men sidste sommer kunne jeg mærke, at tiden var inde til, at jeg skulle begynde at åbne mig selv mod musikken. Og så gjorde jeg det, at jeg kontaktede de unge mennesker, jeg er heldig at have tæt på mig, nemlig alle ungerne i min familie og deres kærester, og bad dem om at lave en playliste til mig. Laurits var meget glad for musik, lavede også selv musik, og han var den, der introducerede mig til ny musik sammen med sin bror, men nu havde jeg simpelthen brug for, at de der mange unge mennesker tog den opgave på sig. Og i løbet af meget kort tid, så havde jeg en playliste, som nu vokser, og nu er den på 15 timer og bliver ved med at vokse med ny musik, som de synes, jeg skal høre. Noget af det, synes jeg, er fuldstændig magisk, og noget af det, der hører nærmest min mor komme ud af munden på mig og sige, skal det nu være musik? Men jeg er dybt taknemmelig for, at de gider at dele, fordi det jo gør, at jeg får øjnene op for, eller ørerne, for noget, som jeg ikke selv vil finde. Og jeg har fået glæden ved musikken i livet igen, og det er jeg så glad for.
0: Så du siger, at Laurits han havde rigtig meget musik. Har du stadigvæk den musik?
1: Jeg har alle hans plader. Laurits var en LP-mand, og vi har i vores familie været de mest sindssyge steder i udlandet, i obskure pladebutikker, hvor vi skulle have lige præcis den plade, den reggae-indspilling, eller hvad det nu måtte være, som han havde udset sig. Og de plader har jeg selvfølgelig beholdt, og de står hjemme hos mig.
0: Er du begyndt at lytte til dem?
1: Ja, det er.
0: Jane, derfor har jeg faktisk fundet et stykke musik til dig som en gave denne her gang. En lille gave til et stykke musik, som jeg ikke er sikker på, at du kender, men jeg ved, du elsker at synge kor. Jeg ved, du elsker havet. Og jeg synes, du er noget af en fighter, men en fighter har også behov for og brug for at kunne være sart, blid og stille.

0: Havet står så blankt og stille, det er tekst af H.C. Andersen. Og så er det altså musik af Bent Sørensen, nulevende komponist, og det var vokalensemble under ledelse af Poul Hillier, som sang. Nå, men jeg fik lyst til at give den til dig, fordi jeg synes, det er en vanvittig smuk tekst, og selvfølgelig kan man ikke altid lige høre alt, hvad der bliver sunget, men stemningen i musikken i hvert fald rammer den dig.
1: Ja, tusind tak for den. Ja, det kan du tro, den gør. Og den der måde, at stemmerne glider over hinanden på, som vandet, der står der og bølger, er bare vanvittigt smuk. Ja. Jeg vil glæde mig til at læse teksten.
0: Ja, ikke også?
1: Fordi at det fortjener den. Ja. Og når det så ovenikøbet er under H.C. Andersen. Og hvor var jeg glad for, at vi fik Bent Sørensen med i programmet,
0: ja. Jamen,
1: som jo er en glimrende dansk nulevende komponist.
0: Ja, lige præcis. Nå, det var i hvert fald... og ellers så havde jeg også overvejet, der var også Violeta Parras vidunderlige Gracias a la vida. Altså en taknemmelighed for livet og mænd, der er sover og glæder. Den havde jeg også overvejet at kunne passe på dig. Men det her med, at vi må gribe lykken, vi kan ikke gå rundt og vente på den. Er det noget, du tænker, at det passer på dig?
1: Ja, det tror jeg tænker passer på alle.
0: Ja.
1: Vi kan i hvert fald slet ikke gå rundt og vente på, at der er nogen, der kommer færden til os.
0: Nej.
1: Så jeg tror, man skal gøre sig umage med for det første finde ud af, hvad er det egentlig, der gør dig glad og måske endda lidt lykkelig en gang imellem i dit liv, og hvordan opnår du så mest muligt af det. Det er meget banalt, men det virker for mig, og jeg ved, at noget af det, der gør mig rigtig glad, det er at være sammen med andre mennesker, som jeg holder af. Det er der faktisk forskning, der giver belæg for os at mene. Mm. Jeg skrev for nogle år siden en bog om civilsamfundsfællesskaber, hvor at jeg kiggede lidt ind i det der sådan lidt underlige emne, der hedder lykkeforskning, og spurgte lidt til, altså folk, der har forstand på det her, spurgte lidt til, hvis man ligesom skulle pege på én faktor.
0: Mm-hmm.
1: Hvad er det så, vi skal forfølge for at få lykkeligt liv? Og en af dem, jeg talte med, han er forskningsleder på det meget store og i øvrigt det største forskningsprojekt, der er lavet på Harvard, som er lavet over 80 år, hvor man har fulgt 824 mænd for at kortlægge det gode liv.
0: Mm-hmm.
1: Og hårdt presset, så svarede han på mit spørgsmål, at hvis han skulle svare på én ting, det ville han nyde som forsker. Det vil man nyde som forsker. Så ville han sige, at det handler om relationer.
0: Ja.
1: Og det er jo altså ikke antallet af venner på Facebook, han taler om. Det er rigtige relationer. Det er de mennesker, som kan huske, hvorfor du har et ar på knæet, og hvorfor du synes, at de lyser netop vidunderligt. Det er mennesker, som kender dig godt.
0: Mm.
1: Og den slags relationer skal man passe på. Og bare fordi man har kendt hinanden en gang, så er det jo ikke fordi, at man ikke skal motionere den slags relationer. Og det tror jeg, at jeg sådan sagt i al ubeskedenhed, jeg har været god til igennem livet, og passe på mine relationer.
0: Ja.
1: Og jeg elsker og have folk til middag og opleve den der stemning, der kommer, når man sammen har en dejlig aften. Og det kan også være oplevelsen af, at man er ude og høre musik, eller man ser bøgeskoven, der springer ud, eller en efterårsstorm. Men det der med, at man har nogle oplevelser sammen, som forener en.
0: Ja. Når man så har været så tynget af sorg, som jeg tror, mange kan ikke genkende til at opleve i løbet af deres liv, kan det så være svært at føle, at det er okay at føle lykke, ikke?
1: Nej, det kan det ikke. fordi at lykken, det er lidt ligesom i eventyret, det gode vinder, ikke? Og lykken vinder også, i hvert fald i mit liv, fordi jeg har besluttet mig for, at det skal den have lov til.
0: Mm.
1: Og jeg går ikke rundt og er lykkelig hele tiden. Men hvis jeg bare en ganske kort øjeblik oplever en lykkestund, så er jeg taknemmelig. Og det vil jeg blive ved med at være, fordi det er sådan livet også er. Jeg har jo så, hvad skal man sige, set modpolen nogle gange, men hvis det skal give mening, at vi er i livet, og jeg er ikke troende, så hvis jeg skal finde mening i, at jeg mister min søn, og jeg mister min mand, og jeg så selv bliver syg, så bliver meningen nødt til at være andre steder, og den mening, jeg finder, og det gælder jo kun for mit liv, jeg ved ikke, hvordan andre folk har det, men for mig er det at være sammen med andre mennesker og opleve den samhørighed, som et samvær kan give.
0: Ja. Og det passer måske meget godt på den sætning, jeg også tidligere har hørt dig sige, nemlig at du tror ikke på Gud, men du tror på mennesker, og det vi kan være for hinanden.
1: Det gør jeg, og jeg får det bekræftet igen og igen og igen, og det kan godt være, at det er, fordi jeg ikke kigger andre steder hen, men det er så i den retning, jeg har valgt at kigge, og det er det, der giver mening i mit liv. Mm. Og jeg synes, det er vidunderligt at møde nye mennesker, og jeg synes, det er skønt, at nu fortæller jeg før om mit møde med Ben Melger, som endte med at blive et nært venskab, selvom at der var over 40 år imellem os. Vidunderligt. Det samme oplevede jeg med Özlem Cekic, som jeg ikke kendte særlig godt, da jeg tog kontakt til hende, og som i dag er en, jeg regner til mine meget nære venner. Og vi, Özlem og jeg, er jo et eksempel på, at man kan være meget forskellige og stadigvæk blive gode venner. Og sådan er det jo heldigvis tit i livet, at man møder mennesker, som man bare har det rart med. Og så sker der noget smukt.

0: Her fik vi et par satser fra Enigma-variationer. Det er musik af Edward Elgar, så var det Wienerfilharmonikerne, som spillede så flot og godt. Og Enigma-variationerne, jeg tænker, at de er med, fordi at, du netop har været med til at genopbygge Enigma.
1: Ja, og ja. Altså, Enigma er, for dem, der ikke kan huske en time tilbage, Museum for Kommunikation.
0: Præcis.
1: Der er mange, der har spurgt, hvorfor skiftede I navn til Enigma? Hvorfor hedder I ikke bare Post og Telemuseum? Mm. Og Enigma var, kan jeg godt sige nu, mit eget forslag. Og det var det, fordi at vi i huset har et af kongeklenoderne i samlingen, nemlig en gammel Enigma-maskine. Altså den her maskine, som tyskerne brugte til at kommunikere under 2. verdenskrig. Og som der sad et helt hold af matematikere i England og forsøgte at bryde, og faktisk lykkedes med at bryde.
0: Ja, det var så vildt. Det er en fantastisk film i det hele taget, hvis man har set
1: Imitation den. Game. Den er nemlig fantastisk. Ja. Den er altså varm anbefaling herfra. Mm. Vild historie.
0: Yes.
1: Men Enigma har jo fyldt på alle måder i mit liv de sidste 8 år. Også mere end godt er, men jo også på en måde, som når jeg kører forbi nu og bare er helt almindelig betragter af et museum, på måder, som gør, at jeg tænker, det var godt, vi fik det gjort. Det var godt, vi fik lavet sådan et museum,
0: ja.
1: Fordi jeg tror, Danmark har trængt til sådan et museum.
0: Ja, og det har fået en flot plads lige på Trianglen på Østerbro. Det står der, tårner sig op. Ja. Meget, meget smukt. Så du afleverede nøglerne, ved jeg, for nylig, for som du siger, der er en interimdirektør lige nu, så derfor så har du sådan ligesom afleveret nøglerne. Hvordan var det at aflevere det bundt på bordet?
1: Det var helt fantastisk, fordi at når man har truffet beslutningen, selvom altså, jeg har været meget glad for mit arbejde, jeg har været glad for mine kollegaer, men når beslutningen er truffet, så har man jo i tanken for let, det har jeg i hvert fald stedet. Så det at bære på de der nøgler, som sad fast i mit nøglebund, og hver dag mindede mig om, at der var noget, der var engang, det var fantastisk. Og selvom de der to små nøgler, de vejer ingenting, så føltes det, som jeg afleverede 100 kilo. Det var virkelig en meget, meget stor byrde, der blev løftet af mine skuldre. Også fordi, at jeg jo sådan symbolsk afleverede ansvaret.
0: Ja.
1: Nu kan jeg ikke komme ind i huset. Så nu er det faktisk ikke mit ansvar, hvad der foregår i det der hus længere. Og selvom jeg har været super glad for at løfte det ansvar, så er jeg også lige så glad for at aflevere det til hende.
0: Ja. Og det var også, som du sagde i sidste time, at du er rigtig god til at løbe op ad et bjerg og få ting til at ske, men det der med at drifte, ej, det er altså ikke helt dig. Er du lidt utålmodig anlagt af natur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Meget.
0: Nå.
1: Jeg tror, alle dem, der kender mig, vil vide, at altså, hvis man vil udfordre mig, så skal man bare stille mig en kø. Det kan jeg slet ikke. Jeg er, altså i familien er en af historierne, af hvordan jeg altså tudbrøler i en bilkø et eller andet sted i Tyskland, fordi jeg kan slet ikke rumme det. Jeg kan ikke sådan noget. Jeg kan selvfølgelig forsøge at samle mig bedst muligt, men det er der, jeg bliver ultimativt mest udfordret.
0: Hvorfor det?
1: Sådan har det altid været.
0: Okay, det er din natur.
1: Altid. Ja, og jeg tror, hvis du spørger mine forældre, vil de sige, at sådan var jeg, da jeg kom ud.
0: Okay, modtaget. Nå, men det der jo så sker, det var vi jo også inde på i sidste time, det er så halvanden måned efter, at du siger din gode stilling op på Enigma-museet, ja, så får du konstateret brystkræft og har nu gået igennem, jeg tror det er 15 behandlinger, er færdig og er ligesom blevet erklæret kræftfri. Så hvad tænker Jane Mühlenberg der, da hun får den diagnose oven i alt andet?
1: Jeg tænker, selvfølgelig skulle jeg også have brystkræft.
0: Selvfølgelig skulle du det.
1: Altså med den track record, jeg holder mig, skulle jeg selv have forudset det. Jeg skylder at sige, at når jeg fandt ud af, at jeg havde brystkræft, så var det faktisk fordi, at jeg var til sådan en mammografi, som kvinder i min alder bliver indkaldt til. Jeg kan ikke anbefale nok, at man skal tage imod den slags. Fordi havde jeg ikke gjort det, så var jeg ikke blevet fanget så tidligt, og dermed med så god en prognose, som jeg har fået. Så det skal bare lige siges. Mm. Men ellers så går man jo i, eller jeg gik i en eller anden form for løsningsmode, og jeg havde det helt utrolige held, at min kæreste og jeg var til samtale en mandag, hvor jeg fik beskeden. Jeg havde godt fået den før, fordi jeg havde jo været inde at læse. Og heldigvis er der en lægefamilie, som havde udlagt teksten for mig. Men mandag morgen sidder vi til møde på hospitalet med et meget, meget fint hold, sygeplejersker og læger. Og jeg siger så, hvis der kommer et afbud til en operation, så skal I bare ringe.
0: Mm.
1: Og så bliver jeg faktisk ringet op dagen efter for at vide, at torsdagen efter, altså 3 dage efter vi har siddet der, er der faktisk en operationstid.
0: Wow.
1: Så det gik jo lynhurtigt. Så på den måde, så skete der egentlig ikke ret meget andet, end jeg indstillede mig på, at nu skulle jeg så under kniven. Og jeg skulle så under kniven to gange, fordi at de ikke havde fået helt nok med første gang. Så det blev på den måde et ret langt forløb. Og der sker jo så det, at når man kommer ind i sådan et forløb og bliver opereret, så skal man komme sig, og så er der en masse ting, man ikke kan, som man plejer at kunne. Og sådan en som jeg bliver udfordret, når der er nogen, i det her tilfælde min krop, som er min modspiller.
0: Ja.
1: Så det skulle jeg vende mig til over sommeren, at der var ting, jeg ikke kunne. For eksempel, som vi startede med at tale om, at gå i havvand, som jeg er meget glad for. Men sådan set også bare almindelig sport. Jeg kunne ikke løfte min arm og alle sådan nogle ting.
0: Så igen der er tålmodigheden ikke din bedste ven?
1: Det er ikke min ven, nej. Det er det ikke. Men omvendt er det måske i virkeligheden min ven. Fordi det gjorde så, at da jeg gik i gang med den her strålebehandling, lavede jeg en aftale med mig selv om, at nu gav jeg den altså fuld skrue på og kom op i form igen. Så jeg lagde ud med at cykle hjemmefra til Herlev hver dag og blive strålet. Plus at gå i fitness og spinne og gøre alt, hvad jeg kunne, og spille tennis. Og det var en rigtig god investering. Og det var min utålmodighed.
0: Ja, ja.
1: Og i morges havde jeg simpelthen det kæmpe sejr, at jeg til min fitnesstræning lavede tre personlige rekorder.
0: Sådan.
1: Så nu havde jeg det sådan et, I'm back.
0: Ja. Og de kan bare komme ind, kan de så. Og jeg så også på Facebook, at du fejrede den sidste strålebehandling med en GT nede på badebroen.
1: Det kan jeg love dig, yes. Og der var helt klart mest G i den.
0: Og det er så vel ondt. Nå, vi skal over til noget mere musik, som du har taget med. Nu er vi i en lidt anden boldgade. Den hedder nemlig Ramadan i København. Hvorfor skal vi høre den?
1: Ja, det skal vi. Det er Isam B., som for nogle år siden skrev en sang om Ramadan, som er endt med at blive optaget i højskolesangbogen til nogens store forargelse. Jeg var en af dem, der synes, det var vidunderligt, at vi er så rummeligt et land, ja. Så vi har plads til også at lade de 12-13% muslimer, der bor i vores land, blive afspejlet også i vores sangtradition. Udover, og det vil I høre om lidt, når I lytter til musikken, at det er en vidunderlig sang og en meget, meget fin tekst. Og så har jeg haft den glæde, at jeg hørte Isam B. synge den nogle gange efterhånden, fordi at han har været en meget fast støtter af foreningen Brobyggerne. Så han har stillet op igen og igen, helt uden at få penge for det, og sunget til vores arrangementer, og selvfølgelig også sunget den her sang, som han har skrevet så fint.

0: Ramadan i København her med Isam B. Tusind tak, fordi du tog den med. Den tror jeg ikke, der er nogen, der har taget med før. Det skal jeg være helt ærlig.
1: Det er jeg glad for.
0: Så kommer du i hvert fald med noget helt nyt der, Jane. Se, som noget forholdsvis nyt her i programmet, så har vi sådan en lille spørgsmålstafet kørende. Så det vil sige, at sidste uges gæst har et spørgsmål med til denne uges gæst. Og sidste uges gæst, det var jo operachef fra Det Kongelige Teater, det var Elisabeth Linton. Og hun har faktisk et, måske næsten to spørgsmål til dig, så det håber du er klar på.
1: Det kan du tro.
0: Det er det godt. Vi skal høre, hvad det var, hun spurgte om.
2: Ja. Mm. Fordi hun har jo en lang, lang ledererfaring fra forskellige institutioner. Mm. Hun har også valgt at afslutte det på eget initiativ. Så jeg vil spørge hende, måske lidt egoistisk faktisk, hvad er det vigtigste, du har lært igennem alle de her forskellige stillinger, og måske også frem til, at du valgte at sige den op? Og måske er det kedet til det spørgsmål, eller så er det spørgsmål nummer to, hvad vil dit bedste råd være til sådan en som mig?
0: Ja, yeah. Jane, du sad derovre og nikkede.
1: Ja.
0: Kan du huske alle spørgsmål?
1: Ja, hvad er det vigtigste? Ja.
0: Mm. Du har lært.
1: Jeg har lært i min karriere som leder, og om jeg har et råd
0: til hende.
1: Lad os tage det med det vigtigste først. Mm. Når jeg vælger at sige mit job op, så i en alder, hvor jeg stadigvæk kunne være blevet. Altså, jeg er jo ikke gået på pension, jeg er 56, og jeg har også tænkt mig at arbejde fremadrettet. Så er det jo fordi, at jeg har tænkt over, hvad det er for en rolle, jeg gerne vil have. Og når man er leder, så har man et ansvar for andre menneskers ved og vel. Mm. Og jeg har lært, at hvis man begynder at sjuske med det ansvar, og ikke tage de mennesker og deres bekymringer alvorligt nok, så er tiden kommet. Og det var der, jeg selv var. Og det er fuldstændig rigtigt, som Elisabeth siger, jeg har været leder siden 1991. Mm. Og jeg har elsket at skabe rammer for, at andre mennesker kunne udvikle sig. Og jeg har især elsket de gange, hvor jeg har fået øje på en og løftet vedkommende, fordi at jeg kunne skabe de rammer til højder, hvor vedkommende slet ikke troede, at man kunne nå. Mm-hmm. Det er noget af det mest givende som leder overhovedet, at man kigger på et menneske og siger, kunne du ikke tænke dig, at jeg tror, du kan? Og altså ikke, og det hænger måske sammen med mit svar på spørgsmål nummer to, det gode råd, det er så at prøve at kigge på de mennesker, man har ansvaret for, og udfordre dem til at forsøge at kunne noget, som du måske har set en lille fli af, fordi at du har en særlig evne som leder, og gør alt, hvad du kan for at støtte dem. Min erfaring er, at jo mere ansvar og anerkendelse man giver, jo dygtigere bliver folk. Så det vil være mit råd. Prøv at få øje på det, som vedkommende måske slet ikke er ansat til, eller som stod i hans CV, da han blev ansat, men noget du ser, fordi at det er den evne, du har som leder. Og så give fuld skrue på, at vedkommende får lov at udfolde sig, fordi det er jo det, der gør, at man bliver glad for at gå på arbejde.
0: Det var nogle rigtig gode råd, du gav det der, Jane. Og det er også noget, jeg tænker, vi kan bruge også i vores familie og alle henseender. Se muligheder hinanden og løfte hinanden. Tak for det. Se, så kommer du lidt på arbejde, mens vi skal høre det næste stykke musik, fordi i næste uge så får jeg besøg af multikunstneren, kan man godt sige. Skuespiller, musiker og maler Thomas Eje. Og igen, man må gerne være meget egoistisk og stille et meget personligt spørgsmål. Men du kan jo lige tænke lidt over, hvad for et spørgsmål du kunne tænke at sende dig i armene på ham.

0: Her fik vi et lille nummer, en lille firesats fra Circle, og det var musik her af Nikolaj Kornerup, som også spillede på klaver sammen med Live Strings. Så det var altså noget musik, som jeg lige sådan havde valgt, så du kunne sidde derovre og tænke lidt. Og så gør jeg jo alligevel det, fræk som jeg er, så sidder jeg og smalltalker lidt med dig, så du har næsten ikke fået tid til at tænke over noget som helst.
1: Ej, men
0: eller hvad, Jane?
1: Jeg havde heldigvis fået hvisket i øret, at I havde et stafet spørgsmål, så jeg har tænkt lidt over det.
0: Du har tænkt.
1: Og det spørgsmål, jeg gerne vil stille, er,
0: ja,
1: hvordan man holder gejsten og bliver ved, når man har opnået så meget succes, som han har?
0: Det er et godt spørgsmål til Thomas Eje. Det noterer vi, og det stiller vi til ham. Det var sådan et spørgsmål, jeg selv kunne have tænkt mig at stille ham, men okay, fair nok, den får du lov til at stille ham. Det er så godt. Se, forleden der læste jeg et vidunderligt interview, der var lavet med dig i Kristeligt Dagblad. Og der stod en sætning i forbindelse med det interview, der stod: hvor falder man hen, når det meste falder fra hinanden? Det var, synes jeg, helt vidunderligt beskrevet. Hvad siger du til den sætning?
1: Man falder i hinandens hænder. Når interviewet er godt, så skyldes det, at det er skrevet af en fuldstændig vidunderligt dygtig journalist, Tilde Thordal Andersen, som på en eller anden måde har formået at få det vrøvl, jeg har sagt, skrevet ind i en ramme, som er læsværdig. Men mit svar på det spørgsmål er selvfølgelig, at når man falder sammen, så skal man lade sig gribe af andres hænder.
0: Så der har vi menneskene omkring en igen. Ja. Og ikke tro, at man skal kunne klare det hele selv.
1: Nej, og det kan godt være, at dem, der kender mig, synes, det lyder underligt, når det kommer ud af min mund. For jeg plejer nemlig at være en af dem, der griber. Og har det fint også med at forsøge at være der for andre. Men jeg har jo så også måttet sande, at når mit liv er faldet ud, som det er, så har jeg været heldig at have de mennesker omkring mig. Og det har jo både været i min nære familie, og det har været venner. Det har også været fra kanter, hvor jeg slet ikke havde forventet det. Egentlig tror jeg ikke, jeg havde forventet ret meget andet end, at selvfølgelig havde jeg forventet, at min familie var der. Men jeg har jo haft den glæde, at rigtig mange mennesker har rakt ud på den ene eller den anden eller den tredje måde. Altså virkelig omsorgsfuldt, så sent som i dag, lige før jeg går ind til dig, får jeg en sms fra en, jeg kender på PFR, som spørger, jeg skal bare lige høre, hvordan du har det.
0: Ja.
1: Og det er jo helt vildt rørende, og det skal man bare huske, at jeg har det sådan lidt, det er en stafet, jeg bærer videre, og som jeg skal huske at bruge, når der er nogen i min nærhed, som har behov for omsorg. Mm.
0: Men tit der spørger vi jo hinanden, hvordan har du det? Og så forventer man næsten folk, de siger, jeg har det okay. Man har næsten ikke tid til at høre noget andet. Men det skal vi så måske også blive bedre til at have tid til.
1: Ja,
0: ja.
1: Og jeg tror, at man skal lade være med at stille spørgsmålet, hvis ikke man kan tåle sandheden. Og især når man spørger sådan en som mig med den historie, jeg nu har. Jeg kan godt sige, at det går fint, men jeg kan også sige, vil du have den rigtige historie? Og det er klart, at det skal man selvfølgelig dosere, og nogle gange er ord jo også utilstrækkelige. Og det der med at sige, hvordan har du det, eller går det godt, eller alt vel, eller hvad man nu spørger til, kan jo også bare være en måde at holde konversationen gående på. Og jeg håber godt, jeg kan dosere,
0: ja.
1: og hvad skal man sige, svare ærligt de steder, hvor det er, hvor der er tid og rum til det, og andre steder bare sige, det går fint.
0: Ja. Hvis der er nogen, der sidder derude og selv er sorgramte lige nu, og får sådan et spørgsmål, hvordan har du det egentlig, men ikke altid lige orker at åbne op for posen nede i brusen over køddisken,
1: der har jeg også stået. Det var nu i Matas. Men der tror jeg, at mit svar vil være, at den måde, jeg vil håndtere det på, at sige, tusind tak, fordi du spørger. Lige nu har jeg faktisk ikke ord til det.
0: Ja.
1: Men tak for din omsorg.
0: Ja, og det vil være helt så fint at sige. Ja. Jane Mühlenberg, nu fortalte du jo selv i sidste time, at du har været så heldig at møde kærligheden igen i dit liv. Så det er jo også noget med at turde lade sig falde ind i hænderne på et andet menneske, med alt, hvad det indebærer, at den bagage, du har med, den bagage, han har med. Hvordan har det været?
1: Vidunderligt.
0: Ja.
1: Fuldstændig fantastisk. Og helt uventet. Og det skete meget hurtigt efter, at jeg havde mistet min mand. Det skete faktisk 3 måneder efter. Og jeg har slet ikke engang tænkt tanken om, at jeg skulle nogensinde have en anden at holde i hånd. Men det har jeg. Og det er jeg lykkelig for. Og jeg tror, hvis jeg skal sige noget som helst om det, som måske kan give mening for andre, så er det, at der er ikke noget rigtigt tidspunkt at gøre sådan noget på. Heller ikke, når man har mistet. Og der er nogen, der engang har sagt til mig, gik det ikke lidt stærkt. og der må mit svar bare være, det gik så ikke stærkere end, at jeg godt kunne følge med. Og det kunne han også. Og jeg vil aldrig nogensinde stå i en situation, hvor jeg ikke tager imod, hvad der var her i det her tilfælde, fuldstændig indlysende skulle ske. At vi har nærmest ikke sluppet hinandens hænder, siden vi mødte hinanden. Og det er jo helt fantastisk, at jeg får lov at opleve det.
0: Mm. Og kan du godt give dig hen og være sårbar i den her, altså til et andet menneske igen, føler du?
1: Det har han været ret god til at kræve.
0: Ja, okay.
1: Og det tror jeg, at er en vigtig læring her. Mm. Nu er vi jo heller ikke årsunger. og det gør jo også, tror jeg, at vi begge to er, altså han er 60, og jeg er 56, og vi ved jo godt, at livet på jord ikke er evigt, så vi skal ikke spilde tiden. Og vi har ikke spildt tiden med at sådan ligesom se tingene an, og ikke sige tingene, som de er. Det havde jeg ikke gjort, da jeg var 25. Mm. Men det tror jeg kommer med alderens fylde.
0: Mm. Ja. Tror du på, at livet det bare, nu ved det dig, at det er godt?
1: Nej, Jane? Det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke, man nogensinde kan forvente.
0: Nej.
1: Men jeg vil gerne livet,
0: yeah.
1: og jeg vil gerne et godt liv. Så jeg skal nok gøre min del af det. Men som jeg også har sagt til dig før, jeg tror ikke på andet end mennesker. Mm. Så jeg vil gøre mig umage for at omgive mig med mennesker, som giver mig mest mulig glæde. Og så vil jeg prøve at passe på mig selv og gøre, hvad jeg nu måtte kunne, for at min krop holder så længe som muligt.
0: Så nu står du uden job, kan man sige. Har du allerede hovedet fuld af ting, du drømmer om at
1: ja,
0: gøre?
1: Det har jeg.
0: Ja,
1: det har jeg. Jeg har altid haft en lille sådan drøm om at have min egen lille forretning, som jeg ikke har tur at springe ud i, fordi jeg har haft forpligtelser. Altså, jeg har jo haft en familie, der skulle forsørge os og så videre. Men nu er jeg kun mig selv.
0: Mm.
1: Så nu våger jeg springet. Så det betyder, at jeg 1. december åbner min egen lille bæks. Alt ud i kulturrådgivning og kommunikation i kulturverdenen, som er det, jeg har forstand på.
0: Ja.
1: Og så må vi jo se, om telefonen ringer.
0: Så må vi se. Men den bliver åbnet 1. december.
1: Sådan formelt set fratræder jeg jo min stilling på Enigma ved udgangen af november, og får ikke at blande de to ting sammen, så ja. Sådan det er. Men heldigvis, så er der allerede nogen, der har ringet.
0: Ah, men der kan du bare se. Og vi ender på en bænk for enden af molen, der hvor havet slår ind. For det vil du gerne høre.
1: Ja.
0: Så det kunne jo godt være, at du havde tænkt, vi skulle høre den med Peter A.G. Ikke? Jeg har faktisk fundet en anden indspilling frem til dig.
1: Det vil jeg glæde mig til, fordi ja. det er for nu at være ærlig og kun mellem dig og mig.
0: Ja.
1: Og lytterne. Altså, jeg er ikke den store knæksvæn, men jeg elsker den tekst,
0: ja.
1: som Peter A.G. har begået til Når jeg bliver gammel.
0: Ja.
1: Og jeg tror, alle, der har hørt den, kan følge med, men jeg er bestemt åben over for, at den kan synge sig andre end knæks.
0: Det bliver nemlig Ida Kors udgave af den, som man måske så på TV på et tidspunkt, og den går dejligt langsomt, så man kan virkelig være med i alle ord og tanker. Jane Mühlenberg, tusind tak, fordi du kom forbi i dag og delte så gavmildt ud af din historie.
1: Tak, fordi jeg måtte.

Det var Gnags, Når jeg bliver gammel, men her sunget af Ida Kåre. Og det var det sidste nummer, som Jane Mühlenberg, tidligere museumsdirektør for Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Dengang hun var på besøg, det var i september 2023. Du har lyttet til en genudsendelse, og det har du, fordi jeg i disse dage er rundt på de danske landeveje for at samle udsendelser sammen til sommerferien. Udsendelser, som kommer til at gå under titlen Stines Søndag på Sommertur. Dem kan du glæde dig til, og indtil da, så kan du finde Stines Søndag i DR Lyd. Jeg hedder Stine Rosengren. Tak fordi du lyttede med.

0: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Farsten Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
1: 2.500 kroner.
2: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og svarene er forkerte. For det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
3: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
0: Lyder der altså her fra Jeanette Kølbæk. Han havde nok håbet på at fortsætte måske endda som minister, men nu er han helt ude. Tidligere beredskabsminister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, stopper helt i politik. Det siger han i et interview med TV MidtVest. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg, efter ellers havde været valgt til Folketinget i Thistedkredsen i 21 år. Venstreprofilen fik ifølge Ritzau 4.443 personlige stemmer, og det var altså ikke nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Og så til en fødselsdag, som du nok kommer til at høre en hel del mere til i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80. Og det har han blandt andet tænkt sig at fejre med et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus, hvor mænd slår hinanden til plukfest. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er med.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Arrangementet har mødt hård kritik for at være kommercielt og barbarisk, men det præller godt og grundigt af på en god del af de tilskuere, Jakob Krog har mødt.
5: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark, I've been to Copenhagen, I think it's called, where they had the Viking clap. Before they raided the people that went in and took over and conquered places.
0: Ja, og så får vi lige ro på med en vejrudsigt, hvor det i dag skulle blive til lidt eller nogen sol, men også til byer, der især i øst kan blive kraftigere med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her kan du spørge om alt, der gælder klassisk musik, både store og små spørgsmål om ting, du går undret dig over eller gerne vil vide mere om.
6: I dag undersøger vi blandt andet, om den norske stjerneviolinist Ole Bull virkelig kunne spille firstemmigt på sin violin. Og vi ser også nærmere på, hvorfor man ikke længere synger opera i danske oversættelser på Det Kongelige Teater. Men først kaster vi os ud i et interessant spørgsmål og en interessant konkurrence, nemlig om hvilket ord, der er mest brugt i klassisk kirkemusik. Er det halleluja, eller er det amen? Mere om det lige om lidt.
7: Ja, det er titanernes opgør, og vi hedder Jens Cornelius og Anne Termansen, og vi er det faste hold her i programmet. Lyt med til Spørg om alt den næste times tid. Vi går i gang nu.

0: Det var sopranen Sandrine Pillaud, som sang udødelig musik af Mozart. Og at musikken er udødelig, det skyldes i hvert fald ikke, at sangteksten er meget speciel. Den bestod kun af et eneste ord, halleluja. Det blev der sunget 32 gange i træk, jeg har selv talt efter. Mere tekst skal der ikke til, så har man skabt et genialt stykke musik, og der stadig holder efter 250 år. Halleluja fra Mozarts solokantate Exultate Jubilate. Halleluja, det er bare et godt ord at synge på, og det er et meget brugt ord i klassisk musik.
1: Ja, og det fører os lige direkte ind i det første spørgsmål i dag, der er fra Jan Hager. Der skriver til os, kære Anne og Jens, mange vokale kirkemusikværker slutter med enten ammen eller halleluja. Jeg har længe tænkt over, hvilket af de to ord, der er mest brugt. Har I et bud?
0: Det er i hvert fald ikke noget, vi har tænkt over før her på Spørg Malt-redaktionen, men dit spørgsmål er super godt. Det er frit og det er fantasifuldt, og nu bliver vi klogere alle sammen. Vi har kastet os ud i nogle undersøgelser og nogle betragtninger om kristendom og kirke og musik for at finde et godt svar på dit virkelig gode spørgsmål. Kristendommens kirkemusik bygger på kristendommens tekster. Så hvis man starter med at se nærmere på teksterne og ordene, der bruges i kirken, og gør man det, så kan man se, hvilke ord, der bliver brugt hyppigst. Og der er amen, altså et langt mere anvendt ord end halleluja. Amen forekommer også flere gange i Bibelen end halleluja, så i kapløbet mellem de to ord, der har amen altså et klart forspring lige fra start. Ordet amen, det er oprindeligt hebraisk og betyder sandeligt eller veltalt eller sådan noget. Det er et slutord, der bruges til at bekræfte det, man lige har hørt. Man kan sammenligne det med andre sådan afrundingsformler, for eksempel punktum finale, eller og dermed basta. Amen, det bliver brugt utallige gange i kirkens ritualer, for eksempel når man har bedt fader vor eller en anden bøn, og når præsten er færdig med sin prædiken. Der er jo en vending, som hedder, det er så sikkert som amen i kirken, og det passer virkelig, der er garanti for at høre ordet amen, hvis man er til gudstjeneste eller til hvilken som helst anden kirkelig begivenhed.
1: Og så er der halleluja. Det er også et hebraisk ord og betyder lad os prise Jave, altså lad os prise Gud. Så det er et ord, der udtrykker sådan en religiøs glæde og lovprisning. Og i den tidlige kristendom var det faktisk et ord, man kun brugte påskesøndag som sådan et jubelråb for at markere, at Jesus var genopstået. Men fra omkring år 600, der begyndte man at bruge det oftere sådan i løbet af kirkeåret, dog med en meget vigtig undtagelse, og det var i fastetiden, som var 40 dage, der er der altså forbud mod at bruge ordet halleluja. Så i årets gang er der altså færre lejligheder til at anvende ordet halleluja, mens ammen kan bruges til enhver tid. Så rent statistisk set, så er der altså mange flere situationer og flere kristne tekster, hvor ordet ammen indgår. Og derfor er der også flere kirkemusikværker, der indeholder ordet ammen. Men så er der bare det ved det, at ordet halleluja nok alligevel har ført flere musikalske hits med sig, fordi det er sådan et positivt, jublende ord, der er meget lækkert at synge på os.
0: Det er næsten musik i sig selv, ja. At sige halleluja. Der er Händels halleluja-koret fra Messias, der er det her halleluja-sopran-nummer, vi lige hørte her af Mozart. Vi har talt med den katolske domkirkes kantor og organist Rolf Tønshoff, og han bekræfter, at denne her 40 dage lange halleluja-pause i fastetiden, det giver virkelig en tørst efter at høre et flot halleluja, og det får man så for fuld tryk påskesøndag, og der bliver sunget masser af halleluja, og også i pinsen er det en stor halleluja-tid. Men, siger Rolf, man skal ikke kimse af et godt amen-kor, for dem er der mange af, selvom det er måske lidt mere sådan diskrete udtryk, man har i musikken, hvor teksten er amen. Rolf foreslår, at vi hører et amen-kor, der er komponeret af Niels V. Gade her fra Danmark. Det her stykke musik, det sang man i den katolske domkirke i København i januar måned, da Vatikanets statssekretær, kardinal Parolin, var på besøg.
1: Ja, og så kan vi jo også bare sige som afslutning her, at det er ammen, som vi nu også skal høre her, der løber med førstepladsen blandt de to ord, og med hvilket ord, der er mest brugt i kirkemusik.

0: Meget smuk kirkemusik af Niels W. Gade, Amen, et Amen-kor, sunget her af DR's radiokor og med Bine Bryndorf på orgel. Nu skal vi til et spørgsmål fra Kai Nielsen i Viborg. Kai skriver til os, når eksempelvis pianisten Yujia Wang er solist i en klaverkoncert, så spiller hun altid uden noder. Men lige så snart hun spiller kammermusik, så har hun noder foran sig og endda en node venner. Det gælder også alle andre pianister. Hvad kan forklaringen være?
1: Ja, det er en virkelig god observation, du har gjort dig der, Kai. Og for at få svar på dit spørgsmål, så har vi talt med pianisten Mariana Chirinyan. Hun er en af de førende pianister i Skandinavien, og hun optræder ofte både som solist med orkester og som kammermusiker i forskellige kammermusikkonstellationer. Og hun gør præcis på samme måde som Yujia Wang. Hun spiller udenad, når hun er solist, og med noder, når hun spiller kammermusik. Og det fortæller hun også, at det gør stort set alle pianister, de gør det på denne her måde. Og hvis vi kigger på solistdelen først, så fortæller Mariana, at det først og fremmest handler om frihed. Når man løsriver sig fra noderne og spiller udenad, så kan man koncentrere sig om kontakten til dirigenten og orkestret. Hun fortæller os, at noder ligefrem kan være i vejen, når man er solist, fordi så vil man være fokuseret på at læse noderne, og hvor er man der, og så tager det simpelthen bare for meget opmærksomhed fra det, man egentlig ønsker, der skal være opmærksomhed på, nemlig samspillet med orkestret og dirigenten. Og Mariana Chirinyan fortæller også, at det i starten selvfølgelig er meget nervepirrende at skulle spille en helt koncerten, helt klaverkoncert uden noder, fordi man skal huske alle de her mange noder udenad. Men på den lange bane, synes hun altså, det er bedre. Og så er det typisk også standardrepertoire, man spiller på den her måde. Det er altså musik, man har øvet på, måske siden man gik på konservatoriet, så man har haft lang tid til at få det ind under huden og lære det udenad. Så derfor spiller næsten 100% af alle klaversolister uden noder.
0: Men så er der kammermusik, og der forholder det sig simpelthen omvendt, siger hun. Her spiller pianisterne typisk med noder. Og det er der flere grunde til, siger Mariana. Blandt andet, at pianisterne i kammermusik spiller for selve partituret, altså det nodeark, hvor alle stemmerne til musikken står, også de andre musikers noder. For i kammermusik sammenhæng, der fungerer pianisten tit som en slags dirigent eller bandleder. Og det skyldes nok, at pianister er vant til at overskue flere nodesystemer, så det er ret naturligt, at pianisten også sidder med det store overblik over alle instrumenterne, når man spiller kammermusik.
1: Ja, en nodelinje fra eller til, det gør ikke det helt store for en pianist.
0: Men så er det sjovt nok også, siger hun, måske for syns skyld, fordi typisk vil de musikere, pianisten spiller sammen med, have noder på et nodestativ foran sig, og så vil det se mærkeligt ud, hvis kun pianisten tropper op uden noder. Så det giver et mere samlet og sådan harmonisk udtryk, et udtryk for samspil, hvis alle spiller på samme måde. Men hvorfor spiller alle så bare ikke uden noder, kunne man spørge. Og der fortæller Mariana, at det kan bare være svært at lære de andre musikere stemmer udenad. For eksempel en bratsch-stemme. En bratsch spiller typisk sådan en mellemstemme i musikken. De kan være svære at lære udenad, fordi de ikke er så melodiøse og måske lidt ukarakteristiske. Nu skal vi høre Mariana Chirinyan spille kammermusik af Beethoven. Hun er sammen med Esbjerg-ensemblet, og det er altså hele vejen rundt med noder foran alle musikere.

0: Her var det altså pianisten Mariana Chirignan, der sammen med Esbjerg Ensemblet spillede Beethovens kvintet for klaver og blæser i S-dur 3. sats, for den var det, vi hørte. Og det gjorde de altså med noder. Og som en lille sådan, et lille PS fra Mariana, så fortalte hun om noget spændende, som er sådan en ny vinkel på det her emne med eller uden noder. For hun oplever faktisk, at flere kammermusikensembler er begyndt at spille uden noder. De spiller uden ad. Mm-hmm. Og det oplever hun både ved koncerter og når hun er dommer ved forskellige kammermusikkonkurrencer. Og hun mener, det skyldes, at de sådan klassiske koncertformater er under forandring. Altså flere og flere musikere bruger effekter ved koncerterne, eller de bruger koreografi og går rundt på forskellige vis. Og der er i det hele taget sådan mere show over en koncert i dag, end der har været tidligere. Og i den sammenhæng oplever hun altså, at der er flere og flere, der spiller også kammermusikken udenad.
1: Klassisk musik, det er jo også den eneste genre overhovedet, hvor der er noder på scenen. Så måske det er også en måde at komme ind i fællesskabet af, hvad er en koncert overhovedet. Der er noderne sådan et fremmed legeme.
0: Ja.
1: I hvert fald, og hvis man ikke er vant til at gå til klassisk
0: koncert. Ja, lige præcis. Man kan føle det som sådan en mur mellem publikum og musikere, men det kan godt være, at den er ved at blive brudt ned nu.
1: Nu kommer der et spørgsmål fra Anders Ingemann Larsen. Det lyder sådan her. Forleden hørte vi Henrik Dam Thomsen fremføre alle Bachs solo-cellosuiter på én aften. Det var stort på alle måder. Henrik Dam Thomsen har for nylig udgivet værkerne på CD, og på Apple Classical er der mere end 500 andre indspillinger af den samme musik. Mit spørgsmål er, lader en kunstner som Henrik Dam Thomsen sig inspirere af allerede indspillede versioner, eller finder han sin egen tilgang ved at holde sig til noderne og sin egen fornemmelse eller holdning? Så vidt jeg har forstået, giver noderne fra Bachs hånd ikke særlig stramme anvisninger om vibrato, tempo, buestrøg osv.
0: Ja, vi har hivet fat i Henrik Dam Thomsen for at få svar på dine gode spørgsmål, og Henrik fortæller, at det er både og faktisk for hans vedkommende. Han er både inspireret af andre musikere, samtidig med, at han følger sin egen fornemmelse. Henrik siger, at han har spillet Bachs cellosuiter hver dag, siden han var 10 år gammel. I dag er han 52, så det er altså musik, der har fulgt ham næsten gennem hele hans liv og i alle faser af hans musikertilværelse. Og Henrik kan godt nikke genkendende til det her, du skriver, Anders, med at Bach ikke har skrevet nogen anvisninger i noderne til cellosuiterne. Der står kun tonerne og ikke rigtig andet. Så cellisten, der spiller musikken, er tvunget til at træffe rigtig, rigtig mange valg. Og Henrik fortæller, at da han som ung spillede de her suiter, der var han meget påvirket af de lærere, der underviste ham i cello, og hvordan de synes, at musikken skulle spilles. Bagefter så kom der så en fase, fortæller han, hvor han gjorde musikken til sin egen. Og det er også den tilgang, han har i dag. Han fortæller, at han spørger altid sig selv som den sidste om, hvordan musikken skal spilles. Han lader altså ikke cellolærer eller andre fortolkninger bestemme, hvordan han skal spille musikken. Det kan godt være, at han lader sig inspirere og høre, hvad de siger, men i sidste ende er det altid ham selv, der træffer beslutningen.
1: Så fortæller Henrik, at han træffer de her beslutninger på baggrund af at have hørt rigtig mange indspilninger og opførelser af cellosuiterne. Og især lytter han til indspilninger, som ikke minder om den måde, han selv gør det på. Det kan for eksempel være nogle af de her historiske indspilninger med fortidens legendariske cellister, som spiller en mere romantisk stil, end Henrik selv gør. Så siger han noget sjovt, at han lytter også til indspilninger, som slet ikke bliver spillet på cello.
0: Ja, det er sjovt.
1: Altså, cellosuiterne kan godt spilles på andre instrumenter, i hvert fald hvis man tænker sig lidt kreativt om. De bliver for eksempel også spillet på bratsch. Det kan man lære af, siger Henrik, og han lytter også til indspillinger, der er lavet på guitar og på det her barokinstrument, som hedder en gambe. Og lytter man til den slags indspillinger, så bliver musikken fjernet fra den måde, han ligesom tænker celloen, siger Henrik. Så er det ikke, musikken ikke knyttet til celloens fire strenge og til de fingersætninger, han sidder og bakser med hver eneste dag. Så synes han, oplever musikken på en mere ren måde.
0: Ja, meget spændende pointe der.
1: Så Henrik sammenfatter det altså på den måde, at i det her tilfælde, så bygger hans fortolkninger på en god blanding af at lade sig inspirere af andre og lade være med at gøre det. Og fordi der er så mange spørgsmål, man skal stille til musikken, så er han glad for, at han ventede indtil han var 50 år med at indspille Bachs cellosuiter. Der havde han 40 års erfaring i at spille det. Havde han gjort det 20 år tidligere, siger han, så havde hans fortolkninger haft meget mere præg af, hvad hans lærer havde fortalt ham.
0: Skal vi høre ham spille? lidt af, fra en af cellosuiterne. Her er det en sats fra cellosuite nummer 6, anbefalet, at vi skulle høre af Henrik Dam Thomsen selv.

0: Sådan slutter de seks cellosuiter af Bach. Det her var den allersidste sats fra de seks suiter, en jig fra cellosuite nummer 6, spillet af Henrik Dam Thomsen. Meget smukt optaget i Garnisonskirke i København. Det er en utrolig lækker indspilning, han har lavet der. Næste spørgsmål kommer fra Poul Ringsted i Hundested, og nu drejer det sig om violiner. Poul siger, det fortælles, at den norske violinist og komponist Ole Bull ændrede sin violins gribebræt og vel også violinens stol til en fladere udgave for at kunne spille firstemmigt. Tostemmigt spil på en violin er for nogen, blandt andet mig, en udfordring, men firstemmigt. Er der indspillet eksempler på denne ekstraordinære spillestil, skriver Poul.
1: Måske skal vi lige starte med at fortælle, hvem Ole Bull var. Han kom fra Bergen i Norge og blev i løbet af 1800-tallet sådan en musikalsk megastjerne, både i Europa og i USA. Og han var, som du skriver, Poul, violinist og komponist. Han komponerede mest sådan violinstykker med sit eget sådan instrument som hovedperson. Og han var kendt for sit ekstreme virtuose spil, og så også for at være en rigtig cirkushest, må man sige. Folk kom til hans koncerter lige så meget for at se og opleve Ole Bull in concert, som for at høre ham spille. Og et af hans sådan bravurnumre var, at han efter sigende altså skulle kunne spille firestemmeligt på sin violin. Altså han kunne spille på alle fire strenge på samme tid på violinen. Og det er noget, der står beskrevet flere steder, at han kunne det her. Altså i hans værkfortegnelse står der for eksempel, at han i 1834 skrev en kvartet for solo-violin, som han selv beskrev som det sværeste stykke violinmusik, der nogensinde er skrevet.
0: God reklame.
1: Ja, det, han var altså virkelig en showman, ham her Ole Bull. Og man kan også læse om den her firestemmige teknik på Ole Bull-museets hjemmeside. Han er et meget stort navn i Norge, så selvfølgelig har han sit eget museum. Men det står også på hans Wikipedia-side. Og så er der også noget, Ole Bull selv har beskrevet i sine noter, som hans amerikanske hustru Sarah Chapman Bull udgav efter hans død. I noterne skriver Bull, hvordan han ændrede fysisk på sin violin, så han kunne spille både tre- og firestemmeligt. Og det gjorde han blandt andet ved at gøre stolen lav og flad. Og stolen, det er det her lille opretstående stykke træ, som violinens strenge hviler på en violin. Og normalt på violiner er det sådan bueformet, men Ole Bull havde altså slæbet stolen på sin violin, så den blev helt flad, så han altså bedre kunne ramme flere strenge på samme tid. Og det er en teknik, der er inspireret af den norske folkemusikviolin Hardangerfelen, som også har en lav stol, og som Ole Bull i det hele taget var meget inspireret af, altså den norske folkemusiktradition. Derover så brugte Ole Bull også en meget længere og tungere bue at stryge på violinen med, og han spændte ikke buehårene ret meget, og alt sammen det her var med til at gøre, altså, at han kunne ramme alle fire strenge på violinen samtidig.
0: Altså, han var virkelig en vild virtuos, måske den mest virtuose violinist på sin tid. Og når han spillede de her tredobbeltgreb og firedobbeltgreb, og han spiller tre eller fire toner samtidig, så vagte det virkelig opmærksomhed. Det var noget, man ikke havde hørt før. Men om han altså decideret kunne spille firestemmigt på sin violin i længere passager, det er altså mere tvivlsomt. Der er ikke nogen optagelser af ham, fordi han levede for længe siden, men der er de her beskrivelser, som er sådan lidt upræcise. Hvad var det egentlig, han gjorde, når han skulle spille fire adskilte stemmer på det samme instrument? For eksempel den her kvartet for soloviolin, som vi nævnte. Den findes der kun bevaret en enkelt sats af. Ovenikøbet er det en afskrift, så der er altså ikke nogen meget præcis dokumentation for den her påståede firestemmighed, han lavede i musikken.
1: Nej, eller nogen instruktioner til, hvordan man kunne gøre det.
0: Nej, og der er heller ikke violinist, som siger, jeg lærte at gøre sådan her af Ole Bull. Det er sådan lidt mystisk alt sammen. Og når man spørger violinister i dag, om det er muligt at spille fire separate stemmer på samme violin, så er der altså bred enighed om, at det kan bare ikke lade sig gøre. Tre toner på samme tid. Det er det maksimale selv på en violin, man har ændret på den måde, som Ole Bull gjorde det. Og hvis man i teorien skulle spille fire toner samtidig, så ville det meget nemt komme til at lyde som en stor grød. Man ville ikke kunne spille noget meningsfuldt på den måde i længere tid, og slet ikke sådan hurtigt og virtuost, som Ole Bull jo ellers var kendt for at gøre det. Så det mest sandsynlige er, at Ole Bull har været så dygtig en violinist, at han har skabt illusionen af, at han spillede firestemmig. Han er nok i virkeligheden brudt akkorderne, som man siger, altså splitte tonerne en lille smule, sætte den dybeste tone an først, og det siger vrum, ja. Så det lyder som om, at der kom fire toner på samme tid. Og så har han altså været god til at spille dobbeltgreb, meget hurtigt og rent, det vil sige to strenge samtidig, og nogle gange kunne han også gøre det på tre strenge. Men som den showman han var, der har han helt sikkert selv været med til at puste til historien om, at han også spillede firestemmigt.
1: Ja, og altså, vi kom også til at tænke på, da vi svarede på det her spørgsmål, så man kunne jo i virkeligheden let afprøve, om det kunne lade sig gøre. Altså, man kunne få en violinbygger til at lave samme ændringer på violinen, som Ole Bull der har beskrevet sine noter. Men det er der altså ikke nogen violinister, der har bestilt en violinbygger til at gøre det. Måske fordi, at de ved, at eksperimentet vil fejle. Og måske er det også meget rart at bevare myten og fortællingen om, at Ole Bull kunne spille firestemmigt på violinen. Under alle omstændigheder, så skal vi nu høre noget musik skrevet af Ole Bull. Det er for violin og orkester. Det er første sats fra hans violinkoncert i A-mol. Og indledningen af violinstemme, altså når violinstemme sådan gør sin entré i denne her koncert, den skulle Ole Bull altså have spillet på alle fire strenge på samme tid. Men når man hører moderne violinister spille værket i dag, så bryder de altså akkorden, som du sagde før, Jens, så lyder det sådan brum, brum. Og det gør den norske violinist Anna Follesø også i den indspilning, vi skal høre nu. Der er et ret langt orkesterindløb til violinen sætter ind. Jeg spolede lidt frem. Og så starter vi altså kort før violinen sætter ind.

0: Det var første sats fra Ole Bulls violinkoncert, skrevet til ham selv og proppet med alle de effekter, han var berømt for at kunne udføre som violinist. Den her begyndelse, hvor man hører de her akkorder, vroom, vroom, vroom, det er mere sjældent end kønt at høre på. Han har sikkert godt kunne levere varen på scenen, men det er lidt specielt.
1: Ja, det er i hvert fald, der er måske mere show over det end noget andet.
0: Her var det violinisten Anna Follesø, som havde gjort et kæmpe arbejde og sat sig for at beherske Ole Bulls vanskelige musik. Det er ikke nogen taknemmelig opgave, men her var det en flot indspilning lavet med det norske radioorkester og dirigenten Ole Christian Rud. Vi er kommet til det sidste spørgsmål her i Spørg om alt i dag. Det kommer fra Claus Kyle og drejer sig om opera. Claus spørger, vi kom til at diskutere, hvilket sprog man på Det Kongelige Teater tidligere sang på. Jeg husker selv tydeligt en opførelse af Tosca, hvor Birgit Nilsson og Peter Lindros sang på italiensk, mens alle de øvrige sang på dansk. Det var jo lidt specielt, at dialogerne var på to helt forskellige sprog. Så hvilke operaer blev sunget på dansk, og hvilke år var det, man gik over til kun at opføre operaer på originalsproget?
1: Ja, det er rigtigt, at det tidligere var hovedreglen, at man i Danmark sang operaer oversat til dansk. Sådan var det lige fra Det Kongelige Teaters grundlæggelse i 1778. Men i vores dage, der gør man det altså kun sjældent, og det er der flere grunde til. I dag har de fleste etablerede operahuse et tekstanlæg, der kan vise sangsteksten i oversættelse, så publikum kan følge med i, hvad der bliver sunget. Det er de der overtekster, der sidder over scenen. Og derfor er det altså ikke tvingende nødvendigt for sangerne, at de skal synge en oversættelse for at gøre sig forståelige over for publikum. Det første tekstanlæg i Danmark blev sat op på Den Jyske Opera i 1985, og så fire år efter, der fulgte Det Kongelige Teater altså trop og fik et tekstanlæg også. Og i løbet af 90'erne, 1990'erne, der gjorde overteksterne det efterhånden til en ny standard, at man simpelthen sang operaerne på deres originale sprog. Og det passede måske også med sådan den voksne indstilling, der var i operaens verden. Det her med at respektere operaens oprindelige tekst og holde sig så tæt på musik og tekst som overhovedet muligt. Og det passede også fint med den udvikling, der var ved at gøre operaverdenen mere sådan international. I dag er det jo sindssygt internationalt, altså både de medvirkende, sangere, musikere, instruktører, scenografer osv., de kommer fra overalt i verden. Og så er det mest logisk, at alle tager udgangspunkt i originalversionen og ikke en oversættelse. Og så er operasanger også blevet bedre til fremmedsprog i dag. Altså, de kan synge på et flot italiensk, eller fransk, eller tysk, eller russisk, eller hvad det nu kræver. At synge på mange sprog, det er simpelthen en del af en sangers færdigheder i dag.
0: Så der er nogle gode grunde til ikke at holde sig tilbage med bare at gøre det, der står i noden, og det, som komponisten havde tænkt sig. Der er nogle problemer, man også slipper for ved at gøre det, som det står i nodene. For eksempel, at det kan bare være svært at lave en oversættelse af en operatekst, så man både er tro mod forlægget, og så oversættelsen passer godt med musikken. Gode danske operaoversættelser, de er ret få faktisk, og de gode kan godt være temmelig gamle. Og hvis man synger en opera i dag på sådan en gammeldags dansk, så risikerer man altså, at det kommer til at virke forældet sådan rent sprogligt. At man i dag så sjældent synger oversættelser i generelt i operaens verden, det går til gengæld ud af de små sprog, for eksempel dansk. Så danske operaer af Carl Nielsen og Rude Langgaard og August Anna, de har altså ikke mange chancer for at blive spillet i udlandet, hvis det skal være på originalsproget dansk. Så i de tilfælde der er det faktisk almindeligt, at man oversætter til et hovedsprog som tysk eller engelsk. For eksempel når man nede i Berlin opfører Langgaards opera Antikrist, så foregår det på tysk. Men sidste år der kom der et interessant modtræk til den her tendens. Det er Den Jyske Opera, som fik en ny operachef, Anne Barslev, og hun har valgt, at forestillingerne på Den Jyske Opera generelt skal synges på dansk fra nu af. Hun siger, de store, fantastiske operafortællingers følelsesprog fortjener at blive udtrykt med den præcision og sproglige nuance, som man kun kan på sit modersmål. For mig er det logisk, at operaverdenen skal kommunikere lige så tilgængeligt til sit publikum, som vi er vant til det.

0: som Ib Hansen sang på dansk.
1: Åh, vel, min dreng. Jeg dør snart.

0: Det var Ib Hansen, som Boris Godunov på Det Kongelige Teater i 1977 sungede på dansk, og det gjorde jo altså voldsomt indtryk, det må jeg sige, når vi står og hører det her. Sikkert nærvær, han har, fordi han synger på sit eget sprog. Lidt mystisk, man kommer i tvivl om, hvad er det for et værk, jeg lytter til? Er det en dansk opera, som handler om zaren i Rusland, eller hvad? Men altså, sådan var standarden dengang i 1977, man sang operaen på dansk, og det var en fantastisk tekstudtale, han også havde.
1: Helt vildt, altså man kunne høre hvert et ord, meget imponerende.
0: Det var før, der var tekstanlæg. Måske var det overflødigt, fordi sangerne var gode til at udtale tydeligt. Ja. Nu er vi færdige med dagens spørgsmål i Spørg om alt. Vi skal kun trække ugens kopvinder, og jeg står her med ugens Spørg om alt kop, som man kan vinde, hvis man skriver et spørgsmål til os på adressen mailomalt@dr.dk, og spørgsmålet kommer med i vores udsendelse. Og nu tager jeg her en seddel, og der står... Poul Ringsted har vundet ugens kop. Det var Poul, som sendte os spørgsmål om Ole Bull, den norske violintroldmand, og hans meget specielle teknik med at spille på alle fire strenge samtidig. Tillykke, Poul. Vi sender en kop hjem til dig.
1: Tak for i dag, og tak for nu, siger vi her fra studiet Anne Termansen og Jens Cornelius. Vi er tilbage med Spørg om alt i næste uge. Indtil da, send dit spørgsmål om klassisk musik til os på mailadressen mailomalt@dr.dk.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Spanien vil sige ja tak til illegale immigranter, og det skaber utryghed helt op på vores breddegrader.
1: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa.
0: Sådan siger europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi tager den anden vej til Spanien lige om lidt. Med de højere benzinpriser er det blevet dyrere at tage på køreselferie, men måske slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Ja, det er jo ikke meget, hvis vi skulle på ferie. Jo.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
0: Men hvor meget eller hvor lidt dyrere er det blevet at trille til Gardasøen og tilbage igen, det får du svaret på lidt senere. Og så til en 80-års fødselsdag, der bliver fejret med en lille håndfuld slåskampe foran Det Hvide Hus.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Donald Trump fylder 80, USA fylder 250, og fejringen skiller vandene. Vi ser på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Spanien med en historie, som får adskillige europæiske højrefløjspartier til at hæve øjenbrynene. For over en halv million illegale indvandrere i Spanien får nu mulighed for at opholde sig lovligt i landet, i hvert fald i et år. Det er den spanske regering vedtaget, og formålet er blandt andet at gøre sort arbejde hvidt og dermed få flere skattekroner i kassen. Men kritikerne mener, at det åbner en ladeport for migranter, og at det ødelægger et større pres på blandt andet skoler og hospitaler.
5: Lyden af et stempel er samtidig adgangskortet for et års lovligt ophold i Spanien for Javier León, der er illegal indvandrer fra Colombia. Og det giver ham nye muligheder, som han ikke har haft i de 2,5 år, han ulovligt har boet i landet. Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt. Indtil nu har Javier León primært arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen som opvasker og tjener, som så mange andre illegale indvandrere. Derfor hilser chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, der også den nye lov velkommen. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har nu. Den socialdemokratiske regering ser en økonomisk fordel i at give en halv million illegale indvandrere mindst et års opholdstilladelse, for det gør sort arbejde til hvidt og dermed skattepligtigt. Men ikke alle spaniere, som Pedro Corrales fra Madrid, er tilfredse. Boligmarkedet, sundhedsvæsenet og skolerne bliver overbelastet, for vi er så godhjertet her i Spanien, at vi også tilbyder undervisning til børn af illegale indvandrere. Men for Javier León er den nye lov fremtiden for ham. Når jeg får min opholdstilladelse, vil jeg arbejde med IT igen. Og når jeg har fået mit liv på plads, vil jeg videreuddanne mig, siger han.
0: Det er dog ikke kun blandt spanier, der er bekymring over den nye lov. I de andre EU-lande frygter man, at loven kan få konsekvenser langt uden for grænserne. Og dermed også for os i Danmark, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej. Altså, at Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien, og de, der får mulighed for at søge om opholdstilladelse, skal være ankommet til landet før 1. januar 2025, og så i øvrigt have en ren straffeattest. Den 1. juli er sidste frist for illegale indvandrere til at søge om opholdstilladelse i Spanien. Det var René Nielsen, der stod for indslaget. Og så til VM i fodbold, for i aften skal David trille bold med Goliat. For når store Tyskland løber banen i aften, så står den lille karibiske ø-nation Curaçao på den anden side af midterlinjen. Landet er kun lidt større end Mors og på kun dobbelt så mange indbyggere, som der kan sidde på Bayern Münchens stadion. Og den her VM-debut er kommet som lidt af en overraskelse, også i landet selv, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
3: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenhed. Det er de. Nu vågner de altså op i baronens seng og skal være med, og så skal de ovenikøbet spille mod en virkelig fodboldstormagt og også en økonomisk stormagt, Tyskland.
0: Curaçao har været en selvstændig stat inden for det hollandske kongerige siden 2010. Og den her VM-deltagelse kan være med til at vende op og ned på tilværelsen på den lille ø, fortæller Christian Almblad.
3: Nu har man altså et selvstændigt land, hvor man også skal have bygget en nation op. Og en af de ting, som kan være med til at lave et nyt land, skabe en ny identitet, jamen det er jo præcis fodbold.
0: Og i Aalborg, der sidder der en, der nok er lidt mere spændt på at se Curaçao spille end de fleste. Han hedder Carl Anthony Thompson og er født og opvokset på øen.
6: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Og sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. Fordi fodbold, det kan de spille. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Men midt i eventyret, så er der også mange, der løfter øjenbrynene over, at et lille land som Curaçao overhovedet er med til VM. Det sker blandt andet, fordi antallet af hold er udvidet fra 32 til 48 lande. Det skal være med til at udbrede sporten, ifølge præsident for FIFA, Gianni Infantino.
7: This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Men spørger man Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN, så handler det mindst lige så meget om at gøre fodbold til en mere effektiv pengemaskine.
8: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Og så går vi over på den anden banehalvdel. For hvad siger de firedobbelte verdensmestre så om at møde et land som Curaçao? Til det får jeg lige lidt hjælp til at få svar på det fra dig, Sten Nørsgaard, du er vores Tysklands korrespondent. Er tyskerne overhovedet i kampstemning, når der jo nok ikke er så meget kamp i virkeligheden?
9: De skal nok komme det, når kampen går i gang i aften, vil jeg tro. Men man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv, som jo øvrigt også afspejles i økonomi og politik her i Tyskland. Så sent som i den her uge er der kommet måling, der viser, at to ud af tre virksomheder tror, at det kun bliver værre i år med den tyske økonomi.
0: Og du har fået et par bud på resultatet i aften. Vi kan lige høre et par stykker her.
10: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
11: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
0: Ja, altså vi har fået bud her på 3-0 og 6-1. Hvad er Tysklands holdning til den udvikling, VM har taget, hvor de altså nu kan løbe ind i så små hold som Curaçao her?
9: Altså efter det seneste VM, så har Tyskland i hvert fald fodboldforbundet, trænere, spillerne på holdet, så har de faktisk ikke nogen holdning, siger de. Og det er efter VM i Katar, hvor, jeg ved ikke om du kan huske, det tyske landshold ved den første kamp, så satte de sig op til det traditionelle målfoto, stillede de op, og så holdt de hånden hen over munden, en protest mod FIFAs beslutning om at nægte anførerne at have det her armbind med regnbuefarver på i solidaritet med seksuelle minoriteter og undertrykkelserne af dem i Katar. Og det gik rigtig skidt. Sådan oplevede tyskerne det selv. Det påvirkede mandskabet negativt, al den virak, der var omkring det. Og derfor har tyskerne ikke nogen holdning til det her VM, og hvordan det i øvrigt er arrangeret, siger de.
0: Og lyder det her fra Sten Nørsgaard. Aftens David mod Goliath-kamp går i gang kl. 19. Du kan se kampen på DR1 og på DRTV. Og så skal vi have noget på tanken. De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriserne i løbet af foråret. De har haft kurs mod himlen, især på grund af krigen i Mellemøsten. Og det betyder også, at det bliver dyrere at sætte bilen i gear og tage på kørselferie, men ikke dyrere, end at de fleste kan være med. En kør-selv-ferie fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur-retur er faktisk kun blevet 402 kroner dyrere i en benzinbil og 559 kroner dyrere i en dieselbil, hvis man sammenligner med sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet. Og med den forskel tror privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, Jeanette Kølbæk, at folk holder fast i at parke bilen.
12: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år. Så det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
0: Og ved en tankstation i Jyske Støvring, synes de bilister, som vi har mødt, heller ikke er 500 kroner mere er så meget.
2: Ja, det er jo ikke meget, hvis vi skulle på ferie. Jo. Så 500 betyder jo ikke ret meget.
13: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
13: 500 kroner ekstra for en køreferie, altså det er jo... Det er et lækkert måltid ekstra. Måske ikke lækkert, et halvt lækkert måltid ekstra. Det er jo ikke så slemt. Og hvis man kører en familie af fire, det går nok.
12: Det vil ikke gøre nogen forskel for mig at køre, altså om det kun er 500 kroner. Det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel. Altså jeg kan da godt se i hverdag, hvis man pendler meget, det gør en forskel, men det er fordi, man skal på ferie, det kan da være helt som om.
0: Lød det her fra Torben Andersen, Victor Blei og Cecilia Farsen Seidan. Og så bevæger vi os så over Atlanten til ham, som har en stor finger med i spillet om de stigende brændstofpriser. Altså den amerikanske præsident Donald Trump, som gik i krig mod Iran. Foran hans embedsbolig, Det Hvide Hus, der står der lige nu et gigantisk ottekantet bur. Det rager 27 meter op i luften, og her skal professionelle MMA-kampsportsudøvere i dag tæske løs på hinanden, for at markere USA's 250 års jubilæum som land. Og det falder så tilfældigvis også sammen med, at præsidenten selv fylder 80. 85.000 tilskuere kan følge begivenheden på storskærm i Washington, mens 4.500 har fået plads helt tæt på. Og det er et arrangement, der splitter amerikanerne, også dem vi mødte foran Det Hvide Hus.
14: Yeah, it's just kind of like a waste of funds. It could have been held at a million other places.
15: Aubrey Lowe er en del af en gruppe mennesker, der står på en plæne ude foran præsidentboligen. Hun synes, det er spild af penge og støtter ikke dagens arrangement.
14: Yeah, I don't support it.
15: Tæt på står Peggy Murphy. Hun støtter heller ikke begivenheden.
16: This is a $60 million event, and you know, who does it benefit?
15: Hun er tidligere betjent, men valgte at stoppe sit virke, da præsident Trump trådte til.
16: It's a terrible use of, you know, the people's house.
15: Tættere på arenaen er stemningen en helt anden. Her strømmer fans til for at opleve kampene, og for mange handler dagen slet ikke om politik.
17: I don't really have an opinion on it, honestly.
15: Ramon Jay elsker sporten og glæder sig bare til at opleve showet.
17: I just had to see the fights, really.
15: Det samme gælder Tony Perez, der lige har købt en trøje, hvor der står 250 years of freedom. Han ser begivenheden som en chance for at have det sjovt. Andre kobler sporten og politikken tættere sammen. Det gælder Eric Alpedine. Han løber gennem menneskemængden med sin røde makkerkasket og hylder både den ekstreme kampsport og præsidenten.
18: The arena demands blood and violence, and that's what they're gonna get. UFC Freedom 250. Thank you to Donald Trump.
0: Og det var Rosa Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Og Lars Engelbrecht fra udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Hvorfor skaber det her arrangement så stor splittelse?
19: Altså planlægningen af fejringen af 250-året har været i gang i 10 år, og det er foregået tværpolitisk, det vil sige både med deltagelse af republikanere og demokrater, men da Trump kom til her i anden omgang, ja, der stoppede den fest. Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show. Og deri bunder utilfredsheden.
0: Men hvad får Trump så ud af det?
19: Han har jo hele tiden, kan man sige, omfavnet den her MMA-kultur. Han har slæbt masser af sine regeringsmedlemmer, sin familie, sine venner og forretningsforbindelser til de her kampe. Han mener altså, at han rækker ud til nogle af de her såkaldte Trump-bros, som har været en vigtig del af at få ham valgt sidste år. Men altså, det bliver jo også beskyldt for at være fjernt for de problemer, som amerikanerne slås med lige nu. Det er krigen i Iran, og det er økonomi osv.
0: Og så lød det her fra Lasse Engelbrecht. Vi kører videre med at få sommeren ind fra vest, og det betyder lidt eller nogen sol i eftermiddag, men også en række byer, der især i øst og syd kan blive kraftige med torden. Kun 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Her løjer radioavisen af, sejlene besat af Frederik Sundby.
20: Nu bringer vi et genhør med P2-koncerten torsdag aften, som vi sendte direkte fra Sønderborg. Klokken er 19:20. Du lytter til P2, og her plejer der at komme en jingle, en P2-koncertkending, som vi kender det, som vi kalder det på P2, en lille snut, der markerer, at nu begynder P2-koncerten, som den gør hver eneste aften her på kanalen fra klokken 19:20. Vi er en smule udfordret på et par tekniske detaljer, så der kommer nok nogle gange undervejs, hvor jeg sådan lige skal snakke lidt udenom, men for eksempel her i starten. Men ikke desto mindre, vi sender i aften direkte fra Alsion, og jeg kan love jer, at det bliver en spændende og flot koncert, vi skal til i aften her fra Sønderborg. Det er en portrætkoncert af den huskunstner, af den huskomponist, som Sønderjyllands Symfoniorkester har haft her de seneste 3 år. Navnet på hende er Lil Lacy, og som flere andre af tidens yngre komponister, så har Lil Lacy både rødder i og skrevet musik inden for mange forskellige genrer, men altså de seneste 3 år, der har hun i særlig grad haft fokus på musik for symfoniorkester. Hun har som sagt været huskomponist ved Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med i aften, og som vi altså sender direkte her fra Alsion-bygningen i Sønderborg, lige ned til Alsund. Det er en portrætkoncert, vi skal til i aften. Det er sådan den sidste, hvad skal vi sige, offentlige fremtræden i hendes 3-årige periode, Lil Lacys 3-årige periode som huskomponist her ved orkestret. Og det vil sige, at der udelukkende er musik af Lil Lacy på programmet i aften. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Velkommen til P2-koncerten, og som sagt direkte fra Sønderborg, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester i aften bliver dirigeret af Christian Øland. Der er 3 værker på programmet, som sagt alle 3 er Lil Lacy. Først skal vi høre en overture komponeret over sange fra Als, som hun skrev til Sønderjyllands Symfoniorkester til deres 60-års jubilæum i 2023, hvor hun trådte til som huskomponist ved orkesteret. Derefter kommer der så en fløjtekoncert, der er skrevet til orkesterets solofløjtenist Thomas Jensen, og som blev uopført i efteråret 2025, men altså som nu bliver gentaget her ved denne her portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi altså en uopførelse. En helt ny symfoni af Lil Lacy. Elements hedder den. Den er skrevet over de 4 elementer. Jord, ild, vand og luft. Altså efter pausen. Inden koncerten her i aften, der mødte jeg Lil Lacy nede ved Valsund. Hvad der kom ud af det, det skal I høre her. Lil Lacy, nu sidder vi her ved skønne Alsund og kigger ud over vandet og ser over mod de bølgende bakker på den anden side, og vi har Højbroen ude i horisonten, og bag ved os, der ligger så Sønderborg med den gamle jernbro, den gamle stålbro derinde. Når vi sidder her og kigger ud over det her landskab, og hvis du så lige et øjeblik glemmer, at det faktisk er alt din barndoms ferieø, du kigger over på, men bare se, det her er et dansk landskab. Hvad vækker det så i dig?
21: Jeg synes, det er meget fredeligt. Der er bakker og bølgende grønne enge over på den anden side. Der er ikke så mange bølger på Alsund lige nu. Det er mildt. Jeg synes, det er meget mildt og dejligt.
20: Men det kan jo godt være vildt også.
21: Ja, det kan det. Det var det også forleden dag. Det kan være meget vildt, og der kan være høje bølgetoppe, og der kan jo også komme deciderede oversvømmelser her i Sønderborg. Det har vi hørt om flere gange. Så naturen kan også bide. Det kan det også her. Selvom lige nu, så er det meget mildt.
20: Lytterne skal lige lytte til et lille bitte stykke mild musik.

0: Ja, her der lister vi ud af Beethovens pastorale symfoni, den langsomme sats med rislende bæk og fuglelyde, med ro og fred, som du selv lige beskrev her ved Hallsund, ikke? Livet og vandet, der bare glider lige så stille forbi. Nu er det så et eksempel, det er et meget kendt eksempel, Beethovens pastorale symfoni. Men hvad er det, musik kan i forhold til natur?
1: Det kan mange ting. Jeg føler på en måde, det kan bringe mig steder hen, og det kan også minde mig om nuancer af naturen, som jeg måske ikke altid lægger så meget mærke til, når jeg er i det. Nogle gange gør jeg, men på en måde, når man bliver mindet om det igennem dufte for eksempel, eller musik, eller indre minder, så er det som om, at så bliver det stærkere, og selvfølgelig er det stærkest, når man er i naturen. Men man skal på en måde også løfte sin opmærksomhed på det, og lade sig overgive til oplevelsen. Og det er noget af det, jeg synes, musikken kan hjælpe os til. Og så vækker den fantasi. Og nogle gange så kan vi se andre nuancer af det, vi drømmer om, ved at vække fantasien på måder, hvor vi ikke har det foran os konkret, men at vi har det i minderne.
0: Det at opleve naturen og sanse den, og den nogle gange vækker minder og sætter fantasien i gang. Hvordan skal det konkret sætte sig spor i din musik?
1: Jeg tror, min musik er meget drevet af indre billeder og følelser og sanser. Nu min seneste symfoni Elements er meget inspireret af elementerne, de klassiske elementer, jord, ild, vand og luft, og arbejder meget sonisk med densitet, altså hvor jorden er meget sådan tæt og arbejder meget med sådan klange, både i strygerne og faktisk også, hvor musikerne laver den her lyd med deres stemmer, og det blander sig og bliver meget tæt, og hvor ilden er en helt anden densitet, og vand igen, og luft helt lys og klar, og meget, meget, meget, meget, meget, meget spinkel. Men det her med at arbejde med densiteten, for på en måde at få en følelse og en fornemmelse af elementerne, og det har jeg brugt på forskellige måder med forskellige naturelementer i mine værker. Det er både visuelle billeder. Jeg skrev på et tidspunkt et værk, hvor jeg forestillede mig sådan månelyset, der bevægede sig i et stille hav, og hvordan det sådan flickers og glimter meget, meget fint og rent. Og det kan også være sådan selve følelsen af en stor flamme, som der er nærmest i en forest fire, altså en skovbrand, der brænder op af altså meter, 100 meter høje træer. Altså, det er på mange måder, at det skaber billeder og inspiration til musikken og til lyden.
0: Og som du så får lyst til at omsætte i musik.
1: Helt vildt. Ja.
0: Nu sagde jeg indledningsvis, at vi sidder og kigger over på Als, og der er noget med din barndoms fjerde ø. Prøv lige at sige bare nogle få ord om forbindelsen mellem Als og det første stykke, vi skal høre ved koncerten.
1: Ja, så mine bedsteforældre, de boede i Augustenborg, da jeg var lille, så jeg har været meget på Als, og begge bedsteforældre var meget engageret i lokalmiljøet og gik meget op i vores alsiske viser blandt andet. Så jeg har inkorporeret tre alsiske og sønderjyske viser. Den ene Madeleine, den anden, der er som Monestie, og sidst, det haver så nylig en regnet. Og dem har jeg inkorporeret både klangmæssigt og melodiøst på forskellige måder. Blandt andet har vi Madeleine, hvor der ligger sådan en Madeleine, Madeleine, Madeleine, og den melodi har jeg vendt om til sådan et heltetema. Det skulle være en festouverture, så det, jeg har vendt det om, men jeg har også brugt melodien gennemgående, og det har jeg gjort med alle. Og så er jeg også inspireret af den blide natur og det lyse sind, som jeg virkelig synes, at de var gode til at have. Og så er kernen af værket, det handler om det, at man har en drøm for fremtiden, og man deler den med andre i ønsket om at mødes og gøre verden til et bedre sted sammen. Og det var noget, som min bedstefar stod rigtig meget for. Det gjorde min mormor også. Men han var en del af modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig. Og det at samles om en drøm og en tro på en bedre fremtid var så vigtigt for dem. Og det inspirerede mig vildt meget.
0: Og det fortalte altså Lil Lacy, der nu på tredje år er huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med her. Den begynder om et ganske kort øjeblik. Og i modsætning til, hvad orkestret ellers plejer at gøre, så sidder de inde på scenen nu. De plejer ellers at komme ind i samme flok. Men det er lidt anderledes i aften. Det er en portrætkoncert, vi skal til tre værker af Lili Lacy. Tre værker, som hun har skrevet over de sidste tre år som huskomponist her ved orkestret. Hun har lært orkestret godt at kende. Blandt andet solofløjtenist Thomas Jensen, som er solist i det andet værk her inden pausen. En fløjtekoncert, som han uopførte med orkestret sidste år, som vi altså får igen nu her ved denne portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi så en helt ny symfoni af Lili Lacy, en uopførelse, altså med andre ord, her fra Sønderborg. Vi sender direkte fra Alsion i aften. Lili Lacy, der altså er vældig betaget af naturen, det fylder meget hos hende, hørte vi i interviewet her, som jeg havde lidt tidligere i aften, hvor vi sad nede ved Alsund og kiggede ud på det smukke landskab, og her var det faktisk rigtig fint vejr. Flot solskin det meste af tiden, og flot lys over bakkerne på den anden side af sundet. Det er noget, der præger hendes musik, og det kommer vi i høj grad til at høre ved aftens værker, ikke mindst fløjtekoncerten og symfonien efter pausen. Og her til at starte med skal vi altså høre hendes fanfare, som hun skrev til orkestrets 60-årsjubilæum for nogle år siden. Og den tager altså udgangspunkt i alsiske melodier, som hun kender fra sin barndom. Begge hendes bedste forældrepar kommer fra Als, hun var på ferie hernede fra. Og hun var på ferie hernede og var altså meget inspireret af det møde med bedsteforældrene og deres tilgang til tilværelsen. Og naturen hernede, den blide natur på Als, men også det, at man drømte stort, drømte om noget fremtid, som hun fortalte sig var en af hendes bedstefædre, modstandsmand under krigen, og det gjorde stort indtryk på hende, at det, at man skulle have drømme og tage andre med i de drømme om en bedre fremtid. Alt det spiller på en eller anden måde med i Lili Lacys musik, og det kan I så fornemme i den her forbindelse ved, at folkesangen eller melodierne fra Als, at de går igen, som hun fortalte om i interviewet. Sønderjyllands Symfoniorkester er stemt om et øjeblik, kommer musikchef Adam Stanicki og Lili Lacy på scenen og byder velkommen til aftens koncert.

0: God aften, kære publikum. I aften er I del af noget helt, helt særligt. Det er ikke så tit i dag, at et symfoniorkester beslutter sig for at dedikere en hel aften til en ung dansk komponist længere. Det synes vi er synd. Vi har valgt Lille for 2,5 år siden, fordi vi troede på hendes kunst, og vi tror stadigvæk rigtig meget på det. I aften er kulminationen af et samarbejde, som har været længe undervejs, og som har været helt særligt. Der er udsprunget en podcast ud af det her, som I kan scanne i jeres program og gå ind og lytte til. Og så har der selvfølgelig været et frugtbart samarbejde med et ung menneske, som har forbedret sine evner til at orkestrere, og et orkester, som er kommet rigtig tæt på en stjerne, som kommer til at lyse ud i fremtiden. Jeg vil ikke kede jer så meget i aften. Jeg tror, at i aften er i Lilles tegn. Så jeg vil sådan set bare stille et lille spørgsmål, fordi det her det er vigtigt for mig også, at I møder Lille som menneske. Mit spørgsmål til Lille er egentlig, vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det her arbejde betyder for dig, og hvordan du egentlig føler det? Værsgo.
1: Tak. Tak for, at I er her i aften. Og jeg føler virkelig mange ting. Jeg er nok bestående af sommerfugle inden i maven over den her oplevelse og det at have muligheden for at samarbejde med et orkester over så mange år. Det er en unik mulighed. Det er ubeskriveligt vigtigt i udviklingen af et menneske og en komponist, som elsker orkesterformatet, at få lov til at lære musikere, institution, administration, publikum i et orkester at kende over en længere periode. Det er helt, det er helt unikt, og jeg føler, jeg har lært og erfaret så meget. Der har været dialog, der har været udveksling, dyb, dyb inspiration. Værkerne er udviklet i samarbejde med og til orkestret over mange år. Ja, jeg er enormt taknemmelig. Virkelig.
0: Tusind tak, Lille. Inden vi forlader scenen og byder aftens dirigent Christian Øland, vores chefdirigent, velkommen, så vil jeg også sige tusind tak til orkestret for jeres indsats. I har virkelig også været en stjerne i det her samarbejde. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres velvilje og jeres engagement og jeres mange, mange timer, som nogle af jer har brugt sammen med Lille. Utrættelige timer. Ikke mindst Thomas, som skal være solist lige om lidt. Og så vil jeg også sige tak til Augustinusfonden, fordi det her vil overhovedet ikke være muligt, hvis ikke den fond troede på os og det her samarbejde. Og nu vil jeg ønske alle sammen en rigtig god aften og en rigtig god koncert. Tak fordi I kom.
2: Altså Adam Stadnicki, musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester og Lille Lacy, som vi skal høre musik af hele aften, en portrætkoncert med tre værker af hende. Det første er altså en festfanfare, De drømme, det bringer vores sammen. Det er altisk og betyder drømmene, der bringer os sammen, blandt andet inspireret altiske melodier. Christian Øland på scenen foran Sønderjyllands Symfoniorkester.

De drøm, det bringer vores samlet, tror jeg nok, det lyder sådan nogenlunde i hvert fald på alsisk. Lille Lazy's fanfare til Sønderjyllands Symfoniorkesters 60-års jubilæum for 2 år siden, som hun skrev i forbindelse med tiltrædelsen til huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi er til koncert her torsdag aften. Vi sender direkte fra Alsion i Sønderborg, hvor vi er til en portrætkoncert, hvor alle værker er skrevet netop af Lille Lazy. Og det var jo sådan lidt det blide bølgende alsiske landskab. Man kunne fornemme barndomsminder gemmer der sig her i den her musik, som hun fortalte om i interview inden pausen. Hun er meget inspireret af naturen, Lille Lazy, og det kommer vi ikke mindst til at høre i fløjtekoncerten, som hun har skrevet direkte til solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, Thomas Jensen. Og det er altså et stykke musik, der binder tråde til Grønland, Færøerne og Vadehavet. Det er inspireret af vandet og vandets forskellige tilstande som is og fugle.

0: Vand i forskellige former. Kælvende gletsjer i Grønland. Vand, der sprøjter ud over klipperne på Færøerne. Dalende sommerregn over Danmark. Og til sidst Vadehavets uendelige ebbe og flod. Det er den natur, som Lil Lacey har været inspireret af, da hun skrev sin fløjtekoncert. Uopført sidste år, nu genopført med Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester som solist. Vi sender direkte fra Alsjøen i aften. Thomas Jensen står sammen med sit orkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, her i aften, dirigeret Christian Øland, og har altså her fremført fløjtekoncert af Lil Lacey. Den har en titel, Fluidity of Matter and Life. Kan være lidt svært at oversætte, og jeg glemte desværre at spørge Lil Lacey om, hvad hun egentlig mener med den titel, men det må være noget i retning af stof og liv, der er i bevægelse, der udviser smidighed, vandet i dets omskiftelige former, is, regn, floder, have, gasser, damp, skyer, alt sammen har været til inspiration for hende. Naturen betyder rigtig meget for Lil Lacey og indvirker på forskellige vis i hendes kompositoriske proces, og det kommer vi bestemt også til at høre i den helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lil Lacey er kommet på scenen nu og har takket Thomas Jensen for hans flotte fløjtespil, takker orkestret for samarbejdet, og nu skal der vist ske noget ekstra.
1: Bløde knips. Vi laver en blød knips sommerregn. Og prøv at lytte.

Ja, et lille ekstra nummer. Det haver så nylig en regnet, som jo knytter sig særligt til Sønderjylland, og ikke mindst til Als. Faktisk brugte Lil Lacy også den melodi, i hvert fald indirekte, måske noget skjult, men alligevel indgik også i det første stykke, vi hørte her ved den her portrætkoncert af Lil Lacy musik, udelukkende af hende. Thomas Jensen igen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester i en menneskealder. Det er utroligt, at han stadigvæk er her, men han er jo still going strong, må man virkelig sige. Han var også med på, at fløjtekoncerten her, Lil Lacy, som vi hørte lige en ekstra nummer, at den skulle altså begynde med, at han stod helt op bagved i salen, først i den ene side, så i den anden side, så gik han ned på scenen, og så gik han rundt der på scenen, inden han stod fremme og spillede til sidst. Altså Lil Lacy's fløjtekoncert, som vi hørte her, inden det haver så nylig regnede. En fløjtekoncert, der i den grad er inspireret af vand i forskellige skikkelser, damp, is, floder, hav, alt muligt. Og hun er altså vældig færdig til at udtrykke disse forskellige naturfænomener i musik, omskabe det til orkestermusik, og det er også lige præcis det, vi kommer til at opleve med hendes helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lige nu får I et lille stykke musik igen med Thomas Jensen. Nu er han sammen med pianisten Frode Stengård. Han har nemlig sat sig for, at vi ikke skal glemme den danske komponist Joachim Andersen. Lyt med her.

0: forlader vi altså et stykke musik af en dansk komponist, der hedder Joachim Andersen, som Thomas Jensen virkelig har sat sig for, at vi ikke skal glemme ham, fortæller lidt mere om senere. Vi skal høre lidt mere musik af ham. Det var naturligvis Thomas Jensen, der spillede her sammen med pianisten Frode Stengård. Og jeg står nu her med Thomas Jensen, og Thomas, tusind tak for din flotte fremførelse her, Lille Lazys fløjtekoncert. Det må så være anden gang, du spiller den på koncert, det gætter jeg.
1: Ja, tredje gang faktisk. Tredje gang. Ja.
0: Og det er jo altså musik, som er utrolig billedrig, billedskabende. Er det også en stor oplevelse at spille den?
1: Ja, det er det faktisk. I det her tilfælde er det jo rum, det er natur, og det er også samtidig parallelt med det et livsforløb fra 0 år til op efter. Som ligesom afspejler sig lidt i musikens karakter og stemning i det hele taget. Så det der spring, som hun tør fra det helt uhørte, det næsten uhørlige, knap muligt at opfatte mange af lydene, og så pludselig til bare en meget pæn, skøn melodi, som man kan nynne med på. Fuldstændig faktisk ligesom vores ekstra nummer. Ja.
0: Og jeg har forstået, at værket er skrevet i tæt samarbejde med dig, eller hun siger i hvert fald, at hun har haft stor glæde af at snakke med dig undervejs, i øvrigt også med dine kolleger og orkester, men noget andet, hun har skrevet. Men altså lige præcis jeres samarbejde omkring det her værk, hvordan er det foregået?
1: Jamen, hun har været her, vi har mødtes, og hun har spurgt mig om en masse. Lille er utrolig nysgerrig, heldigvis, og vil gerne vide mere om også, hvad for nogle musikalske præferencer jeg havde og har haft og så videre. Det ville hun gerne på en eller anden måde reflektere i den musik, hun skulle i gang med. Og det er jo, altså, havde jeg nær sagt alt fra Stockhausen til Jimi Hendrix. Så det er faktisk ikke engang løgn. Så.
0: Kan du pege på et eksempel, hvor du måske har farvet det lidt med hvad skal man sige, din egen tilgang til musik?
1: Altså nu i 60'erne, der var jeg jo til koncerter med Jethro Tull og Rolling Stones og Cream og Jimi Hendrix. Ja. Samtidig med, jeg selvfølgelig drev mit studie, altså seriøst, men der havde jeg virkelig opfundet, The Who var min store forbillede, indtil de begyndte at smadre instrumenter og sådan noget. Men jeg var til en koncert med Jimi Hendrix i 67. Det fortalte jeg lidt. Og så prøvede hun at inkorporere et stykke ind midt i det her stykke. Der går jeg faktisk helt amok. Men det kom til at lyde mere som Jethro Tull end som Jimi Hendrix. Ja, for ham kan man ikke efterligne helt. Men det var heller ikke dårligt. Det var også en gruppe, som jeg holdt meget af.
0: Og til de P2-lytter, der ikke lige kender Jethro Tull, så var det altså en berømt fløjtespiller, som spillede rockmusik på fløjte, simpelthen.
1: Ja. Ja.
0: Og Jimi Hendrix er de fleste nok bekendt med guitaristen. Ja. Og i det hele taget samarbejdet med Lille gennem de her år, orkester og hende, kan du sige et par om det?
1: Ja, altså hun har jo været det, vi kalder huskunstner. Og det er virkelig et begreb, som hun har levet op til. Hun har været i utrolig tæt kontakt med forskellige grupper, forskellige personer, forskellige instrumenttyper, så at sige, for at finde ud af, hvad jeg kunne godt tænke mig sådan, kan det lade sig gøre, for eksempel, ikke? Så der er mange, mange, mange dialoger og spørgsmål. Det er jo skønt for os musikere. Det smitter jo af på vores tilgang til, hvordan vi bliver mødt med nu for eksempel sådan et par uger som det her, hvor vi spiller helt ny musik. Der skal noget. Der må ikke være for meget selvhøjtidelighed indover. Nej, fordi så mister vi gejsten. Simpelthen.
0: Så det er vigtigt for jer som musikere, når I skal indstudere helt nye værker, og også værker, som I har spillet en enkelt eller to gange før, også af hendes univers, så er det vigtigt, at der også er en god personlig relation.
1: Ja. Det er lige præcis det, som det gør utrolig meget. Altså, så føler vi os trygge, og så er vi også med. det at blive involveret i nogle af de ting her. Også rent tekniske, instrumentatoriske ting, kan det her lade sig gøre? Folk, der har siddet her i salen nu, og bare indtil nu, men, og det bliver endnu værre, men så prøver jeg at lægge mærke til, hvordan Henrik Cornelius på paukerne, han kaster sig rundt. Det har også været noget af en rejse for ham og Lille at finde ud af, hvad kan der lade sig gøre på 6 paukere, ikke? Altså, hvor hurtigt kan man komme omkring?
0: Så vi skal lytte efter de hurtige pauker i symfonien efter pausen, blandt meget andet. Tak skal du have, Thomas Jensen, for det her. Tusind tak for musikken, og tak for medvirkningen her også. Tak skal du have. Altså Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester gennem menneskealder, og altså still going strong, kan man roligt sige, efter det han leverede her inden pausen. Først Little Lacy's fløjtekoncert, og så til sidst ekstra nummer Little Lacy's arrangement, at det haver så nylig indregnet. Lille Lacy, en yngre dansk komponist med mange, ja, jernilen også meget, meget sådan blandet baggrund. Hendes forældre var begge to musikere, også med bred musikalsk interesse. Hun er uddannet rytmisk sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og uddannet sig så videre bagefter som klassisk komponist på det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun favner det hele. Hun synger og spiller selv. Faktisk lige nu i pausen, der sidder hun udenfor og spiller på sin cello for publikum, et lille intermezzo. Hun spiller i et kvarters tid, og derfor var pausen her i aften en anelse længere end pauserne, hvis nogle koncerter plejer at gøre. Her der får I lige en lille smagsprøve på noget af den mere eksperimenterende musik, som hun arbejder med.

Ja, det var det. 19 Fold Axis hedder det her lille stykke med sangerkollektivet Valby Vokalgruppe, som Little Lacey altså er en del af lige det her nummer. Det har hun været med til at skrive. Det er en del af deres nummer. Det er noget, de laver simpelthen kollektivt. I skal også lige have et andet eksempel på noget, hun laver. Hun har haft et samarbejde med en anden cellist, der hedder Jenny Berger Myhre her. Der skal høre lidt, hvordan det lyder, når de to cellister folder sig ud i musik af Lille Lacey stykket hedder Ivy for to cellister og elektronik.

Ja, igen. Musik her er lidt lazy for to cellister og elektronik. Hun spiller selv på den ene cello, Jenny Børge Myhre, betjente den anden, og de var begge to med på noget elektronik også. Og lige nu sidder lidt lazy altså selv og spiller cello for publikum et sted ude i foyerområdet her, uden for den store koncertsal i Alsjøen, vi sender direkte her fra Sønderborg i aften. Portrætkoncert er netop lidt lazy med udelukkende hendes musik på programmet. Hendes nye symfoni Elements skal vi høre her efter pausen. Hun er, som jeg har været inde på før, meget inspireret af naturen, også i symfonien Elements, som vi skal høre, som sagt. Hun er også meget inspireret af forskellig musik, og en af de kilder, hun selv nævner som inspiration for det, hun selv laver, det er Stravinsky, og det kan man sådan set godt forstå. Hun er meget optaget af det, hun kalder densitet, altså tæthed i klangene, og det er også noget, man møder i et af Stravinskys absolute signaturværker, hans balletmusik, Le Sacre du Printemps. Det er en naturbeskrivelse i den forstand, at vi her møder et urfolk, et oprindeligt folk ved deres forårsfest, deres voroffer. De skal simpelthen ofre en af stammens unge kvinder til naturen, til guderne, så man er sikker på, at forårssolen og sommersolen vender tilbage, og man kan få en god høst. Naturens evige cyklus er det, der er på spil i den ballet. Og den slags ting, altså også hvis vi inddragelse af naturen og tanker omkring naturen, er noget, der i den grad influerer Lille Lazys musik. Som sagt er der en lidt længere pause i aften, fordi hun sidder derude og spiller for publikum. Jeg er ikke helt klar over, hvornår de er tilbage. I får lige lidt af Stravinskys Le Sacre du Printemps her. Og igen, altså som sagt, de tætte klange, prøv at lægge mærke til det, det er også noget af det, som vi kommer til at møde i symfonien efter pausen. Men her altså lidt fra Stravinskys Sacre du Printemps.

0: Du lytter til et genhør med P2-koncerten torsdag aften direkte fra Sønderborg. Ja, det var så et lille uddrag fra Stravinskis Le Sacre du Printemps. Musik, der har en tæthed og en forbundethed til naturen, som også er noget af det, der karakteriserer Lil Lazy's musik. Lil Lazy, som lige nu faktisk stadigvæk sidder ude i foyeren, må vel være slut nu, vil jeg tro, og spiller på sin cello. Ved siden af celloen har hun nogle elektroniske pedaler, hun har også mikrofon, hun sidder også og nynner eller synger ind, og så får hun altså sådan en samklang af elektronik, hendes stemme, som sagt er hun også uddannet sanger, og så celloen, som hun så spiller på. Vi fik et eksempel, der kunne minde om det her lidt tidligere i pausen. En vidtfavnende yngre dansk komponist, som med de værker, vi har hørt her i aften i hvert fald, skriver meget sådan melodisk i ørefaldene, tager chancer, som Thomas Jensen, fløjtenisten, var inde på interviewet her i starten af pausen, at du lige pludselig så laver hun noget, der er ret vildt, og så kommer der noget, der er vældig smukt. Og så siger hun altså selv, at det der med densitet, altså tætheden, som man finder den i elementerne, tætheden, som man altså også finder den i Stravinskis musik, den der klangmættighed, det er noget, der optager hende. Det kommer vi til at høre i hendes symfoni, Elements, fire elementer, som hun skildrer i denne her nye musik, som Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Christian Øland opfører her om et øjeblik, når pausen er forbi. Jeg kan se, der er begyndt at komme lidt publikum ind i salen, og hvis vi er heldige, så kan jeg også lige nå at fange Lil Lazy igen på vej ned til hendes plads i salen og lige få hende til at knytte et par ord til musikken. Hun har fortalt, at denne her densitet, altså tætheden, det er noget, der kommer til udtryk her i den første sats, i jordsatsen fra hendes symfoni. Jorden er jo tæt knyttet, tæt stampet, og hun skildrer det blandt andet ved at få instrumenterne og musikerne til at sige sådan nogle knirkelyde undervejs. De andre satser, de klinger anderledes, de er tætte på andre måder. Hun arbejder med elementerne i forskellige grad af tæthed. Ild og vand er for eksempel helt anderledes end jorden. Det giver forskellige følelser af tæthed i musikken, siger hun. Naturen, siger Lil Lazy, giver nogle visuelle billeder, som så på forskellige måder farver hendes musik. Der er som sagt fire satser i symfonien Elements. Men det begynder med en indledning, en initiation, har hun kaldt det, og den håber jeg lige kan få hende selv til at sige et par ord om. Der er nemlig en vigtig pointe i forbindelse med den. Men så kommer der ellers fire satser. Først jorden, earth, der har denne her tæthed, jordlyd, de her lyde, knirkelyde, som jeg var inde på før. Så følger ildsatsen fire. Den starter ikke nede i det dybe, som jordsatsen gør. Den begynder jordsatsen med de dybe instrumenter, kontrafagot, kontrabass og sådan noget. Fire starter helt udsat op i det lyse, en sægte tone i fløjten, en glød, der fænger, og som altså så udvikler sig. Og så kommer den tredje sats, water, vand. Her der arbejder de Lazy med det, man kalder minimalistisk kompositionsmetode, med lyd, som gengiver det bløde, trygge hav, og hun, som hun selv bemærker i programnoterne, det hav, der minder hende om Skæring nord for Aarhus, hvor hun er vokset op tæt ved Aarhusbugten, og det blide vand, der løber i den. Og sidste sats, den hedder Air, luftsatsen, og der skifter vi igen totalt lydunivers, siger hun. Vi hører elementet som i form af musikernes sådan bløde udånding, så der kommer altså luft på til sidst i ærsatsen. Og indimellem så er der sådan noget kit, der ligesom binder det sammen. En slags æter, kan man kalde det. Det kalder hun selv being, altså små ting ind imellem satserne, et lille tema. Vi får det første gang i trompeten, og senere kommer det også i træblæserne. Sådan en lille musikalsk mundfrisker, som vi møder mellem de fire satser, og som giver sådan et øjeblik af ømhed og nærvær. Jeg er spændt på at høre det her værk, Lilesi, inspireret af naturen, ligesom hendes andre værker her i aften har været det. Og jeg kan fortælle, at publikum nu er på vej ind af salen. Hun er færdig med at spille, og når publikum har indtaget deres pladser, så skal vi i gang med anden del af koncerten her, direkte fra Alcyon i Sønderborg, portrætkoncert af Sønderborg Symfoniorkesters huskomponist gennem de sidste tre år, Lilesi. Orkestret har indtaget deres pladser på podiet. Som sagt, en pause, der netop på grund af Lilesis spil for publikum her i pausen, har været lidt forlænget. I det interview, jeg havde med Lilesi i begyndelsen af aftenens direkte udsendelse, altså inden koncerten begyndte, der var hun inde på naturen, dufte, sådan noget, som også er noget af det, der kan være med til at skabe erindring og billeder, og som hun selv bruger. Og nu har jeg fået fat på Lilesi her, som står i sin flotte hvide kjole, anskaffet her til lejligheden, en helt særlig begivenhed her at få lov til at være i den grad i centrum, som du sagde i indledningen. Nu har du så lige været ude at spille, så alle har kunne høre, at du også er udøvende musiker. Hvad betyder for dig? Hvad betyder det for dig som komponist, at du også er udøvende musiker?
1: Jamen, altså, jeg tror for mig, så jeg er udøvende musiker i en anden genre, en anden lyd, og det er en meget, meget stor inspiration. Det, som jeg arbejder med på celloen, de lyder, de klange, jeg improviserer meget, jeg synger meget. Jeg bruger det aktivt i mit arbejde som komponist, men når jeg skriver for andre, så indgår jeg ikke selv. Jeg slet ikke, altså det er to meget forskellige verdener for mig, og i lang tid, der holdt jeg det faktisk skjult. Når jeg tog ind i den klassiske arbejdsverden, så nævnte jeg ikke, at jeg spillede cello, fordi så ville folk tro, at jeg spillede

0: gik det op for mig. Grundelementerne, det er jo dem, der er elementerne bag elementerne. Så helium og så videre, det er orkestret, der er elementerne. Og derfor starter med hvert enkelt musiker, fordi så oplever vi, at det er dem, der en efter en skaber helheden af orkestret. Det er dem, i kraft af deres individuelle bidrag, skaber hele den klang, vi har. Så langsomt så kan man høre tonen udvikle sig. En musiker efter en musiker, og lige så stille vokser orkesterlyden. Og jeg synes, det er så, jeg elsker overtoner, jeg elsker udvikling af klang, og det at få den mulighed, det måtte jeg skrive ind i det her værk.
1: Tak skal du have for den introduktion. Altså en hyldest til orkester og orkestermusikere også. Vi ja. Læser tak, fordi du også var med her. Du skal tilbage på din plads. Vi glæder os til din nye symfoni. Og altså, nu kommer så aftens uropførelse, Lilleis' symfoni, Elements, 4 satser, jord, ild, luft, vand og luft, som jeg fortalte om før, og indimellem noget kit, der ligesom binder det hele sammen, og altså først musikerne en af gangen, så vi virkelig får, får det, hun var for inde på her, det der indtryk af, at musik for stort orkester skabes af musikere, enkeltpersoner, individualister, der har et kæmpe samarbejde. Elements af Lilleis'

De fire elementer, jord, ild, vand og luft, og her til sidst, tilbage til begyndelsen, tilbage til den enkelte musiker i orkestret, en hyldest til orkestret og til hvert enkelt delelement af orkestret. Alt sammen ligger der bag titlen på det her værk, Elements, en helt ny symfoni af Little Lacy, dansk uropførelse her direkte fra Alcyon, koncertsalen i Sønderborg. Little Lacy på vej ned nu på scenen for at modtage behør i hyldest for det her nye værk. Det sidste værk, det nyeste værk, som sagt aldrig hørt før, helt ny uropførelse. Afslutningen på en koncert, som har stået i Little Lacys tegn. Hun afslutter med den her koncert, i hvert fald den offentlige del af hendes treårige virke som huskomponist, huskunstner ved Sønderjyllands Symfoniorkester. Inden pausen hørte vi noget meget melodisk, harmonisk, smukt, betagende musik, og her efter pausen tror jeg, man kan sige, at musikken fik noget mere kant, stærkere densitet, som hun holder så meget af, det her ord for tæthed, for noget, der pakker sig sammen i beskrivelsen her, de fire elementer, jorden først med de dybe instrumenter, undervejs ilden med fløjten helt oppe i toppen, og så den igennem, hun er en komponist, der tænker meget i billeder, er meget inspireret og optaget af naturen på alle mulige måder, som vi har hørt flere gange i løbet af aftenen her, interview med hende og om hende, interview også med Thomas Jensen, som spillede fløjtestemmen i hendes koncert for fløjte, som vi jo fik lige inden pausen. En buket blomster er der blevet givet her, både til Christian Øland, der i aften har dirigeret Sønderjyllands Symfoniorkester, og Little Lacy. Øland gav straks sine blomster videre til orkestret. Og her har vi Little Lacy ind på scenen igen, efterfulgt af Christian Øland.

Lige Lacy bukker ud mod publikum her. 3 år som duskomponist her i Sønderjylland Symfoniorkester. 3 værker af hende her ved aftens koncert, som sagt direkte fra Altion i Sønderborg. Det var Peter Bo Nielsen, Bjarne Lillevang og Eskil Skovbakke Vinding, der stod for transmissionen her. Mit navn er Claus Møller Jørgensen, og nu spiller jeg noget musik for jer af den danske komponist Joachim Andersen, som solofløjtenist Thomas Jensen har sat sig ind for, at vi ikke skal glemme. Joachim Andersen levede i 1800-tallet og skrev musik næsten udelukkende for fløjte. Han har blandt andet skrevet nogle etyder, som stadig bruges af professionelle fløjte over hele verden. Her der får I en gavotte af ham.

En gavotte af den danske 1800-tals komponist Joachim Andersen i indspilning med Frue Stengård ved klaveret og Thomas Jensen på fløjte. Frem til kl. 22 skal vi have orkestermusik af Joachim Andersen, et koncertstykke for fløjteorkester, igen med Thomas Jensen på fløjte, og sammen med det orkester, som Thomas Jensen har været en del af i en helt menneskealder, og som Lille Lacy hyldede med sin nye symfoni, der netop har fået sin uropførelse med Sønderjyllands Symfoniorkester her ved den direkte koncert torsdag aften fra Sønderborg. God fornøjelse her, altså med Joachim Andersen, Sønderjyllands Symfoniorkester og Thomas Jensen i et koncertstykke for fløjteorkester.

et stykke for orkester og fløjte. Det var Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, der spillede solostemmen. Han spillede sammen med sit eget orkester, altså Sønderjyllandet, dirigeret af Belling Kampi. Om et øjeblik er klokken 22. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for P2-koncerten. Vi sendte direkte fra Sønderborg her tidligere i aften. Det var P2-koncerten, som det lød her på kanalen torsdag aften. Koncert direkte fra Sønderborg, der så blev rundet af med musikken her af Joachim Andersen. Frem til klokken 15 vender vi tilbage til lidt kammermusik af Joachim Andersen. Ligesom tidligere i aften er det i indspilningen med Thomas Jensen på fløjte og Frode Stengård ved klaveret.

0: Spanien har indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers ikke mere. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoder i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det, fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europa-korrespondent Anne Gårdslev.
1: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien, de er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
0: Der er mange små lande på listen over hold, der i de her dage spiller VM i fodbold. Og i aften skal et af dem så i spil, når den lille ø-nation Curaçao skal møde Tyskland. Landet er ikke så meget større end Mors, og der bor færre mennesker end i Odense. Så når de to hold de løber på banen i aften, så er der tale om det rene David mod Goliat, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
2: Og det er ovenikøbet en meget stor Goliat og en meget, meget lille dværg David. 150.000 indbyggere er der altså kun på den her lille ø, der ligger ganske tæt på Venezuela faktisk.
0: Der har været en del løftet øjenbryn omkring, at den lille nation som Curaçao overhovedet er med til VM. Det skyldes, at FIFA har valgt at udvide antallet af hold, der er med, hvilket flere eksperter mener drejer sig mest om at tjene flere penge. Men det går Carl Anthony Thompson fra Aalborg, der er født og opvokset i Curaçao, ikke så meget op i. Han ser bare frem til at se sit hjemland spille ved VM for første gang.
3: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Ja, og det er altså i aften kl. 19, at der er kampstart, og du kan se med på DR1 og på DR TV. Det ligner et nej til forslaget om et befolkningstal på maksimum 10 millioner i Schweiz. Det viser de første prognoser, skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud. Det schweiziske politiske system er skruet sammen på sådan en måde, at man med 100.000 underskrifter kan kræve en folkeafstemning. Men resultatet her, det kan stadig nu ændre sig, da dette jo blot er en tidlig prognose. Og så en vejrprognose. Lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftige og med torden. Ellers kun enkelte byer, og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Klassisk Mix på P2.
5: Velkommen indenfor i studiet. Dagens udgave af Klassisk Mix er shaket sammen af mig, Malena Rønnow. Vi skal høre Lækkerbak, vi skal høre en masse andet godt, og så skal vi høre, hvor Carl Nielsen får sine idéer henne. Men allerførst lægger vi ud med en Mozart-ouverture.

Impressions 2 hedder stykket her. Det var skrevet og spillet af Dale Kavanagh. Det begynder godt, men det ender med blod og med et afhugget hoved på et fad. Cirka sådan kan man beskrive historien om kong Herodes datter Salome, der forelsker sig i Johannes Døberen, men ender med at få ham slået ihjel. Men før det går så galt, så skal hun lige have lov til at være forelsket lidt længere. Og her er Massenets bud på, hvordan det lyder.

Il est doux, il est bon. Han er så smuk og så klog og så god. Sådan synger den forelskede Salome her i skikkelse af Elsa Dreisig. Musikken er af Jules Massenet fra hans opera Herodiade, og det var Michael Schønwandt, der dirigerede Montpelliers nationalorkester. Vi bliver lidt i operaens verden, sådan da. For som min kollega Cecilie Ivor Prinslav, hun siger, så er det tragiske ved Gershwin, at han kun har skrevet én opera. Men sikke en opera. Her får du lidt musik fra Porgy and Bess.

Earl Wilde havde skrevet den her fine, drømmeagtige hyldest til Gershwins opera Porgy and Bess. Grand Fantasy on Porgy and Bess hedder hele værket, og vi hørte Summertime-satsen med Isatakane Mason ved klaveret. Hvor får du dine gode idéer henne? Mine kommer tit til mig, når jeg går og piller ukrudt op af haven, og så er der nogen, der påstår, at brusebadet er stedet at tænke nyt. Men fynske Carl August Nielsen, han var åbenbart sporvognsmænd. For hør lige her, hvad han fortæller. Han fortæller, at et af mine hovedtemaet til et af mine større arbejder kom til mig en dag, jeg stod bag på en sporvogn. Og det kom med så stor påtrængenhed, at jeg i en fart måtte krasse det ned, dels på en lap papir, jeg havde i lommen, dels på min ene manchet. Citat slut. Og altså, jeg ville elske, hvis den her manchet, den var bevaret et eller andet sted. Men det er den ikke. Ew. Til gengæld, så har vi musikken, som vi mener, Carl Nielsen, han fortæller om. Og den kommer her.

0: første sats af Carl Nielsens Sinfonia Espansiva, mine damer og herrer. Her der hørte du DR Symfoniorkestret med Fabio Luisi ved rorpinden. Jeg elsker det drive, der er i hele den her sats. Og så er det jo også et af de stykker musik, som P2 har sendt videre til DR's store Top 100-afstemning. Top 100, det er i al sin enkelhed et projekt, hvor du og alle landets lyttere er med til at kåre de 100 bedste stykker musik, dansk musik, 100 bedste danske sange, og der er den her altså med. Hvis du vil være med til at bestemme, så har du indtil på søndag kl. 14, hvor du kan gå ind i DR's app eller på dr.dk/top100 og finde den her afstemning. Kig lidt rundt i sangene, find ud af, hvad du synes, der skal med, og stem.
1: P2

Den her plade med en helt ung Hillary Hahn, den holder altså 100. Det er og bliver en af de plader, jeg ville tage med ud på en øde ø, hvis jeg skulle sådan et sted hen. Her der spillede Miss Hahn anden sats fra Bachs violinpartita i E-dur.

Tyske Robert Kahn var manden bag denne her triosats. Det var Barwandi-trioen, der spillede første sats af hans trio i G-mol opus 45. Og vi beholder klarinetten lidt endnu. Den åbner nemlig også vores næste stykke.

Det var et lille divertimento fra Tchaikovskis orkestersuite, som Stuttgarts Radiosymfoniorkester spillede. Hvis du er en af dem, der godt kan lide at løbe med musik i ørerne, så skal du lytte ekstra godt efter nu. Næste stykke er nemlig særligt til alle jer, der snører løbeskoene og slider dem op på Alansens stier, veje og løbebund. The Jogger hedder det, og hvis ikke man sådan lige er den løbende type, det er jeg heller ikke, så kan man bare nyde et fedt, finurligt stykke ny musik.

Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det kan måske få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA, hvor en rammeaftale ventes at blive

0: underskrevet en af de nærmeste dage. Men det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter dagens israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Mens mange EU-lande vil stramme indvandringspolitikken, så går Spanien nu en modsat vej. Her får omkring 500.000 illegale indvandrere nemlig lov til at blive i landet i op til et år, hvis de er ankommet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Og det glæder Hervis Ramirez, der er immigrant. Det her, det er en mulighed for mig, og den skal jeg gribe. Jeg skal fandme bare gribe den, siger han. Med en opholdstilladelse, der følger der også en masse velfærdsgoder til immigranterne. Det kan være alt fra gratis behandling på sygehuset til familieydelser, men det er ikke noget, der huer Pedro Corrales fra Madrid.
1: Todos los servicios públicos están saturados por culpa de una inmigración ilegal que es absurda.
0: Velfærdssystemet er overbebyrdet på grund af illegal indvandring. Det er jo absurd, siger han. Formålet med loven er først og fremmest at styrke Spaniens økonomi ved at få de mange immigranter lovligt ind på arbejdsmarkedet og dermed flere penge i skattesystemet. Den lille ø-nation Curaçao skal i aften spille dens første VM-kamp i fodbold nogensinde. Det sker, når de møder mægtige Tyskland. Og selvom de på papiret ikke har en chance, så er Carl Anthony Thompson optimist. Han er selv født i Curaçao, men bor i Aalborg.
2: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Og på den anden banehalvdel, så vil de tyske fans faktisk ikke læne sig så langt tilbage i sofaen, som man måske kunne regne med, når kampen starter, siger vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv.
0: Kampen kan du se klokken 19. Du kan se den på DR1 og på DRTV. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig cykelløbet Copenhagen Sprint, og det hele endte som forventet i en masse spurt, hvor Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Den står på lidt eller nogen sol, og især de øst- og sydlige egne af landet byer, der kan være kraftigere med torden, ellers kun enkelte byer i resten af landet. Og så temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
4: P2.

0: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab. Men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvig, og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det skuespiller og sanger Lars Bom. Velkommen til, Lars Bom.
1: Tak.
0: Det er dejligt, du vil være her. Og Lars, vil du ikke fortælle, hvad hed dine forældre?
1: Mine forældre hed Iris og Flemming. Ja. Iris Olesen og Flemming Olesen. Altså Iris Bom, altså hun hed faktisk Iris Grete Sørensen Bom Olesen. Fordi der var rigtig mange navne, der skulle til der. Og min far hed Poul Flemming Olesen, men hed, blev kaldt Flemming.
0: Okay.
1: Han var ikke så vild med Poul.
0: Fair nok. Så Bom kommer fra din mors side?
1: Ja.
0: Mm. Og hvornår blev du første gang medlem af Døde Forældres Klub?
1: Det gjorde jeg i 2007, hvor min mor hun døde. Og min far døde så 8 år senere. Ja, 7 år senere, 2014. Ja.
0: Lars, hvad lavede dine forældre? Hvad var deres arbejde?
1: Ja, min mor, hendes arbejde var at være husmor og stå for alt det huslige og tage sig af opdragelsen af 5 børn.
0: Mm-hmm. 5?
1: Ja.
0: Hold da fast.
1: Ja. Og hun, altså, og det er jo noget, som som kom til at præge hendes liv meget, at de fik så mange børn. Fordi at hun måtte jo opgive sin karriere som operasanger, hvor hun var konservatorieuddannet i musik og i sang og klaver fra konservatoriet. Jeg er jo så tvilling. Jeg har en tvillingbror, der hedder Niels. Og da vi kom til verden, der opgav hun simpelthen sin karriere fuldstændigt.
0: Hmm.
1: Og helligede sig arbejdet som med at være derhjemme. Fordi min far også havde super travlt. Han var fagkonsulent og gymnasielærer, og havde simpelthen bare så mange jern i ilden.
0: Mm.
1: Så der var ikke plads til 2 karriere der. Så det var bare, der var rollefordelingen ligesom fastlagt der, ikke, på det dengang.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og min far var, som sagt, han er uddannet inden for latin og fransk. Så har han taget også filosofi og græsk, oldgræsk, og var virkelig en sprognørd og sprogmenneske.
0: Og hvordan mødte dine forældre hinanden?
1: De mødte hinanden i Paris, kærlighedens by, hvor at min far gik på universitetet i Paris, og min mor var faktisk au pair og en stenrig familie, og ved siden af det tog hun sangundervisning. Og så mødte de hinanden der.
0: Og er det noget med, at alle I børn snakker også fransk?
1: Ja, vi snakker flydende fransk, alle sammen. Det gør vi.
0: Det kan jeg slet ikke forstå, hvordan man, altså, hvordan kunne han få den sproglighed videre?
1: Jamen, altså, for det første, så var vi jo 3 børn, der flyttede til Bruxelles med mine forældre.
0: Aha.
1: Og gik på Europaskolen i Bruxelles.
0: Okay. Det kan jeg godt se.
1: Jeg taler jo flydende fransk, og jeg forstår alt italiensk, og jeg taler også spansk, og jeg taler også lidt hollandsk, og jeg forstår alt hollandsk og tysk og sådan noget, og taler også tysk. Så interessen for sprog har jeg ligesom fået fra ham.

0: Du sidder og spiller lufttrommer, Lars Bom.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Oscar Peterson, All of Me. Hvem vil sætte Oscar Peterson på i dit barndomshjem?
1: Det ville min far. Helt sikkert. Altså, han, det var et af de store forbilleder. Oscar Peterson. Og andre pianister ville det være Earl Garner. Og så var han også rigtig vild med Duke Ellington. Og Woody Herman, Big Band og Count Basie's Orkester og Ella Fitzgerald. Og så han kunne lide det der swing der. Ja. Og Oscar Peterson er jo fantastisk.
0: Det lyder sindssygt.
1: Det gør det bare.
0: Ja, man bliver helt glad i låget.
1: Ja, det gør man.
0: Ja, ja. Vi var også begge to sådan,
1: ja, præcis.

0: Vil du ikke, Lars, vil du beskrive en scene fra dit barndomshjem? Altså, hvis man var en flue på væggen i de her år, hvor du var 5-10 år, hvad kunne man så opleve hjemme hos dig?
1: Så kunne man opleve, at der var foregik rigtig mange ting. Og min storsøster og storebror var i teenageårene, og det havde travlt med deres. Og jeg kom hjem fra skole. Jeg gik på Sankt Anne Gymnasium, Københavns Drengekor, hvor jeg var sanger, solist, ovenkøbet sopran. Og så når jeg kom hjem, så skulle jeg måske tilbage til skolen og aftenprøve. Så ville jeg smide tasken, og så ville jeg måske løbe ned i kælderen og spille på mit trommesæt. Mens jeg fik lidt mad, så spiste nogle ostemadder, eller en franskbrødsmad med sukker på, som jeg godt fik lov til nogle gange. Og så kunne min mor godt finde på at øve lidt sang med mig.
0: Ja.
1: Jeg havde fly i stuen, og jeg fyldte rigtig meget. Og så kunne hun sige, kom, vi skal lige øve lidt. Og så øvede vi faktisk nogle lidt solfège og lidt sangøvelser. Og så gik jeg måske ned i parken og spillede fodbold i en times tid, hvis jeg havde tid til det. Og så måske tilbage til Sankt Anne Gymnasium til en aftenprøve, som vi havde tirsdag og torsdag. Og så sang vi også i Vor Frue Kirke, søndag og mandag.
0: Meget musik.
1: Ja, enormt meget musik.
0: Ja.
1: Og min far, hvis han ikke lå på sofaen og tog sig en morfar, så skulle han sidde på klaveret og klimpre lidt sådan Errol Garner-agtigt.
0: Kan du huske, hvordan du så på dine forældre med barneøjne? Hvad var de for nogle karakterer for barnelars?
1: De var mine forældre. Mm. Det var min mor og far, og så det var bare ikke til diskussion. Og det var dem, der bestemte, og jeg gjorde, som de sagde. Og jeg gjorde ikke alt, hvad de sagde, og noget holdt jeg selvfølgelig også hemmeligt for dem, jo ældre jeg blev. Men så på den måde var jo dengang oplevede jeg ikke, at vi var sådan i dag, der er forældre og børn, synes jeg, måske lidt mere sådan har lidt mere kendskab til hinanden i virkeligheden, hvad der foregår i hinandens liv. Jeg spurgte jo ikke ind til min far, hvordan han gik og havde det, og hvad han gik og lavede.
0: Nej.
1: Og han var meget inde på sit kontor og sad med sine faglige ting og sad og sådan og kiggede sprog og latin og fransk og alle de ting, han nu skulle.
0: Mm.
1: Og min mor havde travlt i køkkenet, eller købt ind og ryddet op og støvsuget. Og så det var et virkelig travlt liv, hvor man havde ikke tid til at sidde ned og snakke om, hvordan man havde det.
0: Nej.
1: Altså, og det var heller ikke noget, der var ligesom bare fokus.
0: Nej, det var ikke lige, deres indre følelsesliv var ikke lige på dagsordenen.
1: Nej, slet ikke.
0: Din mor døde i 2007.
1: Mm.
0: Hvordan var hendes sidste år?
1: Hendes sidste år var sværere, fordi hun blev ikke diagnostiseret med den sygdom, hun egentlig havde. Mm. Man kunne se, at hendes blodpladetal var meget lavt, men man kunne ikke helt finde ud af, hvorfor det var det. Og når dit blodpladetal er meget lavt, så bliver du træt. Mm. Du bliver simpelthen så træt. Du kan gå 100 meter, og så føler du bare, at du nærmest skal sove. Og så viste det sig så til allersidst, at de fandt ud af, at hun ikke kunne producere blod mere. Altså vores krop producerer jo hele tiden blod fra rygmarven, og det går altså rigtig meget.
0: Ja.
1: Hver dag, hele tiden.
0: Ja, fordi det har vi brug for.
1: Ja, det har vi brug for, og hvis du ikke kan producere blod, så dør du relativt hurtigt. Og det er sådan lidt at sammenligne med, det er lidt i familie med kræft, men det er ikke kræft, men det er derovre en, og det er simpelthen bare så på den måde var der jo ikke ligesom, så kunne hun jo godt se enden på det, hvor det bare hen. Og egentlig da hun fandt ud af, hvad det var, der var galt med hende, så blev hun også sådan, det var også en lettelse for hende at få at vide, jamen der er ikke noget galt med dig, du har bare en sygdom, du kan ikke producere blod. Fordi hun bebrejdede jo sig selv, hun var så træt. Hun havde det svært med, at hun var så træt. Og så når hun sad til fødselsdage og sådan rundt omkring, hun sad og nikkede og kunne ikke forstå, hvorfor hun var så træt. Og det var synd for hende.
0: Ja.
1: Så da hun fandt ud af, hvad det var, hendes sygdom handlede om, så var det en lettelse. Og så kunne hun ligesom så behøvede hun ikke at bekymre sig mere om altså, at hun skulle få kritik af forældrene, eller af os og børnene, for ikke at være nærværende, eller sådan noget. Så det var rart, at hun egentlig fik den diagnose, og så, ja, og så blev hun så til sidst så træt og syg, så hun ikke kunne stå ud af sengen.
0: Mm. Det er en vild arbejdsmoral at have lagt på sig selv, og skulle have at vide, sådan, du er ikke, der er ikke noget galt, du er bare meget syg.
1: Ja, ja.
0: Det er meget, det er tankevækkende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan døde hun?
1: Jamen hun døde, sådan helt stille og rolig, meget stille og rolig død, i en hospitalseng, hvor at de boede op i Gilleleje, og så hun kom på Spønderup, tror jeg det hedder, sygehus, og lå der og virkede meget afklaret. Det var meget mærkeligt, fordi at da jeg så ind i min mors øjne der på det tidspunkt, da jeg vidste, hun skulle dø, så var det ligesom om hendes øjne havde fået et nyt udtryk. Der var sådan en jeg så ind i min mors øjne på en måde, jeg aldrig havde set hende på hende før. Mm. Hvor at der var ligesom et... Der var sådan en eksistentiel... et eksistentiel fokus i hendes øjne. Hun bare kiggede på mig sådan... jeg skal afsted. Og det skal jeg snart. Og det var bare sådan... Og så jeg hende ind i øjnene, og... Så kan jeg huske, at det vigtigste for mig at få afleveret til hende, det var at sige, at jeg elsker dig, mor. Og det kunne jeg se, hun tog imod. Og hun tog virkelig godt imod det. Og sådan så bare sådan... Kiggede mig dybt i øjnene og sagde... Jeg ved ikke, om hun sagde tak, hun kiggede mig bare i øjnene og sagde... Eller og bekræftede bare med sit blik, at hun tog imod det. Og så lukkede hun øjnene, og så døde hun næste dag. Jeg var der ikke, da hun døde, men... Ja. Så... Men det, at... Det at dø så afklaret, er på en måde, som efterladt og pårørende, er jo, som barn, er jo en lettelse.
0: Mm.
1: Fordi du føler ikke, der er nogen, der er ikke noget uafklaret. Det hele er så, det er så enkelt og værdigt. Det synes jeg er fedt, altså, at man kan tage afsted med så stor værdighed. For det gjorde hun virkelig.
0: Yeah.
1: Altså virkelig stor værdighed. Og det har jeg kæmpe respekt for. Og det håber jeg selv kommer til at gøre også.
0: Ja.
1: Ja. Og min far døde på fuldstændig samme måde. Med samme værdighed.
0: Ja. Hvordan reagerede du, efter hun var død, i tiden lige efter?
1: Ved at ligesom at tænke, at nu kommer du, nu er du næsten oppe i næste generation. Lige om lidt, når min far dør, så er jeg den ældste generation, sammen med mine søskende.
0: Mm, yderst på bænken.
1: Ja, yderst på bænken. Altså min far, han sagde, altså, nu var han efterhånden kommet op i den alder, hvor man kommer op på en hylde, som man begyndte at tage fra.
0: Så glad.
1: Ja. Og så det er den der bevidsthed om, at nu er du ikke længere bare, nu har du ikke nogen forældre snart mere, og nu er det bare dig, der er forældren, og du er ikke selv barnet mere.
0: Mm. Hvordan var det en... Var du afklaret i den tanke, eller var det uhyggeligt, eller var det...
1: Nej, jeg synes ikke, det var uhyggeligt. Mm. Det var bare, kan man sige, den der bevidsthed om, at hold da op.
0: Mm.
1: Årene går, tiden går.
0: Ja. Lars, din mor var operasanger, har du fortalt, og du har taget et stykke musik med, som hendes underviser synger. Lad os lige høre lidt.

0: Hvordan er det for dig at høre den her musik?
1: Jamen, altså, sang og klassisk musik, kormusik og den slags, det rammer mig altid. Altså, det går lige ind i mig, og jeg bliver rørt. Mm. Men det her, det lød jo som min mor.
0: Ja.
1: Altså, det bliver jeg jo også rørt over, fordi det lyder fuldstændig som sådan sang min mor. Og Ave Maria-sangen, den blev sunget af Tina Kiberg til min mors bisættelse.
0: Tina Kiberg er også en stor dansk operasanger.
1: Ja, det er. Og hun sang.
0: Tænder Kraft sang her. Var din mors underviser?
1: Ja, Tænder Kraft var jo... hun var professor på konservatoriet, og hun, men min mor fik privatundervisning af Tænder Kraft i hendes lejlighed.
0: Hmm.
1: Ja. Så...
0: Men det er sjovt, det er sådan, er det vibratoet, tror jeg, som lyder ligesom din mors?
1: Ja, det er vibratoet, og så er der også noget med at sætte de der vokaler. Altså den der, at sætte det i gang på den måde der, det er typisk min mor.
0: Ja.
1: Og vibratoen, ja. Okay. Og så også den der, der er sådan en lille, sådan en baggane klang, sådan,
0: ja.
1: Som er typisk for den tid, tror jeg.

0: fornemmelsen af lyden af hendes sang, er det også, hænger det også sammen med dit barndomshjem?
1: Ja, fuldstændig. Ja, altså, fordi altså, vi sang jo også sammen nogle gange. Ja. Jeg har oplevet faktisk en gang, at jeg havde et kirkesangerjob sammen med hende i Herlev Kirke, hvor jeg sang sammen med min mor.
0: Hvordan var det?
1: Det var stort og sjovt. Det var første og eneste gang, vi sang sammen ude til noget.
0: Tror du, hun ville have forudset, at du altså jo også ville have sangen som en del af din karriere, som du har nu?
1: Altså, jeg tror ikke, hun ville have gættet, at jeg skulle blive kirkesanger sådan her i en lidt halvsen alder. Nu er jeg 64 år gammel, og, men hun ville være så stolt og glad og rørt.
0: Hvordan reagerede din far efter din mors død?
1: Og min far, han savnede hende frygtelig, frygtelig meget. Han havde svært ved at være alene. Og det sjove, det paradoxale var jo, at mens min far havde et travlt arbejdsliv, så var det min mor, der havde brug for min far. Fordi hun var jo hjemmegående. Så altså hendes vilkår var, at hendes sociale netværk, det var min far.
0: Ja.
1: Og så dem, hun nu kunne ses med, som også var hjemmegående, og som så hinanden en gang imellem. Ikke? Og så sang hun i Europakoret.
0: Ja.
1: Så det var hendes netværk. Men så i de senere år, i seneste år, der fandt min far også ud af, hvor vigtigt det var for min mor. Så at han var der, så han var prorektor på Europaskolen i Bruxelles, og i frokostpausen, der kørte han altid hjem og spiste med hende.
0: Nå.
1: Og så kørte han tilbage til skolen.
0: Ja.
1: Og da hun døde, der savnede han hende frygteligt. Og han sad sådan nogle gange bare tude. Åh, lille mor, lille mor, yes, jeg savner dig. Sådan sad han og bare tude.
0: Wow.
1: Ja.

0: Og det var måske også en eller anden erkendelse af, at han måske også havde svigtet lidt tidligere med at være, ikke være nærværende nok. Og nu følte han, at nu var det ham, der var alene. Så jeg forsøgte jo bare så meget som muligt at være noget for min far. Da han kom, han havde sådan en beskyttet bolig, seniorbolig på et plejehjem i Blistrup, i nærheden af Græsted, hvor et fantastisk personale, de var så, tog sig så godt af ham, men jeg sad også bare for at være der så meget som muligt.
1: Og hvordan døde han?
0: Han døde som 88-årig, fordi han kunne ikke synke længere. Hans synkemuskel stoppede med at virke. Og så kunne han ikke indtage føde. Og han nægtede, hvis han ikke kunne få spise og drikke almindeligt, så ville han ikke have noget mad.
1: Det havde han taget stilling til?
0: Ja, det havde han. Og jeg var på sygehuset, da han tog beslutningen, fordi jeg skulle ligesom oversætte for personalet.
1: Mm.
0: Hvordan, fordi han havde ikke noget sprog længere. Han havde haft nogle tændinger, blodpropper i tændingerne.
1: Ja.
0: Tændingeblodpropper hedder det. og det havde gjort, at han langsomt mistede sproget.
1: Okay.
0: Og den eneste måde, man kunne vække sproget på ham, det var ved at snakke fransk med ham. Så vågnede han op sådan, og så blev han kognitivt alert der.
1: Ja.
0: Opmærksom. Men jeg oversat for personalet, at han ikke ville have nogen anden måde at indtage mad på, hvis ikke det kunne lade sig gøre på almindelig måde, på almindelig vis. Så der kom han så bare hjem dagen efter. Jeg kan huske så, at jeg besøgte ham. Jeg kørte faktisk en lang tur på cykel for at besøge ham. Og så lå han og sov.
1: Mm.
0: Og så tænkte jeg, jeg vil sgu ikke vække ham. Så kørte jeg bare hjem igen. Fordi han gik ultra tidligt i seng, og så sov han 10-12 timer hver dag.
1: Mm.
0: Så kørte jeg hjem igen. Og så døde han dagen efter.
1: Mm.
0: Og personalet sagde bare, at han var fuldstændig fredfyldt og afklaret. Og det var ligesom, da jeg så min far ligge død, så var det også som om, han var sådan helt smilende, næsten smilende og helt afklaret. Og det var også bare sådan, ja, min far var bare helt klar til at dø.
1: Hmm.
0: Altså det der udtryk, midt af dage, passer meget godt her. Altså, han var midt af dage, han synes, nu er det fint.
1: Ja.
0: Så det har givet specielt, kan man sige, i forhold til døden for mig, at se dem dø på den måde. Jamen, så har jeg ingen grund til at frygte det at dø. Det, jeg frygter mest ved at dø, det er det, jeg går glip af. Det er mine børnebørn, det er mine børn. Det er at være med til at opleve og sanse og skabe.
1: Mm.
0: Det er det, jeg er mest bange for.
1: Ja. Men der er også, altså... Selv som voksent barn, så modellerer man sig måske også efter sine forældre. Så når du har kunne se de her to mennesker, og deres ro, og deres fravær af frygt, er det måske også noget, der bliver givet videre til
0: dig? Jamen, det er det, helt klart. Ja. Det er jo det, man lærer det, man ser, ikke det, man hører.
1: Ja, præcis. Ja. Efter din far døde, var der noget, der føltes anderledes? Altså, selvom der var, du kunne se ham... sige fredeligt farvel. Men var der alligevel noget, som var landet anderledes i dig?
0: Ja, så tænkte jeg faktisk ikke på dem bagefter i ret lang. Altså, jeg tænkte på dem en gang imellem, men det var ligesom, fordi de var så afklaret med at dø, jamen så kunne jeg også ligesom lade dem fare i mit hoved. Og så nu dukker de op en gang imellem i mine drømme og snakker til mig. Sådan, nå, hej far, hej mor. Nå, hvad siger I? Og sådan noget.
1: Hvad siger de?
0: Ja. Jamen, hvad siger de? De kommer med alle mulige råd til mig, som jeg dårligt kan huske, når drømmen er slut.
1: Hmm.
0: Men ja.
1: Det er sjovt, hva'? Efter mange år.
0: Ja.
1: Mange års stilhed.
0: Ja, præcis.

0: Hvad kan du se af dem i dig selv?
1: Jeg kan se rigtig mange ting, og nogle af ting er jo positive, og nogle ting er lidt mindre positive, som vi alle.
0: Sådan må det være.
1: Sådan, ja. Det bærer vi jo alle er sammen rundt på. Noget, som vi ikke er så stolte af fra vores forældre, og noget, som vi synes er godt.
0: Mm.
1: Og det, jeg synes, der er godt for mine forældre, det er jo min fars intellekt, og hans grundighed, og hans professionalisme, og hans dedikation og engagement for at ligesom at sætte sig ordentligt ind i tingene og virkelig være og så at nørde med tingene. Det har jeg virkelig arvet fra ham.
0: Mm.
1: Og glæden ved sproget og også glæden ved musikken, og det har jeg også fra min mor, glæden ved at synge, glæden ved at bare at nyde at synge. Måske det lidt mindre positive har været sådan måske at være lidt for styrende og lidt for dominerende og lidt for sådan, lidt altså være den der mener at jeg har ret. Og så det har jeg virkelig lært meget af om at jeg trækker mig fra den rolle nu og overlader til andre.
0: Det er sjovt.
1: Ja.
0: Kunne du se, altså sådan, nogle gange kan man jo godt høre sig selv sige noget, og så høre ens forældre. At det i virkeligheden er deres stemme, der kommer ud.
1: Jo, det kan man sagtens.
0: Ja.
1: I flere situationer.

0: Men det er mærkeligt, fordi jeg har taget mig selv i at ligge på sofaen, hvis jeg skulle tage en middagslur, og ligge på samme måde som min far, med hånden på panden. Jeg tænkte, så der var noget, ej, du skal fandme ikke ligge som din far. Sove på sofaen. Men det, og hvor kommer det fra?
1: Ja, det altså, gør man jo.
0: Det er virkelig mærkeligt.
1: Har det ændret dig at miste begge dine forældre? Er der et før og et efter?
0: Nej, jeg vil egentlig ikke sige, at der er et før og efter. Jeg har mistet det at dele noget med dem. Mm. Og det er jo selvfølgelig et savn, at jeg ikke kan fortælle mine forældre, for eksempel, at vi havde premiere på Rosens Navn i Maribo Domkirke af Umberto Eco, og det skulle de jo have set. Mm. Det vil jeg gerne have spillet for dem. Så det er jo, hvad der er ændret.
1: Ja, ja. Ja, der er ikke det der hold, som er stolte på den
0: nej,
1: måde.
0: Nej. Mm. Nej, men så er der heldigvis andre, der er stolte og glade på ens vegne.
1: Ja, det er meget godt.
0: Ja.
1: Jeg ved, at du har arbejdet meget med H.C. Andersens tekster. Du har lavet en musikforestilling om ham sammen med Eva Malling, din kæreste.
0: Mm.
1: Har det... Eller hvordan har det ændret dine tanker omkring det at dø og arbejde med de her tekster?
0: Det har ændret rigtig meget. Altså, det har i hvert fald givet mig en også som kirkesanger nu. Fordi at jeg er med til bisættelser og synger til bisættelser og ser både dåb og død.

0: Med H.C. Andersens helt personlige forhold til døden og efterlivet og evigheden. Fordi han var jo virkelig optaget af døden. Mm. Han sagde jo, at livets disharmoni består i, at vi kun ser en lille del af tilværelsen, nemlig den her på jorden. Der må være et efterliv, en evighed, siger han. Og det havde han en disput med, han havde en snak med Øhnslager om det. For mange år, altså helt tilbage, da de mødtes, og fordi han, at H.C. Andersen sagde, at jeg er overbevist om, at der er et efterliv, og at Gud har en plads til mig der, og sørger godt for mig. Og så sagde Øhnslager til ham, at det var da et forfængeligt ønske. Og man måtte da bare være tilfreds med det liv, man havde, og hvis der så kom et efterliv, så var det jo bare en bonus. Så på den måde ændrede han også sin indstilling i det seneste år. Og det var derfor, han skrev et digt, der hedder Livet, det dejligste eventyr. Og det digt har jeg faktisk lige skrevet en salme til, som jeg udgiver snart.
1: Så der er noget i det her efterliv, ikke efterliv, som finder en klangbund i dig?
0: Ja, meget. Ja.
2: Svinde som skyen og skyen. Good.

0: Det var godt lige at få slutningen med, fordi han siger jo, svinde som skyen og skyggen, det er menneskelykken.
1: Ja.
0: At han beskriver, så for H.C. Andersen, der var det at dø, det var både tilintetgørelse og tilblivelse. Så der er både en destruktion og en skabelse i det for H.C. Andersen. Og det er jo meget interessant.
1: Er der en sammenhæng for dig mellem de her smukke ord om at leve og dø, og så måden, du selv har set dine forældre dø på?
0: Ja, det er der. Altså på den måde, at H.C. Andersen også virkede meget afklaret og meget tryg ved udsigten til at dø. Mm. Fordi han jo tror på, at der er et efterliv. Og så på den måde, det der med ikke at være bange, ikke at have frygten for at dø. Selvfølgelig må det være et helt specielt øjeblik. Jeg ved ikke, hvorfor en følelse jeg vil føle den dag, jeg selv ligger der og skal dø. Fordi det tror jeg ikke, man ved, før man er der.
1: Mm.
0: Men behøver vi også beskæftige os med det? Kan vi ikke bare vente, til det sker?
1: Det kan vi jo godt, heldigvis.
0: Ja.

0: Hvad synes du, du har lært om at dø af at miste dine forældre?
1: Jeg har lært, at det virkelig sætter sig eksistentielt i en. Men på en god måde. Der får den erfaring med, at de dør, og den måde, det sætter sig i mig på, og som jeg bærer videre. Men det er ikke noget, der, kan man sige, har traumatiseret mig, eller gjort mig bange, eller bekymret. Snart tværtimod.
0: Mm.
1: Så det har jeg lært.
0: Hvad har du lært om at leve, at jeg miste dem?
1: Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan sætte ord på som sådan. Andet end at jeg synes, at det er enormt vigtigt, at jeg er verdens bedste morfar for mine børnebørn. Og er der så meget som overhovedet muligt for min familie. Det vil jeg gerne være. Og der kunne jeg da godt se, at min far han var altså, travlt optaget med sit arbejdsliv, ikke? Og var en god hyggeonkel, hyggemorfar senere hen, men ikke så meget som jeg er det i dag.
0: Mm.
1: Og det sætter jeg virkelig pris på, fordi jeg får noget ud af det selv også. Men så kommer der jo også noget med alderen, altså fordi, som ikke handler om ens forældre, men også om en selv. Og Berlioz, komponisten Berlioz, han har beskrevet vores aldre, som at du har begejstringens alder, når du er ung. Så har du erfaringens alder i midten af dit liv, og så har du høstens alder, når du bliver ældre. Og jeg er i gang med at høste nu. Det er virkelig frugtbart.
0: Sidste spørgsmål, Lars. Hvis du kunne sige noget til dine forældre i dag, hvad skulle det så være?
1: Jeg vil sige tak for alt det, I har lært mig og gav mig. Og jeg elsker jer.
0: Tak fordi du ville fortælle om dine forældre, Lars Bum.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, redaktør af Nina Ørum. Undervejs har vi hørt den musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Leos Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Pikut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i klubben eller ej. Tak fordi du lytter med.

0: En vals i sidsmål af Chopin. Stephen Hoff sad ved klaveret. Og nu klokken 17.
1: Du lytter til B2.
2: Den spanske befolkning er lige nu delt i to lejre, når det kommer til en ny lov, der giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven den kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig så kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfredshed med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
2: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet, men ikke alle opfylder kravene for at kunne få opholdstilladelse efter den nye lov. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets

0: både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor så vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
1: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
0: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fire medarbejdere, og det har store konsekvenser.
1: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
0: I går så Aalborg håndbold Champions League guldet glide mellem fingrene, og for en halv time siden så var det så bronzemedaljerne, der smuttede i køllen. I kampen om tredjepladsen, der måtte de nemlig se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentator i de allersidste sekunder af kampen.
2: Og der kom lige en sidste scoring, symbolscoring fra Christian Bjørnsen, der stopper karrieren. Og Magdeburg, Christian O'Sullivan, der tager tredjepladsen med en sejr på 32-26. Der var for stor forskel i dag.
0: Ja, der var for stor forskel senere i dag, der venter finalen mellem Füchse og Barcelona, som altså slog Aalborg i semifinalen i går. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftigere med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Klassisk mix på P2.

Det er hele den musikalske krop, der her bliver strukket i selskab med ungarske Matthias Szarvas musik. Bassardo Suite nummer 2, en del af den spillede Württembergisches Kammerorchester Heilbronn for os her, med en anden ungar i front, nemlig ham, der hedder Levente Dörök. Musikken, som altså blev startskuddet til den her omgang klassiske mix på P2. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg er usigeligt glad for, at du lytter med. For nu åbner vi munden for at synge, og ud kommer ingen ord.

begyndelsen var ordet. Det er der nogle mennesker, der tror på. Men hvad med endnu tidligere? Hvad med før alle de her ord? Kunne vi så overhovedet synge? Ja, fristes man til at sige, hvis man hiver fat i det her værk af komponisten Paul Ben-Chaim. Han har skrevet 3 sange uden ord, som værket hedder. Og den tredje af slagsen, Sephardic Melody, den lyder sådan her, fremført på obo og klaver af henholdsvis Alexei og Leonid og Grinchuk. Altså musik af Paul Ben-Chaim. Og så skal vi altså back to back her i Musik fra Symfoni i D-mol.

pølsemager? Eller måske ortopædisk skummer? Eller det kan jo også være, at det var stukatør, som man gik og drømte om at blive. Den kære Johann Christoph Friedrich Bach. Vi ved det ikke, men han måtte have drømt om at blive et eller andet, når han blev stor. Den her lille dreng i Tyskland. Så måske i virkeligheden bare drømte om at blive komponist og musiker, ligesom sin far. Det var nemlig den store barokkomponist Johann Sebastian Bach. Og ja, Johann Christoph Friedrich, han fulgte altså i farmands fodspor og blev også komponist. Han skrev blandt andet den her symfoni i D-mol. Anden sats for den fik vi her under ledelse af Reinhard Goebel. Han dirigerede Berliner Barok-solisten. Og så hopper vi altså op på ryggen af sangfuglen Asmus Hanke Frederiksen og svæver ud over det danske sommerlandskab.

bagerst i biblioteket, helt nede i kælderen på nederste hylde, der står bøgerne støvede og forladte i mørket. Bøgerne, der indeholder historien om de store kvindelige komponister, som i alt for mange år har været glemt. Men nu bliver det altså hævet op fra glemslens mørke og støvet af her i det postmoderne lys. En af de kvinder er Tekla Griebel Vandahl, som kom til verden i Randers i midten af 1800-tallet. Og her der modtog hun altså undervisning af sin far. Senere der kom hun på det, der hed Tegneskole for Kvinder, og blev uddannet figurtegner, men det var i virkeligheden musikken, der havde hendes helt store interesse, så hun sprang ud i det og fik et langt virke, et langt liv som musiker og som komponist. Hun har blandt andet skrevet det her værk, der hedder Tre Sange. Og en af dem, det er sangen Flyveren, der her blev sunget af baritonen Asmus Hanke Frederiksen, og det var så Laurits Dragsted, der sad bag de sort-hvide tangenter. Og fra musik af Tekla Griebel Vandahl, der bliver vi altså i det danske hjørne, men her er det musik af Niels Vigade. Efterklange af Ocean.

ens skostørrelse, og hvad man har fået karakter ved eksamen i samfundsfag, og hvad man går og ønsker sig i julegave. Det er alle sammen ting, man kan fortælle sin mor. Og så er der altså også nogle andre ting, som man ja, måske ikke lige behøver at rende hen og fortælle Moody. Og her der fornemmer jeg altså lidt af tvivlen, den var sådan til stede hos pianisten Federico Colli. Han spillede nemlig det stykke af Mozart, der hedder Ah, vous dirais-je, maman? Og det betyder noget i retning af Åh, skal jeg sige dig det, mor? Og der mener jeg bare, her må reglen være, hvis du er i tvivl, om du skal fortælle dette eller hin til din mor, så flet næbet.

Så er det frem med popcorn og cola. For du er garanteret vild med at se en film en gang imellem, er det ikke rigtigt? Måske en af de der gamle Hollywood-film fra 40'erne eller 50'erne med sådan en som Rita Hayworth. Det er da bare guf, ikke? Og hvis du er vild med de film, jamen så ved jeg også, at du har stiftet bekendtskab med den her mand og hans musik, måske uden helt at kende hans navn. Han hedder Mario Castelnuovo Tedesco. Og han blev egentlig oprindeligt født i Italien og levede der indtil 39, hvor han så flygtede fra Italien og Europa til USA, og der fik han altså job i Hollywood som filmkomponist. Mario Castelnuovo Tedesco. Her der leverede han de næste 15 år filmmusik til nogle af Hollywoods helt store baskere. Men samtidig så kunne han jo altså ikke helt af den der klassiske musik være, så han skrev altså også et hav af værker ved siden af, blandt andet den her klaverkvintet nummer 1 i F-dur, som vi fik første sats fra her. Alessandro Marangoni sammen med Quartetto Adorno. Altså i musik af Mario Castelnuovo

Det var Ars Nova Copenhagen under ledelse af Paul Hellier, der her sang en hymne fra Mass for Sankt Cecilias Dag. Og så gør vi plads til den symfoniske musik. Her tredje sats fra Dvorak's symfoni nummer 9.

Så blev der sat et tydeligt punktum her i tredje sats fra Dvoráks symfoni nummer 9 i E-mol, den der også hedder Fra den nye verden. Det var det nordtyske radiosymfoniorkester, der spillede her under ledelse af Christoph Urbanski. Jeg hedder Frederik.

0: Nu er der pludselig kommet tvivl om rammeaftalen for fred mellem USA og Iran, om den bliver til noget her de nærmeste dage, som det egentlig var meldt ud. Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det er det, der måske kan få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. For det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter det israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Ifølge Libanons civilforsvarsagentur, så har det israelske angreb kostet mindst 3 mennesker livet. Ifølge Israels militær, så var målet med angrebet et Hezbollah-kommandocenter. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250 års fødselsdag i 10 år, altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht vores udlandsredaktion fra vores udlandsredaktion med særligt kendskab til USA.
1: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægning af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
0: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albidane.
2: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday,
0: arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, så vil fansene se det flyde på plænen.

0: Hvide Hus, siger han. Lawn, baby.
1: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke... Så behøver du nok ikke at parkere tankerne om en kør-selvferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen en sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og at det kun koster 500 kroner mere, det er overraskende for flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
2: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
3: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
4: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Ej, lød det fra Nicolaj Schulz, Cecilia Zidan og Torben Andersen. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne, der kan der komme byer, der kan være kraftige, og også med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser det en lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Er du til...
6: Sikke den hopsa.
5: Er du til rød eller hvidvin?
6: Rød, helt klart. Ja.
5: Nå, det var bare det.
6: Ja, det.
5: Tak for i dag.
6: Nej, altså, hver ting til sin tid jo, men når du nu spørger på den måde, så er jeg meget en rødvinspige.
5: Ja.
6: Hvad med dig?
5: Jeg er en hvidvinspige. Det er jeg bare.
6: Er det rigtigt?
5: Ja, altså, ja, det er jeg bare. Iskoldt glas hvidvin, det er noget af det bedste, jeg ved. Og det er faktisk også farligt godt. Mm. Jeg synes, jeg har svært ved at stoppe, når jeg får et, altså sådan, når vejret er perfekt, og man får et iskoldt glas hvidvin.
6: Ja, men altså, kender. I øvrigt kan jeg meget godt lide kold rødvin. Men
5: det
6: altså,
5: kan jeg også.
6: Det er jo ikke så godt et tegn, men det, problemet med sådan et glas er jo, det er simpelthen så dejligt. Og det værste er, at når det er tomt, så er det lidt for ofte, det lige smager et til, ikke?
5: Er det simpelthen en ting... Det her med altså sådan vinens vandrutsjebane, at man bare, når først man har sat sig på den, så kan man ikke.
6: Jeg er bange for det.
5: Så er man i Lalland, ja.
6: Altså, måske er det sådan, det er. I hvert fald, Muff, så skal vi jo til vinens Lalandia i dag i sangbogen med Muff og Hammer. Fordi vi har fået en virkelig dejlig mail med en rigtig god idé fra en lytter, som hedder Susanne Koldby Rabæk, der skriver... I to år har jeg nu lyttet med på jeres program. Det er den bedste udsendelse for mig som sangelskende menneske, og jeg glæder mig til hvert nyt afsnit. Tak, bare tak. Det er så skønt, at I kommer langt rundt i sangtraditionen og ikke er bange for at inddrage salmer, gamle viser og nicheting. Og så er jeg vild med, at I indimellem nørder godt og grundigt ned i det tekniske, det nodefaglige, akkorder, rytmer med videre. Derfor har jeg dette forslag til et nyt emne, sange om vin, som jeg lige vil dele. Og så...
5: Jamen, så siger vi bare tak, og så går vi bare i gang.
6: Skål.
5: På Susannes opfordring. Og vi skal simpelthen starte med et niche-nummer. Det er et band, der hedder Balstyrko. Og det er, altså, det er, hvis man tog sådan Kødbyen i København og destillerede det, altså musikalsk, ikke?
6: Mm.
5: Og så puttede det på flaske, og så tog sig et godt glas. Det er Anders Ormen, Ane Trolle og Blaise Boogie. En af dem hedder det i virkeligheden. De to andre, det er kunstnernavne.
6: Det er Blaise Boogie, hedder han i virkeligheden.
5: Det er Ane Trolle, hedder Ane Trolle i virkeligheden. Det er støvet, det er roligt tempo, det er en gang imellem, sådan, det er lige på kanten til at være naivistisk sprog, men der er alligevel også noget af Malk de Koijns, sådan lidt syret, underlige, hvad var det lige, det betød? Det er nok noget poesiagtigt. Og nu skal vi høre sangen Venter på vin.

0: Skål venter på vin Balstyrko fra 2009. Kødbyen destilleret på en vinflaske. Det synes jeg er meget sjovt sagt, Muff.
1: Jamen, og det er altså de her tre musikere, det var dem, som alle i det danske indie-miljø ville lege med dengang.
0: Mm.
1: Altså, Ane Trolle var gigantisk på det her tidspunkt. Hendes støvede, ubesværet og også sådan uskolede vokal med den der super hurtige vibrato hen mod slutningen. Ikke?
0: Jo.
1: Hun spillede både med Trandemøller, og hun havde et band, der hed Ja Konfetti, sammen med Josefine Philip. Altså, der var virkelig hug på Ane Trolle på det her tidspunkt. Ikke? Og Anders Ormen, han lavede bare de her virkelig laid-back, minimalistiske, sådan tilført vinylstøv.
0: Ja, det er meget sjovt, ikke? Der ligesom er sådan en støj på linjen.
1: Altså, ja, men det var bare fordi, at alting skulle bare være så autentisk og så håndspillet, og det her var jo super produceret. Men så når man lagde det der henover, så lød det alligevel som noget fra gamle dage, bare trukket op til 2009. Det er ret sjovt.
0: Det er meget sjov æstetik, og på en måde er den jo ret lækker, fordi den er så, det er jo bare enormt afslappet. Det er enormt rart at høre på. Og samtidig så er der også sådan et eller andet, der irriterer mig lidt ved, at det virker så tilbagelænet, samtidig med, at eller det der med at være så ihærdig på at få noget til at virke så, så slapt.
1: Ja, men jeg tror faktisk, at de havde det ret slapt. De havde det ret laid back, så på den måde er det jo autentisk for dem. Og der er også et eller andet med det der med ikke at have særlig mange akkorder. Det var virkelig også kendetegnet for, hvor minimalistisk kan vi tillade os at gøre det. Det her, det er jo altså nærmest bare ungt, gungt, gungt, gungt, gungt, gung. Altså der skal ikke der skal ikke lige meget musikteori til for at lave sådan noget.
0: Og så lige en knivspids reggae-inspiration.
1: Ja.
0: Ja. Sjovt. Jeg synes, jeg kan meget godt lide det. Fedt, vi fik Balstyrko med. Vi har haft med før, har vi ikke det?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi har haft Malk the Coin med. Jeg tror ikke, vi har haft Balstyrko med.
0: Okay, men det har vi så nu. Og så er det i øvrigt et ret skønt navn, Balstyrko.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nu skal vi tilbage til et kæmpe 90'er hit fra albumet Jacked Little Pill fra 1996, tror jeg, det udkom, af kanadiske Alanis Morissette.
1: Det kunne udkomme i 95, men ja.
0: Hvad sagde jeg?
1: 96.
0: Ja, det var det år, Bjarne Riis vandt Tour de France. Det var det, jeg mente.
1: Men altså, den her sang, den blev gigantisk delvist, fordi at dengang, der var MTV virkelig en stor ting. Mm. Så det var ikke ligegyldigt, hvordan musikvideoerne var, og om de også blev et hit. Og det blev den her. Alanis Morissette sidder i en bil med fire udgaver af sig selv. Fire sådan dele af personligheder. Der er den vilde, der er den stille, der er, og lidt generet, eller så generet som Alanis Morissette kan være.
0: Mm.
1: Der var den sjove, og så var der den sådan plain, almindelige default Alanis, der kører bilen, ikke? Og så er det den her de her eksempler på altså på ting, hvor man tænker, at det var dog alligevel pokkers. Og der er et udtryk, og jeg ved, kan faktisk ikke finde ud af, om vi har det på dansk, at noget, fordi ironisk og ironic er ikke det samme. Når noget er ironic, så er det sådan et eksempel som en mand, der tager på sin første flytur og styrter ned med flyet.
0: Mm-hmm.
1: Altså det, eller
0: altså noget med, at det er skæbne bestemt på en sådan lidt meningsløs måde?
1: Nej, mere bare sådan, det var lige godt. Det var lige godt pokkers. Eller sådan, det var da pudsigt, måske. Eller, men det er ikke helt nok.
0: Nej, det vil jeg også sige. Nej, okay, men jeg tror måske godt, jeg forstår lidt, hvad du mener.
1: Altså, det kan være, at vi forstår det bedre som koncept, når vi er færdige med at høre sangen. Men omkvædet, det er jo en eksplosion uden lige.
0: Ja.
1: Produktionen eksploderer også. Altså, it's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures?
0: Ja.

0: Det var Ironic med Alanis Morissette.
1: Ja.
0: Og jeg er lige løbet over til klaveret.
1: Ja, det skal jeg da lige love for, du er.
0: Jamen, fordi jeg har lige lyst til at spille noget, fordi jeg synes, det er genialt, at den er, altså det er jo den mest simple akkordopbygning nogensinde, ikke? Vi har tre akkorder i verset. Vi har de her tre akkorder.
1: Mm.
0: Og det er faktisk også det, der er i omkvædet. Men så kommer der en akkord og bryder det ind, eller bryder det op på sådan en helt vanvittig måde, som er den her akkord. Og det synes jeg bare, altså det der med, at en akkord kan gå ind og lave det, som hun i virkeligheden taler om. Den lille ting, der gør, at alting bliver vendt på hovedet, og det bliver absurd i stedet for at være livet af landevejen.
1: Det synes jeg også, og jeg synes, lige du sagde det der, fordi vi har lige siddet også, mens vi har hørt den, og tænkt, altså hvad betyder ironic egentlig? Jeg har altid tænkt, det betyder ironisk, men altså ironisk på dansk er jo at sige noget, man mener det stik modsatte. Men det absurd er nok et meget, altså det der med, at det er alle mulige scener. En gammel mand, turned 98, han bliver 98, og så vinder han lotteriet og dør næste dag. Eller vi har netop også, ham du sagde, ham der, Mr. Play It Safe, har ikke vil flyve hele sit liv, men endelig beslutter han sig for at tage en tur med flyet og kysse sine børn og sætter sig op i flyet, og så styrter det ned. Altså det, på dansk vil man nok sige absurd.
0: Ja, men der er altså, ikke, vores smadre gode lyttere, ikke? Vi har jo flere end bare Susanne, som er dejlige og skriver til os, når vi kaster spørgsmål ud i æteren. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre vores kloge lyttere, om de har et ord eller et begreb, der ligesom kan dække over den engelske ironic.
1: Ja, jeg håber, at vores kære lytter også synes, det er en virkelig god sang. Jeg er ret vild med den. Jeg synes, det er virkelig et hit. Og så vil jeg bare lige sige, at det handler om vin i dag, og hvorfor er den her så med? Det er fordi, at tredje linje, efter den her mand har vundet lotteriet og død, så lyder den, it's a black fly in your chardonnay. Altså, det er en
0: En lille sort flue i dit
1: hvide glas.
0: Kolde glas hvidvin.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er surt, hva'?
0: Det er surt.
1: Absurd. Nu skal vi, Muff, have et koldt glas rødvin, eller måske et lunken glas rødvin. Vi skal til Sverige. Vi skal i Dyrehavsbakken, eller Djurgården, eller Djurgården, som det hedder, når fodboldkommentatorer taler om det sted, uden for Stockholm. Vi skal tilbage til 1700 og Mozarts tid, 1780'erne, eller sådan noget. Vi skal have en af Bellmans viser. Og det er, de kaldes for Fredmans epistler. Carl Michael Bellman, som er svensk visedigter.
0: Altså, som jeg jo kun kender fra Søren Krav Jacobsens Småland.
1: Ja, præcis. Men, ja, der går han nemlig også rundt. Der træsker rundt i Bellmans spor. Har vi en dansker, vi kan sammenligne med Bellman? Altså, han er jo sådan en form for poetisk og musikalsk og kunstnerisk landsfader, som virkede i slutningen af 1700-tallet. Og har skrevet sådan en... Det er en meget svensk tradition, vil jeg mene. I virkeligheden tror jeg, det er den, som Benny Andersen står på skuldrene af i Svantes viser. Den her sådan vise, eller sangkreds, det er jo også sådan romantisk en sangcyklus, eller sådan en fortælling, der udspringer af det samme persongalleri. Man kan dramatisere det. Du kan godt lave revue eller vaudeville eller teaterstykke over det, men det er ikke nødvendigvis sådan, det er skabt. Det er sådan et univers, hvor viser, hvor sange på en eller anden måde hænger sammen. Vi kender det også fra Fridas viser af hvad hedder han? Birger Sjøberg hedder han ikke sådan. Men Fredmans epistler, det er 82 sange, som Bellman har skrevet i løbet af nogle årtier eller sådan noget, som handler om Fredman, der på en eller anden, jeg vil ikke sammenligne ham helt med Svante, men altså han lever livet i det bedre borgerskab i Stockholm. Han er dybt afhængig af Wein, Weibs und Gesang. Altså, det handler om vin, kvinder og alkohol. Det handler om sorger og glæder. Det handler om, at det regner, når det regner, og solen skinner, når det er sommer. Og det handler om, at han er forelsket i Ulla Vinblad, som han som bare er den dejligste. Altså, det er jo også det, som Svantes viser, ikke? Det er det bare Nina. Det er det bare Nina, der kommer ud af badet og alt det der. Men det, jeg tror, det betyder enormt meget for den svenske kultur, de her Fredmans epistler og Bellmans sange. Og de fylder også en del i den, så den danske sangtradition, men mindre og mindre, tror jeg. Der er, så vidt jeg ved, kun én tilbage i højskolesangbogen, det er den, vi skal høre nu. Fredmans epistel nummer 82, den aller sidste, hvor han netop tager op til Jørgården og drikker vin og sidder med Ulla og mærker sommeren gå. Den hedder Vila vid denna källa. Og det...
0: Er kilden rødvinen, eller er kilden en kilde?
1: Kilden er kilden.
0: Okay.
1: Og, altså,
0: eller er kilden Ulla?
1: Ja, måske. Eller også er Ulla kilden. Og det er jo meget, meget svensk og fra gamle dage, men heldigvis så har Nis Bank Mikkelsen, vores gode skuespiller og sanger, lavet en udgave af, om ikke alle Fredmans epistler, så i hvert fald rigtig mange af dem på en meget, meget fin plade. Og han synger det på klingende dansk, og så kan man rigtig forstå, hvad der bliver sagt. Det synes jeg, vi skal høre her.
2: Hvil her ved denne kilde, vort morgenmåltid,

han skriver tavlen fuld i dag. Skål du og jeg, kom Ulles amaranter.

nok jer her i det grønne med afskedskys, du mig belønne. Ole, farvel du skønne, musik spil op,

0: Hvil ved denne kilde, den 82. og 20. og sidste af Fredmans epistler. Her på danske læber, Nis Bank Mikkelsen sang, reciteret sammen med gode danske musikere. Altså, som, ja, det er den sidste, og han trækker sig tilbage her efter denne dejlige formiddagsstund på Dyrehavsbakken. Og så slutter Fredmans epistler, og så kommer der en opfølgning lidt senere, hvor så møder man ham igen, og så er han død, så er man til hans begravelse.
1: Nå.
0: Men altså, og så er der den her melodi, som også tilskrives Bellman selv, og det er formentlig forkert. Altså Bellman har nok næppe selv skrevet sin melodi, og det er sådan en tradition jo, som stadigvæk lever i dag, men som måske var større dengang, at man ligesom skrev tekster på eksisterende melodier på døgnfluer. Altså, det lyder jo meget 1700-tallet. Det lyder fuldstændig som sådan en lille arie fra en Mozart-opera, det her, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Ja.
1: Now to something completely different, Mathias. Men noget af det, jeg holder allermest af at tale med dig om, det er det her med, hvad der gør en god fællessang. Og også fordi du jo har siddet med fingrene helt dybt nede i den danske sangskat, og siddet og været med til at udvælge nogle af de sange, eller alle de sange, der kom med i den 19. udgave af Højskolesangbogen. Og nu skal vi høre en sang, som jeg godt vil otte på kunne komme med i den 20. udgave af Højskolesangbogen. Det er Hurtige Hænder med bandet The Minds of 99. Og originaludgaven af den her, altså faktisk så er der, de skrev jo og blev store med kæmpehittet Det er Knud, som er død, som de vandt P3's musikkonkurrence Karrierekanonen med. Mm. Og så var Hurtige Hænder faktisk en af deres første egne udspil, hvor de har...
0: Jamen, altså, hvad mener du?
1: Jamen, altså sådan, eller det, hvad hedder det, Knud, som er død, den, der har de ikke selv skrevet teksten.
0: Nej, det har Tom Christensen.
1: Yes.
0: Den er skrevet til minde om den store polarforsker og eventyr Knud Rasmussen, der døde ret pludselig midt i 30'erne.
1: Og nu sidder jeg faktisk og bliver helt i tvivl om Hurtige Hænder også, altså om de selv har skrevet teksten.
0: Det har de.
1: Til den, men det har de.
0: Det har de, ja. Det ved jeg.
1: Så, og det er deres første sang, som de ligesom kom med, hvor de sådan skulle bevise deres værd som band og som sangskriver. Og så bragede det bare igennem. Og den her sang, den har simpelthen fået fat i ungdommen på en måde, som er svær for mig at beskrive. Men jeg var inde og høre dem spille i Parken den 11. september 2021, som var første gang efter coronanedlukningen i marts, hvor vi fik lov til at være så mange mennesker samlet under et tag. Det blev også lidt sådan Kulturministeriets sådan, egen fejring på en eller anden måde. Mm-hmm. De hoppede lidt med på The Minds of 99's store Parken-koncert, og det var en rørende oplevelse. Og fra først til sidst, der trillede tårerne ned af mine kinder. Fordi det der med at stå i sådan et kæmpestort sangfællesskab, det var bare vanvittigt rørende. Og det var der, jeg kunne mærke, at nu var vi sammen igen. Det, jeg gerne vil snakke med dig om, Mathias, det er, om I har prøvet Hurtige Hænder af i sangbogsudvalget. Og ligesom fundet ud af, at den dur ikke rigtig til fællessang. Og i så fald, hvad der gjorde, at den var for udfordrende?
0: Ja, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Altså, så vidt, ja, vi var meget omkring The Minds of 99. Jeg husker det ikke præcis. Jeg husker det der med, det er Knud, der er død, og Tom Christensen, og at vi ville meget gerne have det med, og den prøvede vi af, og det fungerede ikke rigtigt. Og hvorfor vi ikke har Hurtige Hænder? Jeg må simpelthen være der svar skyldig. Jeg kan ikke rigtig huske det.
1: Nej, men altså, jeg synes, den kan et eller andet, og det, jeg synes også, at den her tekst, den virkelig vokser på mig, fordi at jeg hører et ungt menneske skrive en kærlighedssang. Altså, det er, jeg synes faktisk, at det er genialt, og jeg tror, at det her, det bliver vores tids, min generations kvindemin. There, I said it.

0: Tusind tak for i aften.
1: Tusind her var tak der, for i aften. Her var den Niels Brandt, der spillede en akustisk udgave, og vi har jo ellers...
2: Spiller han selv? Er det ham, der spiller?
1: Ja, det er ham, der spiller guitar. Og vi har lidt et princip om det her med at have originaludgaverne med, og her gjorde vi altså lige en undtagelse, fordi at jeg havde brug for, at vi lige fik barberet al produktionen væk, ja. Selvom det faktisk er noget af det, jeg elsker allermest. Der er jo noget spændende over, at melodien er så weird, som den er. Det er jo ikke en særlig sådan, sangbar melodi, altså bare sådan en, man lige synger uden akkompagnement.
2: Nej.
1: Men på en eller anden måde er den bare blevet... den har fanget anden på samme måde, som lyse netter har fanget anden for generationen lige over mig og videre. Altså, det er bare blevet så massivt et hit, at den er ikke rigtig til at komme udenom. Og hvis jeg skulle vælge en sang, som jeg skulle få børn til at synge med på, så ville jeg vælge I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Og hvis jeg skulle vælge en sang, som jeg skulle få unge mennesker til at synge med på, så ville jeg vælge Hurtig hen ad The Minds of 99. Hvis jeg skulle vælge en, som de ældre skulle synge med på, så skulle det være Lyse netter med Albert Winding. Og på den måde, sådan, altså, der er virkelig nogle sange, hvor man bare kan sige, sådan, det transcenderer på en eller anden måde den lyriske og melodiske kvalitet, at det er bare en sang, der... apropos lever og ånder, danser og synger ude blandt mennesker.
2: Amen.
1: Og nu skal vi til den danske salmebog.
2: Ja, det skal vi nemlig.
1: Og nu skal vi faktisk til en melodi, Mathias, som jeg er helt ekstremt vild med.
2: Endnu en melodi.
1: Jamen, og hver gang vi finder en salme, som vi ikke har haft med, som er altså for mig et stort melodisk hit, så bliver jeg en lille smule lykkelig.
2: Ja, og grunden til, fordi vi laver jo et program, der handler om vin, sange om vin, og det var der altså også i Hurtige Hænder, vi drikker vin og danser tæt, bliver der sagt. Men nu skal vi over i salmebogen, og der er jo også noget vin, men jeg går ud fra Muffa, at det er også fordi, der er portvin, altervin.
1: Jamen altså lige i det her tilfælde er det faktisk vintræet.
2: Åh, det er vintræet.
1: Så det er, altså for der er jo mange steder, man kan...
2: Det er faktisk en pinsesalme også, er det ikke det?
1: Jo, det tror jeg. Det tror jeg, det er. Altså, men det er, den er så vanvittig smuk. Kærligheds- og sandhedsånd, jords- og himmels hjertebånd, knytter du alene. Altså, og melodien til den her, Mathias, den skal vi tale om bagefter, fordi det er en perfekt opbygget salmemelodi. Det er faktisk lige på kanten til at være poppet, og jeg synes, det er... så sjovt, når en melodi fra 1868 kan det. Altså kan gøre noget ved mig, som en sang, der er skrevet altså for 10 år siden, også ville kunne gøre. Så på den måde, så knytter den også bånd, altså melodisk bånd, fra fortiden til nutiden. Lad os høre den.

0: Ja, det er saftsus med en smuk melodi, en smuk salme. Det er Grundtvigs kærligheds- og sandhedsånd, som kammerkoret Kammerata under ledelse af Martin Nakashima Toft her sang. Og så er der altså melodien fra 1868, som du siger. Komponisten hedder Christian Barnekow, og en af grundene til, at du er så vild med den, det er fordi, det er romantik, så det basker, muff.
1: Ja.
0: Det er jo simpelthen bare
1: Thomas Laub. Jamen, luk ørerne.
0: Jamen altså, det er lige præcis den her salmetradition, som vi har været inde på det så mange gange, som Thomas Laub forsøgte at gøre op med i generationen efter, altså i begyndelsen af 1900-tallet. Men her, det er lige i sådan den musikalske højromantik, og der er flere komponister. Det er jo også i den her periode, at Nebelong skriver Nu falmer skoven trindt om land. Og det er melodisk, det er store spring, det er sekvenser, det er alt det der, som også er, altså som vi finder i alt fra Chopin-nocturner til moderne pops ballader.
1: Og kan vi lige hurtigt tale om de sekvenser, fordi den er jo nærmest delt over i, altså delt op i to, ikke? Første trin. Det rimer, og så kommer der et klimaks ind i midten, som er så romantisk og smukt og også sådan lidt melankolsk. Så begynder vi forfra, men sådan skævt. Bygger op. Og så det sværeste overhovedet, når man skal sådan gøre noget romantisk færdigt, det er at skrive en slutning, som ikke er mega kedelig.
0: Mm.
1: Og så kommer som er enkel, simpel, den kommer hjem, men den er ikke kedelig, og den er ikke ligegyldig. Det, jeg synes, det er vanvittigt.
0: Men flot. Det er vanvittigt godt, og i dag er Christian Barnekow jo ikke kendt for andet end et par salmemelodier. Altså, han har også skrevet kammermusik og sådan, jeg ved ikke, hvor meget. Altså, jeg har aldrig oplevet det til en koncert. Det fejler sikkert ingen verdens ting. Men det er super godt, det her, og jeg tror virkelig, det der sådan Thomas Laubske æra har taget hårdt på Christian Barnekows eftermæle. Det er for eksempel Christian Barnekow, der skriver den oprindelige melodi til en salme basker, som Morgenstund har guld i mund. Den, vi synger den på i dag, det er Thomas Laubs melodi.
1: Altså, er det ham, der har skrevet Morgenstund har guld i mund?
0: Er det sådan,
1: den er? Ja, ej, den er også så god.
0: Men den er ude af repertoiret, næsten, undtagen hos dig, Muff.
1: Jamen, jeg er en Christian-pige, det må jeg
0: Du er en Christian-pige. I øvrigt var han morfar til komponisten Paul Hamburger, som blandt andet har skrevet Blæsten går frisk over Limfjordens vande-melodien, og meget andet.
1: Jamen altså.
0: Ja, sådan er der så meget. Her fik vi vintræet og Christian Barnekow.
1: Nu skal vi til Winehouse.
0: Fra vintræ til vinhus.
1: Ja, og vi skal til Amy Winehouse. Selve sangen handler ikke decideret om vin, og hendes poison har nok været en anden i den brandert, hun her fortæller om. Men det er altså et lille stykke sådan jazzet, moderne, altså musikalsk stykke humor over det at have været nogen utro. Altså, I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark, and I was lying down.
2: I couldn't resist him. His eyes were like

0: Amy Winehouse, I Heard Love Is Blind fra albumet Frank, som var det første album, hun udgav, og som, altså jeg elsker Back to Black, og jeg elsker, når det bliver stort, og hun får den der kæmpe produktion i ryggen, men man må bare sige, der er en uspolerethed, som hun jo altid har, men som hun har særligt på det her album Frank, og Amy Winehouse er simpelthen en af dem, jeg virkelig savner. Og altså musikalsk, alt hvad hun rørte ved, blev bare sådan her.
1: Ja, det lyder, hun synger simpelthen så
0: hun
1: godt.
0: Hun synger
1: det,
0: ind i mav og ben.
1: Og det er bare så lækkert. Tænk, hun blev 27 år.
0: Ja.
1: Det er vildt, hun nåede at sætte så stort aftryk, og det er jo ufatteligt, at hun døde så.
0: Men altså det her stykke musik, ikke? Ja, den der måde, det forener noget, som er enormt gammelt, og som er sådan, altså fra den tid, hvor man ikke sådan rigtig lyttede efter teksterne, ikke? Der handlede det mere om, at man skulle egentlig bare lige have noget tekst, man kunne synge, så man ikke altid bare sang, skabadubububububub, du ved. Men her, hendes tekster er altså decideret sjove. Jeg synes, det er så skægt.
1: Jamen det er også, altså jeg har aldrig nogensinde tænkt over det.
0: Nej.
1: Men super sjovt.
0: Og her er det, der gør, at det ikke er utroskab, det er, at hun ikke lod ham holde hende i hånden.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun tænkte på sin kæreste, mens hun kom. Som også er ret sjovt skrevet. I was thinking of you when I came.
1: Nå, nu skal du høre, apropos det sjove. Altså, jeg vil lige sige to ting, Muff. Mm-hmm. For det første, sådan lidt sent her. Jeg har bare lige tænkt over, at vi ikke har fået det sagt. Men tak for sidst.
0: Jamen selv tak.
1: Fordi der skete jo det i mandags, den 5. maj, at vi lavede en liveudgave af Sangbogen med Muff og Hammer, live fra Frihedsmuseet i anledning af 80-året for befrielsen. Og hvis du nu, kære lytter, hører os i Flow-radioen, og måske ikke er vant til at høre,
0: og sætter dit ur, ja, så du kan høre Sangbogen med Muff og Hammer,
1: og ikke lige var klar over, at der også var Sangbogen med Muff og Hammer i mandags, så vil vi bare sige, at den ligger til dig inde i det her lyd. Derinde, ja, kan du finde den.
0: Der er mere.
1: Der er mere. En time og et kvarter med sange om frihed og besættelse. Og så vil jeg sige, nu er vi lige ved det sjove, og nu skal vi have en sjov sang mere. Fordi egentlig synes jeg, at vi i det her program, der har handlet om vin, har forsøgt at vælge sange, som ikke handler enormt meget om brænderter eller alkoholafhængighed, eller sådan det sørgelige, men sådan vinens glæder at have en lille flaske med ud i dyrehaven en forårsdag og den slags. Men nu skal vi mere ind på et værtshus og være sådan lidt mere suttet. Og det skal vi med en, der virkelig kunne bære den livsstil, nemlig Johnny Madsen. Vi har aldrig spillet...
0: Vi har næsten lige haft Johnny Madsen.
1: Ja, vi har ikke...
0: Vi har fået hul på Johnny Madsen-pillen, og nu vælter det bare ud.
1: Nu er simpelthen... Vi har ikke rørt Johnny Madsen med en ildsang i 2,5 år. Nu er han bare med hele tiden. Men altså, Johnny Madsen, han er jo... Når det handler om alkohol, så er Johnny Madsen jo næsten selvskrevet. Han skrev i 1999 en sang, der hedder, er du klar?
0: Ja.
1: Country Sauerkraut med fede grise og Sharon Stone.
0: Det lyder lidt ligesom den der lange titel på et eller andet salme noget, du engang har læst højt for mig. Den unge, nej, okay, jeg overhovedet ikke.
1: Nå, okay.
0: Det er også lige meget. Whatever. Det er en lang titel.
1: Det er en lang titel. Det er også en lang tekst, som er sådan en bodega... parafrase over Waltzing Matilda, altså den her australske frihedssang. Fordi han kommer ind på det her værtshus og bestiller simpelthen både ind til det ene ben, og ind til det andet ben, og ind til det tredje ben, og jeg ved ikke hvad. Og møder så en, som... ja, han møder en, han synes ligner Sharon Stone, men hun hedder altså bare Matilde, og hun er fyret fra sit job og har ingen penge. Mit liv får vist aldrig en happy end, siger hun. Og så siger han, Wall Street Matilda. Wall Street Matilda. Køb aktier på Wall Street og kør BMW. Men der er altså også vin med, fordi der er ellers også både snaps og alt muligt andet. Men der er den sætning, der lyder, markedsføring og store bryster hænger sammen som vin og økologisk cement.

til barn og bestille en dublé. Jeg så en habsburgskage stå og snage i et kødløs helvede af en fransk buffet.

var så træt, jeg kunne sove på en kødkrog. Men hun mindte om Sharon Stone, så var jeg glat som en ål.

sagde, det kan du ikke mene. Du må ikke forurene. Jeg ligger til venstre for midten på min egen madras. Jeg sagde, jeg altid være vant til at pisse til sider og noget bedre.

Glem din sorg, bliv en kødfuld borger. Gå let vægt til vægt i din egen entré.

0: Koldby Rabæk, vores lytter, som vores ene lyttermuff, som kom med forslag til, at vi skulle lave sange om vin. Og du er altid velkommen til at skrive til p2@dr.dk med gode idéer til temaer, sange, vi skal tage op.
1: Og nu skal vi slutte af med en sang, som kommer fra den plade, der hedder Vin og Våben, af en kunstner, der hedder Jonas Breum. Det er, han har sådan en meget, altså han skriver virkelig også gode tekster. Og lægger sig lidt sådan ind i den der, lige mellem Simon Kvam og Peter Sommer på en eller anden måde. Og så med sådan lidt mere elektronisk udtryk i produktionen. Han har altså skrevet en sang, som på et tidspunkt var ugens uundgåelige på P3. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg hørte den fra en håndværkerradio stående ude i gården i mit lejlighedskompleks. Han synger den her, det største røvhul. Og det skorter altså ikke på de grimme ord i den her sang, men det giver mening på en eller anden måde, fordi han sidder, altså vær velkommen her i min dagligstue, jeg lufter ud med lukket vindue. Han har været på værtshus dagen før, og det var ikke så meget, hvor jeg havde været henne, det var mere det, at jeg ikke ville hjem igen. Og i omkvædet, der synger han om alt det lort, jeg gik og sagde, kom kun sortere tilbage, og det er altså jysk sort. Mm-hmm. Nu må jeg prøve lag for lag, og se om jeg kan få det af.

Ove Ansnes. Velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein Wallin, og albummet, jeg vil præsentere i dag, er i bund og grund et ret simpelt album. Leif Ove Ansnes spiller klaverværker af Geir Tveit, et hyldestalbum til den norske komponist. Leif Ove Ansnes er en af de pianister, som jeg er meget begejstret for i det mere afdæmpede repertoire, blandt andet. For der er mange måder at skjule sine småfejl og mangler, når man er ude med de store virtuose armbevægelser i de store klaverværker og koncerter. Men hvis man gerne vil skille fårene fra bukkene, så at sige, så bliver det tydeligt i det afdæmpede, nærmest nøgne repertoire, som også fylder en stor del af albummet her. For hvem er det, der stadig spiller fantastisk, når vi skræller alle lagene af og lader musikken stå så alene, som det overhovedet kan? Leif Ove Ansnes, han skinner, når han gør det, og det skal vi selvfølgelig høre en hel masse mere af. Lige nu tager vi endnu en folkemelodi.

Endnu en folkemelodi fra Hardanger. Den hedder egentlig Sidste Farvel, men vi siger altså ikke helt farvel endnu. Tværtimod, så er vi jo nærmest kun lige begyndt, har jeg lyst til at sige. Og der er altså også andet end folkemelodier på albumet her, det er med klaverværker af G.E. Tveit. Der er for eksempel også hans klaversonate nummer 29, Sonata Etère, og det er, så vidt jeg lige er orienteret, den eneste af hans klaversonater, som man kender og kan spille den dag i dag. Hvilket er super ærgerligt, for det er faktisk noget ret spændende og speciel musik. Jeg tror, mange er enige i, at der er meget musik, der lyder ret ens. Men lige det her taler et helt særligt, farverigt, rytmisk sprog. Der er også sådan en uforudsigelighed ved den struktur, som jeg synes gør det til noget ret enestående. Noget, jeg faktisk ikke lige synes, jeg havde hørt før. Hele det her værk, hele sonaten, den varer cirka en halv times penge. Det kan vi ikke nå. Men her får I til gengæld første sats.

Sonata Etère, spillet af Leif Ove Andsnes. Det er også ved at blive en slags signaturværk for netop Andsnes. Jeg hører i hvert fald ikke om så mange andre pianister, der turnerer rundt med de repertoire. Her til sidst så skal vi til en slags verdenspremiere, for det er første gang, at de to søskende, pianist Leif Ove Andsnes og sopran Solveig Andsnes, har slået sig sammen og udgivet musik sammen. Og der er et uddrag af nogle digte af Aslaug Vaa på albummet her, selvfølgelig sat i musik af Gerrit Zweigt. Og sådan en sang, synes jeg, vi skal gå ud på. Så som altid, tak fordi I lytter. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og her får I til sidst sangen Det stysselige rummet.

0: til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Guldkoncerten.

Det er den 24. april 1994. Vi er i Musikfæren i Wien, og vi er vidne til et historisk øjeblik. Et øjebliks nostalgisk charme og udsøg.

Den tyske mezzosopran Christa Ludwig, en af det 20. århundredes mest anerkendte mezzosopraner, tager denne aften afsked med opera- og koncertscenen. I næsten 40 år har hun haft en international karriere med base i Wiener Staatsoper og med adskillige engagementer på blandt andet The Met i New York.

Mit navn er Louise Hjort, og i aften i P2 Guldkoncerten skal vi høre denne Christa Ludwigs sidste koncert. Det er ikke alle store musikere, der trækker sig tilbage, mens de stadig er på toppen. Men den sans for timing havde den tyske mezzosopran Christa Ludwig. I 1994 valgte hun selv at give sin sidste leadkoncert på hjemmebane i Wien til ære for byen, som hun elskede, og i sin yndlingskoncertsal Musikverein. Programmet var leader af de store komponister fra Wien, Schubert, Mahler, Hugo Wolf og Beethoven. Og Wiener-publikummet lyttede intens og tilbedende til Christa Ludwigs sidste sang.

Her hørte vi Christa Ludwig i Harvest of Sorrow af Rachmaninoff med Jeffrey Parsons på klaver i en indspilning fra 1966. Hvis man går på YouTube og søger på Christa Ludwig Tribute to Vienna, så kan man se hele den koncert, som vi i aften skal høre i P2 Guldkoncerten. Christa Ludwig står i en smuk guldkjole. Værdig, empatisk, intens og suveræn. Med pianisten hendes foretrukne akkompagnatør i lead-repertoiret Charles Spencer ved sin side. Jeg kan ikke lade være med at kigge ned i kommentarfeltet på den her video. Det er altid interessant at se, hvad fans, kritikere, musikere og musikelskere kommenterer på. Denne indspilning vil gå ind i historien som et eksempel på tysk kultur på sit bedste, udført af en virkelig perfekt sangkunstner, hvis sang er ren ånd. Christa Ludwigs perfekte vokalteknik og præcise udtale gør hver eneste ord forståeligt. Hun arbejder med det tyske sprog så smukt som en skulptur og gør det gennem sin sang endnu smukkere, end det allerede er. Hendes gestikulationer er også en lektion for unge sangere. Den første regel for en leadsanger med klasse er: læg dit skuespil i din fortolkning, ikke i dine hænder. Hvilken guddommelig sanger er en af kommentarerne. Eller denne her: jeg var heldig at være til netop denne koncert i Wien. Christa Ludwigs stemme var sublim og strålende gennem hele koncerten, og taget i betragtning af, at hun var 66 år, var det endnu mere mirakuløst. Under de sidste to ekstra numre, Morgen og Brahms vuggevise, var der ikke et tørt øje i salen, og man kunne høre en nål falde. Ingen i det udsolgte musikfaren ønskede nogensinde at forlade salen, og at hun skulle afslutte koncerten. Der er naturligvis også mange kommentarer i forbindelse med hendes død i 2021. Uendeligt trist, at denne fantastiske kunstner ikke lever længere. Endnu en vidunderlig stemme med en uforlignelig fløjlsblød klang og et stort stemmeregister har forladt denne verden. Vi vil altid huske hende. Tak, Christa Ludwig, for de drømmeagtige lead-aftener, koncerter og operaopførelser. Hun døde 93 år gammel på 27-årsdagen for hendes afskedskoncert.

0: Christa Ludwig i en af sine glansroller som Octavian i Strauss' Der Rosenkavalier. Her var det i en opsætning, hvor både Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Wächter og Theresa Stig Randl medvirkede. Orkestret var Philharmonieorkestret, og Herbert von Karajan dirigerede. Christa Ludwig blev født i Berlin i 1928 i en musikalsk familie. Hun debuterede i 1947 ved operaen i Hannover. Hun blev kendt internationalt for blandt andet roller som Octavian i Strauss' Der Rosenkavalier, som vi lige hørte før i en indspilning fra 1956. Men hun havde også ud over opera et omfattende liedrepertoire. Hun modtog talrige priser, blandt andet Bundesverdienstkreuz, Tysklands højeste civile udmærkelse, for sit livsværk. Christa Ludwig huskes som en af sin generations mest betydningsfulde mezzosopraner, kendt for teknisk perfektion og dramatisk indsigt. Hun var først og fremmest en wienersanger. Også derfor valgte hun at afholde sin afskedskoncert i 1994 i Musikfejen i Wien til ære for byen. I et interview fra samme år fortæller hun netop om sit forhold til Wien.
1: Naja, also eigentlich ja. Obwohl ich manchmal, also ich rede natürlich Deutsch, sagen wir mal, ich rede nicht wienerisch, aber Wien hat mich eben so liebevoll empfangen und auch liebevoll verabschiedet und ich merke immer die Liebe des Publikums, also fühle ich mich doch zu Wien sehr hingezogen.
0: Ja, Wiener sanger, man taler ikke wiensk. Men Wien har givet mig så varm en begyndelse på min karriere, og så hengiven en afslutning, at jeg altid har kunne mærke publikums kærlighed her i byen. Wiens publikum har altid været meget kritisk. Alle er egentlig altid bange for at optræde her, men jeg har aldrig mærket andet end kærlighed. Jeg har også altid arbejdet hårdt, siger Christa Ludwig. Og hun tilføjer, at hun egentlig slet ikke ville til Wien. Der er så mange intriger, det er ikke noget for mig. Men da hun så sang for Wiener Staatsopers dirigent Karl Böhm, sagde han, lad mig tage mig intrigerne, du skal til Wien og synge

0: Amore un ladroncello fra Così fan tutte, sunget af Christa Ludwig sammen med Philharmonieorkestret og Carl Böhm i en indspilning fra 1962. Tilbage til interviewet fra 1994. Her runder de netop også den afskedskoncert, som vi skal høre lige om lidt her i P2 Guldkoncerten. Christa Ludwig bliver spurgt om, hvorfor hun begynder koncerten med lieder af Beethoven. De er svære. Normalt vælger en sanger noget mere enkelt til at varme op på.
1: Ja, sehen Sie, ich habe versucht, eben für mein Wiener Publikum und für Wien nur Wiener Komponisten zu singen. Obwohl natürlich Beethoven in Bonn geboren ist, ist er doch ein Wahl-Wiener. Und vor allen Dingen das erste Lied, was ich gesungen habe, Ich liebe dich, so wie du mich, habe ich im Grunde genommen auf mein Wien gesungen.
0: Jeg vil give mit Wiener Publikum et program kun med Wiener Komponister. Selvom Beethoven var født i Bonn, blev Wien også hans hjem. Den første lied, Jeg elsker dig, som du elsker mig, var en hyldest til mit Wien, og jeg sang den til mit publikum. Vi har været sammen i næsten 40 år, så vi har i den grad oplevet nogle storme sammen, og jeg synes, det var en passende måde at begynde koncerten på. Siger altså mezzosopran Christa Ludwig om den koncert, vi skal høre om lidt. Hendes afskedskoncert er optaget den 24. april 1994. 66 år gammel er hun her, og hun synger sammen med Charles Spencer ved klaveret. En time og et kvarter fyldt med lieder af Schubert, Mahler, Hugo Wolf og Beethoven, som hun lægger ud med. Vi skal høre to af hans lieder til tekst af Goethes Egmont fra 1811. Freudvoll und liedvoll og De trommel gerührt. Før det får vi Beethovens Arietta in questa tomba oscura fra 1808. Men allerførst skal vi høre Ich liebe dich fra 1803. Jeg elsker dig, som du elsker mig. Christa Ludwigs kærlighedserklæring til det wienske publikum her ved hendes afskedskoncert i Musikforeningen i Wien i 1994. God fornøjelse.

Lieder af Beethoven. Til sidst to sange fra Goethes Egmont. Freudful und Leidful og De Trommel Gerøret. Sunget af uforlignelige 66-årige Christa Ludwig ved hendes afskedskoncert i 1994. Nu skal vi høre hende synge musik af Schubert. Hun lægger ud med Geheimnis.

Schubert's Der Musen Sohn til tekst af Goethe. Det var mezzosopran Christa Ludwig og pianist Charles Spencer ved klaveret, som fremførte 8 forskellige lieder af Franz Schubert, Haydn, Röslein. Der Musen Sohn og Frühlingsglaube er lette, poetiske og smukke, melodiske sange. Geheimnis Sehnsucht og Im Abendrot er mere reflekterende og inderlige, og så er der Der Tod und das Mädchen og Der Lindenbaum, som har sådan et mere dramatisk eller melankolsk præg. Nu skal vi høre 5 lieder af Mahler. Først Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald.

Mahlers Scheiden und Meiden, sunget af Christa Ludwig her ved hendes afskedskoncert for et begejstret wiensk publikum i Musikfreien. Koncerten sang hun i 1994, og det gjorde hun sammen med pianist Charles Spencer. Mahlers lieder er ofte inspireret af folkemelodier og poesi, værker som Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald og Umschlimme kinderartig zu machen bruger traditionelle tekster med let lejende musik, mens Frühlingsmorgen og Fantasi fra Don Juan skildrer både naturens skønhed og dramatiske karakter. Scheiden und Meiden, som vi hørte her til sidst, fokuserer på melankoli og adskillelse. I Italienisches Liederbuch og Spanisches Liederbuch viser Hugo Wolf sin evne til at fange nationale stemninger, som i Auch kleine Dinge können uns entzuchen und bedecht mit Blumen, hvor selv små detaljer vækkes til live gennem musikalsk finesse. Hans sange som Heimweh og Der Gärtner bruger Eduard Mörikes tekster til at skabe lyriske, stemningsfulde billeder af natur og længsel. I Anna Kreans Grab og Verschwiegene Liebe giver Wolf, Goethe og Eichendorff en musikalsk stemme, hvor kærlighed, længsel og hemmelige følelser udfoldes med subtil dramatik. Her kommer først Auch kleine Dinge können uns entzuchen fra Hugo Wolfs fire sange fra den italienske sangbog, fremført af Christa Ludwig og Charles Spencer.

0: skjulte følelser og stille, ufortalt kærlighed i Hugo Wolfs Verschwiegene Liebe. Teksten af Josef von Eichendorff skildrer længsel, indestængt passion og den bittersøde glæde ved hemmelig hengivenhed. Her fremført med overbevisende patos af mezzosopran Christa Ludwig. Og det skete altså ved hendes afskedskoncert den 24. april 1994 i Musikfejen for hendes elskede og loyale wienske publikum. Og når man nu stopper på toppen af en 40 år lang karriere, så må aftenen i den grad være hendes. Og hun kvitterer da også med intet mindre end 4 ekstra numre. Her kommer Leonard Bernsteins underfundige og humoristiske I Hate Music, der skildrer en ung piges skiftende følelser omkring musik med både leg og ironi. Sunget her med humor og selvindsigt af 66-årige Christa Ludwig.
1: I hate music, but I like to sing. La-di-da-da-do, ba-da-da-da.

Det var første ekstra nummer ved Christa Ludwigs afskedskoncert. Hun sang Leonard Bernsteins I Hate Music. Og fra Bernsteins humor til længsel hos Hugo Wolf. Her får vi hans Wie lange schon war immer mein Verlangen fra hans italienisches Liederbuch. Christa Ludwig og Charles Spencer.

Christa Ludwig, Vi lange schon af Hugo Wolf fra hans italienisches Liederbuch. Vi går videre med tredje ekstra nummer her ved Christa Ludwigs afskedskoncert, nu i rolig forventning og med håbefuld kærlighed i Richard Strauss' Morgen.

Der er ikke et øje tørt i det udsolgte Musikfaren i 1994. Christa Ludwig med det tredje ekstra nummer ved hendes afskedskoncert. Richard Strauss, Morgen. Det aller sidste, Christa Ludwig skal synge officielt, det er her Johannes Brahms' Weekendlied.

0: Leben Sie allen wohl.
1: Kan man afslutte en 40 år lang karriere på toppen af den internationale opera og leadverden på bedre vis end med vuggevisen Vegan Lead af Johannes Brahms? Det var mezzosopran Christa Ludwig og pianist Charles Spencer tilbage i 1994 i Musikforeningen i Wien, hvor Christa Ludwig gav sin allersidste koncert som sanger. Vi forlader Musikforeningen nu, men vi skal høre mere musik sunget af Christa Ludwig, og der ligger virkelig mange lækre indspilninger. Vi skal høre noget fra en anden koncert. Vi rykker over i Wiener Koncerthaus den 7. juni 1967, hvor Christa Ludwig synger Mahler, der Abschied fra Das Lied von der Erde. Det gør hun sammen med Wiener Symfonikerne, dirigeret af Carlos Kleiber.

Det var sidste sats fra Das Lied von der Erde af Mahler, Der Abschied. Solisten var Christa Ludwig. Hun sang sammen med Wiener symfonikerne, dirigeret af Carlos Kleiber. Det sidste, vi skal høre her i P2 Guldkoncerten i aften, er Christa Ludwig som solist i Mahlers symfoni nummer 2, også kaldet Opstandelsessymfonien. Vi kommer ind i fjerde sats, som er en alt solo sats, og så hører vi det, vi kan nå af femte sats også. Her får du det i hvert fald i en indspilning fra 1975. Det er Wiener Philharmonikerne under ledelse af Zubin Mehta.

Den særlige tilstand efter en drøm af Presson Ræve for Ræve fik vi med Henrik Dam Thomsen, Ulrik Stærk, og her er det Gitte Henning, der drømmer.

Det var Pelle Mikkelborgs svævende smukke Prince of Peace med Helen Davis på harpen. Vi har også hørt en fordanskning af klassikeren Dream a Little Dream of Me. Gitte Henning sang nummeret, som er skrevet af Swanda Andre i Thøger Larsens udgave, hvor den direkte oversat meget naturligt hedder Drøm en lille drøm om mig. Og så har vi hørt Rebecca Dale i et studie, som hun kalder det, Røveri in London Rain, som jeg får til et drømmeri i Londons regn. Vi drømmer typisk 4 til 6 gange per nat. De første drømme er kortere end de sidste. Jeg kender til det med at falde i søvn igen ud på morgenen, og så kan jeg huske, hvad jeg har drømt. Det er også en lang drøm, der kan falde der, den kan vare op til 40 minutter.

Jamen, jeg synes, at det er vigtigt, at man har fornemmelsen af, at man er i et rum, og der er et ydre rum udenfor. Og det er man midt i. Altså, det bevæger sig jo. Der er nogle ting, man kan høre. Og de indgår i ens, altså i ens bevidsthed. Ambiancen, det er simpelthen, det er som en pennestrøg hen over stilheden. Det er det. Det er som om, at stilheden får en nuprøget overflade. Det er skønt, altså. Musikken svinder hen. Så er den der pludselig ikke mere. Så er der måske mærkeligt nok en fugl, lige pludselig, som ikke har lagt mærke til. Så er den også væk. Så bliver rummet endnu mere stofligt, endnu mere uldent i virkeligheden. Så sker der ingenting. Man spidser sine ører simpelthen for at høre de allermindste ting. Så er der et svagt råb, ja, fra et eller andet sted, et hus måske i nærheden. Man kan høre et svagt skænderi. Nogen, der taler lidt højt til den anden. Så svarer igen. Så dør det også hen. Så er der en cykel. Man kan høre fælgens susen. Og dækkenes syden på gruset i gaden. Der er grus ude siderne af gaden. Man kan næsten orientere sig i rummet, uden at se ud i det. Alle de små lyde giver rummet dimensioner, proportioner. Man kan også høre små rytmer, der tager form. Som om det måske er noget, der kommer fra rørene. Det kommer kun, fordi man lytter. Ellers er de der jo ikke. Hvis man ikke lytter, så er de der jo ikke. Men hvis man virkelig gør sig den anstrengelse, eller anstrenger sig for at høre nogle mønstre, som om man vil orientere sig som en blind, jamen så danner der sig alle mulige mure, vælvinger, rum, skakter og små, egentlig uforståelige rytmer. Hvad kommer de af? Jamen det kan man aldrig finde ud af. De er der bare.

Drømme er en serie af billeder, af tanker, af lyde og følelser, som opstår i vores sind, mens vi sover. En ubevidst proces, hvor hjernen er godt i gang med at bearbejde dagens indtryk og følelser og minder, og hvad der ellers ligger ruder rundt derinde. Her hørte vi Drømte mig en drøm i nat, en udgave med DR Vokalensemblet, Michael Bøjesen og Michaela Petri. Før det var det Jørgen Leth i samarbejde med Fritjof Toksvig og Michael Simpson, Lytter til stilheden. Vi har også hørt musik til tv-serien The Crown af Martin Phipps og af violinkoncert af Le Chevalier de Saint-Georges. Nu skal vi høre franske toner fra første del af 1900-tallet af Fernand de Crux, og hun har skrevet mere end 40 værker for saxofon. Et enkelt pluk i bunken, det er lige med denne her sats af saxofonsonater. Jeg har faktisk fundet 3 stykker frem i træk, hvor saxofonen har en rolle at spille.

saxofonen i tre forklædninger. Først hørte vi Luis González Garrido spille af Fernand de Crux' saxofonsonate. Vi har hørt Ennio Morricones dødstema fra filmen The Untouchables, De Uovervindelige, med Robert De Niro som Al Capone, foregår i 20'ernes Chicago. Og her har vi hørt den norske saxofonist Jan Garbarek i det, der også er filmmusik fra filmen In the Mist, eller Landscape in the Mist hedder filmen. Musik af græske Eleni Karandrou. Jeg fortsætter nu med noget af det absolut sidste Schubert får skrevet, inden han dør alt for tidligt. Det er en klaversonate, og vi hører her den danske pianist Gustav Picut spille af andensatsen. Klaversonate i B-dur.

fra Schuberts sidste klaversonate, spillet af Gustav Picoult, anden satsen af klaversonaten i B-dur. Så vi her hørt Acheros af Philip Glass med blandt flere violinisten Daniel Hope.

0: Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
1: 1.500 kroner.
2: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skamme mange fra at køre på ferie.
3: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
0: Den spanske befolkning er delt i to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfreds med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
0: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet. I nat med skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Natsværmeren på P2.
6: Jeg hedder Tine Rømer og byder på Natsværmerens helt særlige flow af musikalske drømmerier og lækkerier. Og her lytter vi til den britiske og ret unge komponist. Hun hedder Rebecca Dale.

regn. Det har regnet, mens vi sov. Rindet, rislet, silet, men vi hørte det ikke. Regnen er allerede stillet af. Mærker den først nu som lugt, når vi er vågne? Prikregn, trummeregn, styrtregn. Dråbeslag i vekslende styrke. En byge har passeret huset, danset sig skråt frem gennem luften. Dråberne mod blade og tag satte måske deres sående spor af lyd i en drøm. En vag erindring sidder tilbage om at gå ud i haven efter en opblødt rose fra et råt duftende rosenhav. Regnlyden som slag af vinger er væk. Det er kun lugten af regnen, der endnu hænger i træer og græs, eller trænger frem af den dyngvåde jord. Vi hører det dryppe stille. Dryppe fra tag og tagrender, træer og blade, dråbetoner. Vi lytter til vandets sprog, til vand, der skyller frem, strømmer, klukker, driver. Vandet lever, har sin egen form for hukommelse. Havet husker, at det engang var en dråbe. Floden erindrer sit udspring som kilde. Vi lytter til vand i bevægelse, til bækken, til åen, til lyden af havet og tidevandets træk, til støvregn, stikregn, slagregn, når dråberne rammer søer, blade, græs, den nøgne jord. Regnlyden som slag af vinger er væk. Det er med dine ører, der høres. Det er med mine ører, der høres. Midsommers tone, når kirsebærets saft har sat sig i fuglens sang.

Efter Rebecca Dale og Evolutionary Etude, så hørte vi også Sen Nelson and His Orchestra med Dream a Little Dream of Me, en dejlig gammel udgave af den klassiker Evergreen. Vi har også lyttet til Bellman, Mærkyr vores skugga, Sofia Karlsson sang. Og så er jeg fortsat med et helt særligt track og et helt særligt samarbejde mellem bandet Kys og digter Pia Taftrup i nummeret Digtet Regn. Og her har vi lyttet til den argentinske tango ved Astor Piazzolla, Tango Quintetten, spillede Resurrection del Angel, Englands genopstandelse. Og nu vi er i de himmelske højder, så lad os lytte til Lucy Walkers og Nata Lux. Måske kan det betyde født af lys.

Det var koret Voces 8, der sang Unata Lux af Lucy Walker. En bøn for fred af det næste. Vi lytter her til ukrainske Sergej Akunovs Prayer for Peace.

Det vi har lyttet til her, kormusik, som man kunne høre hos Salutaris Hostia, O frelsende offer. Og det stammer en strofelinje, der stammer fra en virkelig gammel tekst fra en teolog og filosof ved navn Thomas Aquinas, helt tilbage fra 1200-tallets Italien. Sat i musik af Erik Esenvalls og sunget her af det islandske kor Skóla Cantorum med et par sopransolister i front. Vi kom fra Carl Philipp Emanuel Bach og Largoen af fløjtekoncert i G-dur. Det var Rune Most, der spillede med Randers Kammerorkester. Og så hørte vi også fire russiske stryger, en strygkvartet, spille ukrainske Sergei Akunovs Prayer for Peace. Jeg lukker natsværmeren denne gang med musik lige til at drømme sig væk til. En længere sats fra Gustav Mahlers 5. symfoni, Adagietoen. Måske kender du den fra en film. Måske har du bare hørt den før. Om ikke andet er det musik lige til at svømme hen til, drømme til. Og i hvert fald musik, der kan tjene som en port ind til natten.

0: 4. sats af 5. symfoni af Gustav Mahler. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med på Natsværmeren.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indebærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben.

0: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krogh.
1: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og at han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
0: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de foreløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizs befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. I nat med skyet med enkelte byer, temperatur mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: P2. P2 Koncerten.

0: Det er Carl Nielsens fødselsdag i dag. 161 år gammel ville han være blevet, hvis han stadigvæk var blandt os. Og det er han jo i en vis forstand. Vi hører jo stadigvæk hans musik, måske endnu mere end nogensinde før. Carl Nielsen var et legende musikalsk væsen, og han havde en fuldstændig uvurderlig betydning for dansk musik og dansk musikliv. Her der fik vi en lille stump fra hans Børnene Leger med den berømte fløjtespiller James Galway, en af det 20. århundredes allerstørste fløjtenister, og jeg synes, det var en passende markering af, at vi netop i aften på Carl Nielsens fødselsdag skal til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsens fløjtekonkurrence, som altså begynder her i aften. Den første runde har sådan set været i gang hele dagen her med de mange internationale unge fløjtenister, og konkurrencen fortsætter så til tirsdag i næste uge, hvor vi sender finalekoncerten direkte. Men i aften åbningskoncert direkte musik af Carl Nielsen, men også af Sibelius. Carl Nielsen skal vi høre efter pausen. Her i første del, der skal vi høre hans jævnaldrende Sibelius. Vi skal høre Sibelius' violinkoncert, og det bliver med en solist, der selv har vundet Carl Nielsen-konkurrencen, nemlig den konkurrence, som bliver afholdt for violinister. Der bliver afholdt tre konkurrencer på skift. Klarinet, violin og fløjte, det var de tre koncerter, som Nielsen skrev for soloinstrument. Og i år er det altså fløjten, som der er fokus på. På både tysk og engelsk, der betyder leg og spil det samme. Det er ordet playing eller spielen. Man starter tidligt som barn, det gjorde James Galway. Og det tror jeg også, at min første gæst her i aften har gjort. Jonas Briel her, han spiller violin i et ensemble, der kalder sig KNUS. Det står for Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og Jonas, du skal jo spille med her sammen med Odense Symfoniorkester i det første værk af Sibelius' Karelia-suiten. Kunne du selv tænke dig at stå måske en dag her som deltager i violinkonkurrencen, Carl Nielsen violinkonkurrencen måske?
1: Ja, det ville i hvert fald være en kæmpe ære jo. Også en kæmpe oplevelse, og det er sikkert noget, man lærer rigtig meget af. Det er i hvert fald et kæmpe orkester og nogle fantastiske stykker, man kan få lov at spille, så det vil 100% være en drøm.
0: Og lige nu spiller du i hvert fald i Ungdomssymfoniorkestret, der også bærer Carl Nielsens navn, så det første skridt er taget, kan man sige. Hvad glæder du dig mest til ved koncerten her i aften? Dels det, du selv skal spille, Karelia-suiten, og så hvad der er der på programmet, blandt andet Sibelius' violinkoncert?
1: Ja, der er jo rigtig meget, ikke? Men altså, jeg tror, det er 100% mest ser frem til, det at høre solisten, der spiller Sibelius, altså Sibelius' violinkoncert, det er jo noget af det største for mange, den største koncert for violin og orkester. Og jeg hørte den her solist, ja, for, hvad er det, 7 år siden, at hun vandt, ja, konkurrencen, og det var fuldstændig fantastisk at høre på, så jeg glæder mig meget til at høre hende igen, se om der er sket noget.
0: Det glæder vi os også til her fra DR og publikum i salen sikkert også. Jonas Briel, du skal have tak her. Du skal ned blandt dine venner, kolleger, musikere, både for Odense Symfoniorkester, altså også for Carl Nielsens Ungdomssymfoniorkester her. Tak for din medvirken her. Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester, det er altså et orkester, man har her.

0: på Fyn for talentfulde unge musikere mellem 15 og 20 år. De kommer fra musikalsk grundkursus, fra talentlinjen på musikskolerne og fra de garder og musikkorps, der er her på Fyn. Og bag det her orkester, der står de fynske musikskoler, MGK Fyn, Odense Symfoniorkester og det lokale musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium. Og lige her ved siden af mig står nu Uffe Moss, tidligere leder af Odense Musikskole. Og Uffe, hvad var egentlig baggrunden for, at I fik oprettet det her orkester?
1: Jamen, orkestret har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og hed først Faust, Fyns Ungdomssymfoniorkester. Og så blev det senere lagt sammen med Odense Musikskole Symfoniorkester, og er nu blevet til Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og det er jo netop for at lave et miljø for de unge, som gerne vil spille klassisk musik, og som også stræber efter måske at få en professionel karriere. Så der er rigtig, rigtig mange musikere, der udspringer fra KNUS, og nogle af dem sidder faktisk og spiller hernede blandt de professionelle musikere i Odense Symfoniorkester, og så har de så nu fået lov til at være med alle de unge her til den her koncert.
0: Så du kan simpelthen se ude i det danske musikliv, at nogle af de unge, I har haft med for år tilbage, de sidder i dag og er aktive musikere i dansk musikliv.
1: Det er helt sikkert, at det er en vældig fødekilde til orkestrene på sigt. De skal lige igennem MGK og en konservatorieuddannelse, så ud og vinde en plads i orkestrene, men det er det rigtig mange, der har gjort.
0: Og hvordan er det med orkestrets egen koncertaktivitet, altså ungdomssymfoniorkester? Nu er der en del af dem med her sammen med ungdomssymfoniorkester, men I har jo også selv koncerter.
1: Orkester holder typisk 3 koncerter om året, fordi det er et projektorkester, som øver en gang om måneden. Og så kommer der forskellige dirigenter og dirigerer orkestret. Vi har haft Christian Øland som dirigent, og lige i øjeblikket har vi Bernhard Melby Foss, som er bosiddende i Wien, ung dansk dirigent, som kommer og dirigerer orkester til koncerterne. Så har jeg selv mulighed for at lave noget indstudering med orkestret, sådan at Bernhard ikke skal rejse op til de almindelige øvelørdage.
0: Det lyder spændende og fantastisk med det her initiativ på Fyn, der sørger for at hjælpe til, at vi bliver ved med at få nye danske unge musikorkestrene. Uffe Moss, tak for din medvirken her, og fortsat held og lykke med arbejdet med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester.
1: Selv tak.
0: Altså Uffe Moss, tidligere leder af Odense Musikskole, som i dag er dybt involveret og har været det i mange år i netop Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester for talentfulde unge musikere fra Fyn og omvejen, som vi hørte her. Som nævnt, så skal vi høre Sibelius inden pausen. Først hans Karelia-suite og bagefter violinkoncerten. Og det bliver med en solist, som er en kendt person her på Fyn, her i Odense. Hun hedder Lia Petrova. Det var nemlig hende, der vandt Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016, som Jonas Spril også refererede til. Og så efter pausen, ja, der gælder det så musik af Carl Nielsen.

0: Ja, her der lister vi lige ud af starten på Carl Nielsens symfoni nummer 3, og det er selvfølgelig den, vi skal høre efter pausen. Den, der har tilnavnet Sinfonia Espansiva, en symfoni, der konstant udvider sig, en fantastisk oplevelse. Alene starten her er jo totalt medrivende. Vi fik den her smagsprøven fra Carl Nielsens 3. symfoni med en indspilning med Sjællands Symfoniorkester og dirigenten Giordano Bellincampi, der var chef for orkestret dengang, de indspillede den her symfoni. Og det er også ham, der dirigerer koncerten i aften, altså Giordano Bellincampi, en af Danmarks mest erfarne dirigenter. Han dirigerer rundt om i hele verden, har haft faste stillinger ved forskellige internationale orkestre, har været i Australien i lang periode, eller var det New Zealand? Undskyld, det kan jeg ikke lige huske. Et af stederne i hvert fald. Han har været chef for den jyske opera, og i aften er han altså dirigent her ved åbningskoncerten. Vi sender direkte fra Carl Nielsen Festivalen. Fra Carl Nielsen Konkurrencen hedder det, og i år, det skifter nemlig fra år til år, i år er der fokus på fløjten. Carl Nielsen skrev 3 orkesterkoncerter, 3 koncerter for soloinstrumenter, orkester, klarinet, violin og fløjte, og det skifter altså mellem de 3 instrumenter. Og i år er der altså som sagt fløjten her tidlig formiddag, tirsdag formiddag. Der gik de første finalister til den indledende runde. De skulle spille Bach alle sammen. Og den indledende runde fortsætter så i morgen, og så er der en runde mere. Og så er der finalekoncert næste tirsdag. Den sender vi også direkte, og det gør vi allerede fra kl. 18. Her kommer musikchef for Odense Symfoniorkester Trine Borg Mortensen og byder velkommen her til åbningskoncerten ved Carl Nielsen. Fløjtekonkurrencen 2026.
1: Velkommen til åbningskoncert ved Carl Nielsens internationale konkurrence, fløjtekonkurrencen 2026. Welcome to this year's Carl Nielsen International Flute Competition. My name is Trine Borg Mortensen. I am the CEO of Odense Symphony Orchestra, and I will be changing between English and Danish in this short opening speech. Ved årets Carl Nielsen konkurrence er 24 internationale talenter valgt ud blandt mange, mange flere ansøgere, og i dag var første konkurrencedag, hvor 12 deltagere spillede sig igennem konkurrencens første runde, og yderligere 12 skal på den i morgen. Musikken er blandt andet af Hartmann, Johann Sebastian Bach og et nykomponeret værk af Louisa Alenius, når de spiller, og på streamingen kan man også opleve det. Der er gratis adgang til konkurrencen de næste 3 dage. Dernæst så kan man købe billetter til semifinalen, hvor 6 kandidater spiller sammen med Odense Symfoniorkester i musik af Carl Philipp Emanuel Bach, og selvfølgelig til finalen, hvor de 3 finalister alle spiller Carl Nielsens fløjtekoncert og musik af Mozart. Alle runder bliver streamet på orkestrets egen kanal, som kan findes på vores hjemmeside. For at dette kan lade sig gøre, så kræver det en ekstra indsats, og derfor har jeg nogen at takke. Først og fremmest Odense Symfoniorkesters frivillige og alle de værtsfamilier i Odense, der huser de unge mennesker. Tusind tak. Dernæst vores engagerede samarbejdspartnere Carl Nielsen Museet. Hold øje med museets hjemmeside og se det tætpakket program, de har haft i dag på Carl Nielsens fødselsdag. Tillykke til ham. Og hvad der foregår i forbindelse med konkurrencen hos dem også. Det bringer mig videre til fondene, hvor jeg med stor taknemmelighed kan nævne Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens legatet, Augustinusfonden, Hoffmann og Husmands Fond og Knud Højgaards Fond, som store bidragsydere til, at denne konkurrence kan finde sted. Jeg kan nævne, at uddelingen af Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens talentpriser fandt sted i dag her i Odense, og nogle af de unge talenter kan man læse meget mere om på legatets hjemmeside, og nu er man til stede her i salen, så jeg tillader mig også lige at sige tillykke til jer. After having thanked our volunteers and the foundations who generously support the competition, I just have a few words to say about this evening's concert. There is an extraordinarily large number of musicians on the stage right now. For the first work of the program, we have the young musicians from Carl Nielsen Youth Orchestra with us to play the Sibelius Karelia Suite. After this first piece, I have the pleasure to welcome on stage Andras Adorjan, one of this year's jury members and an internationally acclaimed flautist and professor who will tell us a bit more about the importance of the competition. After the interval, two young talented singers will help us perform Carl Nielsen's third symphony, Sinfonia Espansiva, with this evening's conductor, Giordano Bellincampi. I have to turn the page now. På dansk, der vil jeg kort opsummere, at denne koncert sendes direkte i P2, og det gør finalekoncerten også den 16. Om lidt spiller Odense Symfoniorkester sammen med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester Sibelius Karelia Suite. De unge mennesker går på musikskole, og MGK har altså på de første trin af rejsen mod at blive få glæde af musik i resten af livet. Skal vi ikke lige hilse på dem? Vil I ikke være søde at rejse? Alle knuser. Op og stå. Og ned igen. Efter Karelia-suiten, så kommer den internationalt kendte fløjtenist Anders Adorian op her på scenen sammen med mig, for at fortælle om konkurrencens vigtighed internationalt. Og også fordi, der skal foregå en del omrykning på scenen, så vi får lov at være pausemennesker her i mellemtiden. Og når Odense Symfoniorkester igen er klar på pladserne, fortsætter aftens program uden yderligere forstyrrelser fra mig. Det er mig en ære. It is an honor at byde velkommen til to welcome you all to the opening concert of the International Carl Nielsen Competition 2026 with Odense Symphony Orchestra. Thank you. Welcome.
0: Jeg er altså musikchef for Odense Symfoniorkester. Byd velkommen her til den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Og nu er vi så klar til at få stemt Odense Symfoniorkester, der altså som sagt er forstærket af en lang række musikere fra Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret. Og de spiller først Sibelius Karelia Suite, et tidligt værk af Sibelius, der får ligesom lagt sin nationalromantiske stil fast, eller i hvert fald får tegnet den op. Vi får et billede af det finske landskab, de finske skove, de dybe søer. Storslåede klimakser får vi undervejs, og vi får også stille, mørke passager. Inspireret af striden omkring dette landskab, der hedder Karelia mellem Rusland og Finland, skrevet i en konfliktfuld tid. Her har vi så Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius Karelia Suite.

0: En festlig åbning af den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Åbningskoncert direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense. Odense Symfoniorkester dirigeret af Giordano Bellincampi. Og som vi hørte inden musikken, suppleret af en lang række helt unge musikere fra det orkester her på Fyn, der hedder Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret. Nu kommer musikchef Trine Bøje Mortensen på scenen igen sammen med jurymedlemmet Andres Adoyan fra Carl Nielsen-konkurrencens jury. De skal fortælle lidt om, hvad der foregår i konkurrencen, mens der foregår en større omstilling her på scenen i Odense.
1: Der foregår en hel masse omme bag min ryg, hvor hele orkestret er, det meste af det i hvert fald, er på vej ud af scenen, for vi kan flytte stole osv. Så vil jeg spørge, om Andres Adoyan har lyst til at komme herop sammen med mig og fortælle en lille smule om den begivenhed, der starter i dag, nemlig Carl Nielsens konkurrencen for fløjter. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvor andre sidder henne. Ellers klarer jeg den alene. Det skal ikke komme an på det. Det der var med her i første del i Karelia, det var som sagt Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Her i salen så vi dem rejse sig op en ekstra gang, og der var unge musikere i alle grupper. Og det var i hvert fald, der er Andres, kom inden for, altså, kom her på scenen. Der var musikere på horngrupperne, i træblæsergrupperne, i messinggrupperne, i slagtøjsgrupperne og i strygergrupperne. Så i alle grupper sad der altså musikere fra musikskole, niveau og MGK-niveau og spillede med side by side, side om side med musikerne i Odense Symfoniorkester. Der er ved at blive flyttet om nu og sætte mikrofonen op, fordi vi skal have en solist på om lidt. Men inden da, Andres Adoyan, vi er til åbningskoncerten på Carl Nielsen-konkurrencen. Hvad betyder den internationalt set?
2: Den her konkurrence er på meget kort tid ved til en af de store, jeg kan allerede sige gamle konkurrencer. Der er fire af dem, og den ene er i München, den anden er i Genève, tredje er i Kobe, og den fjerde i Odense. Ja, så nemt er det. Og alle dem, der vinder en første eller en anden eller en tredje pris her, de er sikre på at få en god karriere. Det er et godt stempel at have Carl Nielsen på sig.
1: Det er jo en konkurrence, som er bundet op på et særligt værk. Altså ved Carl Nielsen-konkurrencen, der skal man ved finalen spille Carl Nielsens fløjtekoncert, ligesom man ved klarinetkonkurrencen skal spille hans klarinetkoncert, og ved violinkonkurrencen hans violinkoncert. Så det er sådan stramt bygget op omkring Carl Nielsen. Giver det en særlig status til konkurrencen?
2: Jeg synes ikke, det giver en særlig status til konkurrencen, fordi det er egentlig mærkeligt, at netop en koncert, som de fleste slet ikke kendte, blev valgt til at være navngiver til en konkurrence. Men den har været medvirket til det modsatte. Koncerten er blevet kendt og bliver nu spillet meget mere, end den blev gjort før. Mange har opdaget koncerten, og vi har desværre ikke mange gode koncerter at spille, og det, nu er det en af de standardrepertoire for fløjtenister nu.
1: Du er selv fløjtenist og professor og har undervist meget, så på den måde har dine ord jo også den vægt, at du har levet med den her, og har undervist i den her koncert, og vi ved, at den bliver spillet nu af mange unge mennesker, så på den måde så er koncerten ude, den koncert, som Carl Nielsen skrev, den er ude i verden og er standardrepertoire, som du siger. Og på den måde så er det også en helt særlig oplevelse at sidde til finalekoncerten, som jeg talte om tidligere, hvor man altså hører den tre gange i træk. Du sidder i jury, og du har siddet i jury før. Hvad gør man, når man sidder og hører det samme værk spillet tre gange lige i streg samme dag?
2: Det vil jeg lige svare på med det samme, men jeg begynder et andet sted hen. Det er, at jeg er vokset op med den her koncert, og jeg har lært den koncert med de traditioner, som danske fløjtenister har lært af deres lærere. Den første var Holger Gilbert Jespersen, han har jo spillet den, eller den er skrevet til ham, han har skrevet den for Carl Nielsen og sikkert fået instruktioner af Carl Nielsen. Og den tradition er gået videre til mig, og jeg har undervist efter den tradition, men mærkelig nok er koncerten først blevet kendt og anerkendt, når man ikke hørte disse her traditioner, men folk selv fandt på, hvordan man kunne spille den musik. Og nu kommer jeg tilbage til, når vi hører den tre gange, så bliver den tre gange forskellig, og det gør det meget, meget spændende for os, at opdage ting, som måske også er nye for os. Og alt, der er nyt og bliver spillet overbevisende, er et pluspunkt i en konkurrence.
1: Orkestret er på vej tilbage på scenen, og jeg siger tak. Jeg laver en kort engelsk opsummering af det, du har fortalt os. Tusind tak, fordi du kom op, og tak for din indsats. Very short summary while the English in English while the orchestra is getting seated again. Anders Arion talked about how this competition has helped the Carl Nielsen flute concerto and probably also the clarinet concerto and violin concerto to become standard repertoire because it has been introduced to so many young pupils. And then in the end also Professor Adrian talked about how we will at the final concert Tuesday we'll hear the concerto three times and that it will be three very different experiences. I urge you all to be there. Nu kommer det andet værk på koncertprogrammet i aften ved åbningskoncerten. Det er Jean Sibelius' violinkoncert med en tidligere vinder af violinkonkurrencen, nemlig Lia Petrova og Giordani Bellincampi. God fornøjelse.

Ja, orkestret skal lige stemmes først efter denne her spændende introduktion til konkurrencen. Ikke mindst var det spændende at høre den gamle dansk-ungarske fløjtenæster Adolian fortælle om, hvordan fløjtekonkurrencen har vundet indpas gennem de her Carl Nielsen-konkurrencer. Og det samme gælder altså også violinkoncerten, som vi nu skal høre. Ja, ikke Nielsens violinkoncert, det er Sibelius, vi skal høre, men altså med en tidligere Carl Nielsen-violinkoncert vinder. Her kommer Lilja Petriva og Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius' violinkoncert.

0: Lia Petrova, violinist fra Bulgarien, på besøg her i Odense. Hun var her også i 2016, dengang der vandt hun den internationale Carl Nielsen violinkonkurrence. Nu er hun kommet tilbage for at kaste glans over åbningskoncerten her ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Vi sender direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense her den 9. juni på præcis Carl Nielsens fødselsdag. En tidligere Carl Nielsen-konkurrence vinder altså som sagt bulgarske Lia Petrova. Sammen her med Odense Symfoniorkester og dirigent Giordano Bellincampi. Petrova ind på scenen igen og et begejstret publikum. Det kan man godt forstå. Hun spillede utrolig varmt og engageret. Hun har haft en rigtig flot karriere, siden hun vandt Carl Nielsen-konkurrencen 2016. Ja, det er nok ikke den eneste grund til hendes flotte karriere, men den var i hvert fald medvirkende til den. Hun har spillet med en række af de store europæiske orkestre, og her der får hun et buket blomster, som hun straks giver videre til koncertmesteren, som tak for samarbejdet her op til aftens koncert, som sagt direkte fra Odense Koncerthus, Carl Nielsen-salen. Åbningskoncert ved Carl Nielsen-konkurrencen netop i dag på Carl Nielsens 161. 20. fødselsdag. Lia Petrova, vinder af Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016. Ja, de vil ikke slippe hende, publikum her i salen. Der er rigtig flot fyldt her i Carl Nielsen-salen i Odense denne tirsdag aften. Ikke nogen normal koncertdag, men jo altså en koncert, som jo indleder en hel uge med fløjtekonkurrence. Den første runde har været afviklet her til formiddag. 24 unge fløjtenister fra hele verden er samlet her. Og nu skal vi have et ekstra nummer.
1: Home somehow. I have so many memories. So thank you very much. And thank you to the wonderful musicians.

Lia Petrova, bulgarsk violinist, vinder af Carl Nielsen-konkurrencen for violin tilbage i 2016. Her med et lille sjovt stykke. Hvis jeg fik rigtig fat på det, da jeg lige hilste på hende inden koncerten, så er det stykke, der hedder Fun with Strings. Sådan lød det i hvert fald også af belgisk komponist Philip Bösmans. Og ja, det var noget andet end Sibelius, og så alligevel ikke helt. Fordi noget af det, som Sibelius violinkoncert er mest kendt, og måske også frygtet for, er de rigtig mange dobbeltgreb. Altså det, at man spiller to strenge eller to toner på én gang på violinen, som det ellers er sådan et single melodiinstrument. Og det var lidt den samme teknik, der skulle bruges i dette her sjov med strenge, altså af Philip Bösmans. Lia Petrova, bulgarsk violinist. Og som nu sagde hun det jo selv til indledning, det var simpelthen Carl Nielsen-konkurrencen her i tilbage i 2016, der skød hendes fine internationale karriere i gang. Spiller som sagt med en lang række af Europas førende orkestre, har spillet rundt omkring. Og hun er sågar blevet begavet, har jeg læst mig til, både med en Stradivarius-violin og en Guarneri-violin. Altså simpelthen de fornemmeste instrumenter, man kan forestille sig, er der nogen, der har lånt til hende. Så ja, det gør man jo kun til violinister, men virkelig mener fortjener noget understøttelse. Jeg skal ned og møde Lia Petrova her bag scenen om et øjeblik, og mens jeg går derned, så skal vi høre noget blæsermusik af Carl Nielsen. Det er jo åbningskoncerten ved hans fløjtekonkurrence, vi er til i aften, og ja, her der får I så meget, vi når af minuetten fra Carl Nielsens blæserkvintet.

0: Samle mit vist mere præcis med fløjtenisten Charlotte Nordholt og bratschisten Sanna Ripatti. Det, som aftens solist Lia Petrova fortalte her, er der næsten ingen grund til at gentage, fordi dels taler hun glimrende engelsk, det har de fleste af jer nok fået rimelig meget fat på. Men altså, hun var jo inde på det samme, som Andres Adrian fortalte tidligere i aften, om at de her Carl Nielsen-konkurrencer rent faktisk får Carl Nielsens musik ud i hele verden. Og noget af det, hun siger om, hvordan man forbereder sig, det skal vi også høre her i det næste. Vi skal nemlig nu møde den eneste nordiske deltager ved årets Carl Nielsen-fløjtekonkurrence. Hun er fra Island, men uddannet i Danmark på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun studerer for øjeblikket i det, der hedder solistklassen på det Jyske Musikkonservatorium. Og hun har spillet allerede som solist med Islandsk Symfoniorkester og har nået finalen ved flere internationale konkurrencer. Hun er altså den eneste blandt de 24 deltagere ved årets Carl Nielsen fløjtekonkurrence, som har rødder her i Norden. Jeg mødte hende for et par dage siden. Hun hedder Kristin Ihr Jonsdottir, og jeg spurgte først til, hvordan hun forbereder sig til konkurrencen. Og her fortæller hun, at det er en lang proces, samtidig med, at man også skal passe sine andre ting. Processen har stået på, siden hun i februar fik at vide, at hun var udtaget.
1: Siden da har man jo bare begyndt at kigge alt repertoiret igennem. Det er jo meget musik, og så stille og roligt sådan få indstuderet det hele grundigt, og, hvor jeg har haft timer med min lærer og få sparring. Men så er det også en hel del mentalt arbejde, som går man går igennem, og man skal altså huske sig på i løbet af de her måneder. Ikke?
0: Og hvad går mere præcis det mentale arbejde ud på? Hvordan forbereder man sig mentalt?
1: Altså, jeg gik i København på konservatoriet der, så havde vi noget performance psychology hos Jørgen Ravnholdt, virkelig dygtig mand, hvor vi snakkede meget om mental forberedelse inden for musik, performance og hvad man kan gøre, forskellige redskaber man kan bruge, og det har været ekstremt nyttigt. Det er altså noget med visualisering og snakke pænt til sig selv og være optimistisk og se på det positive og være glad, og hvad er vi taknemmelige for og sådan noget.
0: Hvad vil det sige at visualisere sig som forberedelse til en konkurrence?
1: Ja, det er jo det med, at for eksempel sidst i går, så var jeg i time hos min lærer, Lena, hvor jeg stod ved åbningen af døren, og så visualiserer mig selv ind i det rum, jeg skal spille første runden. Jeg forestillede mig det tøj, jeg havde på, og hvordan mine sko føltes, og hvordan det ville være at gå ind på scenen, og hvordan jeg eventuelt ville føle og have det, fordi jeg kom jo til at være nervøs. Det går jo stærkt ud fra, og sådan lige, jeg skulle prøve at genskabe sådan de her følelser, og visualisere, hvordan selve situationen er, og prøve at efterligne den så godt som muligt.
0: Så det handler simpelthen om at have forestillet sig det på forhånd, så det ikke er helt nyt at stå der og skulle lige til at gå ind på scenen til et første gennemspilning.
1: Ja, præcis. Ja. Det er næsten lige så vigtigt, tænker jeg, som det andet.
0: Hvis du når helt til finalen, det ved vi jo af gode grunde ikke endnu, men så skal du blandt andet spille Carl Nielsens fløjtekoncert. Og det er jo så selvfølgelig også et af de værker, du er ude på. Hvad er det særlige udfordrende ved den koncert?
1: Wow, det er mange ting. Også sådan en stor del af det for mig er jo, at det er jo en dansk klassiker, en dansk standard, og nu har jeg gået på de danske konservatorier hele mit studie, hvor det har været et essentielt værk, som jeg har gået igennem med mange forskellige lærere og spillet mange gange gennem mit studieliv. Så det er mange, mange forskellige elementer. Carl Nielsen er en fantastisk komponist, så det er jo så mange forskellige nuancer og farver og karakterer, som bryder frem. Og det er nok de mest udfordrende at få hele det der farvepalet ud, når man spiller det. Ja.
0: Og hvad er du så mest spændt på nu som kommende deltager ved konkurrencen?
1: Jeg glæder mig jo egentlig mest til at komme ud og spille og få delt noget musik ud, og hvad jeg har på hjerte i det musik, jeg har forberedt, og håbe, at folk synes, at det er dejligt at lytte på.
0: Og hvad forventer du så at få ud af at have været deltager i konkurrencen, uanset hvor langt du når?
1: Det er en hel del. Wow. Jeg synes allerede, at det har været en kæmpe... så mange gevinster har været med. Hele forberedelsen har været ekstrem lærerig, og jeg har udviklet mig ekstremt meget. Bare i den forberedelsesperiode.
0: Det vil sige, at du kan simpelthen mærke, at siden februar, hvor du fik at vide, at du var udtaget til konkurrencen, og så frem til nu her starten af juni, ganske få måneder, der kan du simpelthen mærke, at du har foretaget en faglig kunstnerisk udvikling?
1: Ja, det vil jeg selv sige. Det er jo, altså, man har lagt så meget arbejde i, og man skal kunne tænke tingene meget alt så grundigt igennem, fordi alle skal være konkurrence, performance, klart.
0: Så du er simpelthen kommet videre til next level, ved simpelthen bare at være blevet udtaget?
1: Det vil jeg selv sige, ja. Det er en fantastisk proces, som giver en meget, som man spiller. Ja.
0: Ja, der har allerede været en masse gevinster alene ved at være udtaget til Carl Nielsen-konkurrence gennem den omfattende forberedelse, fortæller altså her Kristin Ir Jonsdottir, der spillede til første runde her tirsdag formiddag. Der spillede alle konkurrencedeltagerne musik af Bach. Jeg har desværre ikke set hende her til aften, så jeg ved ikke, om hvordan det hun selv mener, det gik hende, men altså, der er anden del af første runde, den bliver afviklet i morgen onsdag, hvor yderligere 12 konkurrencedeltagere af de 24 i alt skal spille Bach, og så kommer der en udvælgelse, hvor så feltet bliver indsnævret, og så er der igen en anden runde og en finale til sidst. En semifinale og en finale er det vist. Og som sagt, finalekoncerten sender vi direkte her i P2 på næste tirsdag fra kl. 18. Den begynder tidligt, bemærk det, kl. 18, hvis du har lyst til at lytte med. Og skal jeg jo også lige sige, at hvis man er i nærheden af Odense, så er det faktisk rigtig spændende at komme ind og høre det gratis og komme ind til de to indledende runder. Find oplysninger på Odense Symfoniorkesters hjemmeside. Ja, og så kan man jo så stadig købe billetter både til semifinalen og finalekoncerten. Anden del af koncerten her direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense går i gang om en 4 minutters tid eller deromkring. Indtil da skal vi lige høre lidt mere musik af Carl Nielsen. Vi får jo Carl Nielsens 3. symfoni med Odense Symfoniorkester her i anden del af koncerten. Det er jo Nielsens fødselsdag i dag, og altså som sagt åbningskoncert ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026. Her der er der lidt mere kammermusik af Carl Nielsen. Carl Nielsen fra den udprægede humoristiske side.

Ja, her der læste vi ud af Carl Nielsens fantastisk sjove stykke Serenato in Varno, forgæves serenade i indspilningen med Ensemble MidtVest. Om et øjeblik er de sidste publikummer kommet ind i salen, og det fulde symfoniorkester har indfundet sig igen på scenen. Stort orkester skal der til nu, fordi vi skal have Carl Nielsens tredje symfoni. Nok en af hans mest kendte og elskede symfonier. Et helt fantastisk dansk mesterværk. Den har tilnavnet Sinfonia Espansiva, altså noget med at udvide, ekspandere. Og det er simpelthen også den oplevelse, man har lige fra det aller første paukeslag i begyndelsen. Det siger bum, og så er vi i gang, og så går det bare derudad. Jeg spurgte Giordano Benincampi, aftens dirigent, som jeg mødte her lidt tidligere i aften, om hvordan han vil beskrive den her symfoni, hvis han skal gøre det med et ord. Og han kender den godt, og han kender den også særlig godt, fordi han har stået i spidsen for en indspilning af symfonien for en del årtier tilbage, da han var chef for Sjællands Symfoniorkester, som det hed dengang. I dag er det jo Copenhagen-fælde. Og det ene ord, Benincampi sætter på Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva, det er ordet grænseløs. Og det er jo et eller andet sted oplagt espansiva, det er det her med, at noget udvider sig. Men han siger så, jamen det er ikke bare musikken, der udvider sig. Den udvider sig på alle parametre og ud over alle bredder. Derfor ordet grænseløs er altså det, som Benincampi først og fremmest vil sætte som overskrift over Carl Nielsens Sinfonia Espansiva. Den tredje symfoni, som vi får her om et øjeblik med Odense Symfoniorkester. Der er fire satser, for så vidt den traditionelle opbygning. Den langsomme anden sats har et helt særligt islet, der medvirker nemlig to sangstemmer uden ord. Det er simpelthen en sopran og en bariton, der står og lønner hummer. En fantastisk smuk melodi. Carl Nielsen har selv skrevet nogle programnoter i forbindelse med et par opførelser i hans egen tid af musikken. Og om den anden sats, den langsomme andante sats, ja, der skriver Carl Nielsen blandt andet, at den skildrer fred og ro i naturen, og de der sangstemmer, der kommer ind, de skal understrege den fredelige stemning, som kunne tænkes i paradiset inden syndefaldet. Altså paradisstemning her i anden sats. Og det er to af dansk musiks unge fremstormende sangere, vi skal møde i disse diskrete sangerroller. Det er Asmus Hanke Frederiksen, bariton, og Laura Helene Hansen, sopran, som altså medvirker lige så diskret her i anden sats af Carl Nielsens tredje symfoni. Ellers så er det jo en symfoni, der, som jeg allerede var inde på, starter lige på og hårdt med et ordentligt slag i bolledejen, og så går det ellers derudad. Det udvider sig grænseløst, som Benincampi siger. Carl Nielsen siger selv om den første sats, at den er tænkt som et kast af energi og livsbejagelse ud i den hvide verden. Det synes jeg er et meget smukt billede i et lidt gammelt sprog i dag. Det er trods alt 161 år siden, faktisk præcis i dag, at Carl Nielsen blev født. Men det siger det rigtig godt. Et energi- og livsbejagende udsagn ud i verden. Indledningen altså på den tredje symfoni af Carl Nielsen. I den tredje sats, der møder vi både godt og ondt. Og i den fjerde sats, ja, den beskriver Carl Nielsen selv som en hymne til arbejdet og det daglige livs sunde udfoldelse. Der er ikke så meget sentimentalitet. Det er det djerve, der karakteriserer så meget af Carl Nielsens musik, og som i den grad kommer frem, ikke mindst i fjerde sats. Men altså først denne konstante udvidelse, det grænseløse. Odense Symfoniorkester er klar. Nu venter vi bare på Giordano Benincampi. God fornøjelse her med Carl Nielsens symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva.